0: Her NRK Nyheter, klokka tre. 205 ansatte I olje- og gassnæringen går ut I streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen I natt. Det opplyser Fellesforbundet I en pressemelding. De ansatte som går ut I streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav, I tillegg til en reell lønnsøkning. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu I FNs generalforsamling I New York var svært urovekkende. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen I protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at det Israel gjør I Gaza det motsatte av folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Men det var ikke bare diplomater som protesterte mot den israelske statsministeren, sier korrespondent Anders Tvegård I New York.
1: Også I gatene her I New York så har det vært flere protester I dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer ifølge amerikanske medier pågrepet. Blant dem skuespiller Susan Sarandon og Chelsea Manning, som trolig da ikke har fulgt instruksjoner som de har fått fra politiet, for det protestene skjer. I kontrollerte former ved at de har en bestemt rute de skal gå, eller en bestemt plass de skal oppholde seg, og så også da et bestemt tidspunkt, og trolig så det flere som da ikke har fulgt det. Men det en økende protest her mot USAs støtte til Israel.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,07 I samme periode I fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. Forskjellene mellom sykehusene store. Sykehuset Telemark bruker nesten dobbelt så mye antibiotika som Nordlandssykehuset. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnaval de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockbandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, I studio Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav i tillegg til en reell lønnsøkning. Nok en gang har journalister fra CNN og MS Now blitt nektet adgang til Det Hvite Hus til tross for et pålegg fra en federal dommer om å la dem slippe inn. Den siste utestengningen skjedde torsdag kveld lokal tid i natt norsk tid under president Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, det melder CNN. Det skjer etter at de igjen hadde fått tilgang tidligere på dagen, etter at de først var blitt nektet tilgang på lørdag, og altså hadde fått en dommerstøtte i at de har krav på tilgang. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin torsdag. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegaard i New York.
1: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant verken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu. Han er her under 12 timer, og ifølge israelske medier så det heller ingen andre amerikanske diplomater som satt opp på den møtelista. Så sånn sett så reiser han tomhent hjem, men han gjør det til lyden av da demonstranter, og du har noen grupper som ønsker ham velkommen hit, men du har også en del grupper som mener at han bør pågripes, arresteres, som for eksempel New Yorks borgermester har tatt til ord for. Nå kommer ikke det til å skje, fordi USA anerkjenner jo ikke den internasjonale straffedomstolen.
0: Det kan bli varmt for de som har tenkt seg til Sør-Europa i høstferien. Luft fra nordlige deler av Afrika trekker nordover og gir temperaturer på 30-tallet de varmeste stedene i Spania, Portugal, Frankrike og Italia. I Córdoba, sør i Spania, ble det torsdag målt 36 varmegrader, og det blir varslet 38 de neste dagene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. Middagen avsluttet dag 2 av Xis statsbesøk i USA, og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en federal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Sør-Koreas president Lee Jae-myung reagerer sterkt etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i FN at nordkoreanske krigsfanger sendt til Sør-Korea. I et innlegg på X kaller Lee det et uakseptabelt avtalebrudd og røper saken offentlig. Fangene skal ha kjempet for Russland før de ble tatt til fange i Ukraina. Sør-Koreas president frykter saken kan skade sikkerheten på Korea-halvøya. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i går kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Trond kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
0: I år er det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I går kveld var det premiere på filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Elikem Leon Akpan spiller Benjamin.
2: Det er jo en veldig viktig historie vi forteller, og det er viktig, eller jeg følte et stort ansvar på at jeg skulle representere han riktig.
0: Jens Stoltenberg var statsminister da drapet skjedde og var til stede på premieren i går kveld.
3: Det var et brutalt drap, det var et rasistisk motivert drap, men det var også et drap som fikk fram alt det gode norske folk. Tusen samlet seg og tok avstand fra rasisme og vold, og det er viktig at vi også husker den dag i dag.
0: Regissør Ingvild Søderlind tenkte spesielt på nyere generasjoner da hun laget filmen.
4: Mine egne barn hadde plutselig ikke hørt om det, og så er det jo sånn at dessverre så er mye av den tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell enn noensinne. Så jeg tenkte at det var en god fortelling å lage som handler om hvor sårbart det er når unge folk skal ut i verden og lete etter hvem de er.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Det sa til slutt Vedum, leder i Senterpartiet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og noen gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at Israel, det de gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
3: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant verken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu.
0: 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Hallo, god morgen. Det fredag 25. september. Betyr det at dette den siste fredagen I september? Ja, det betyr det. Snart det oktober.
1: Oktober, spooktober, som man kaller det.
0: Jeg velger ikke å kalle det det.
2: Eller booktober, eller boktober, som ja. Kaller det her på NRK om dagen.
1: Eller spooktober, som man kaller det.
0: Ja, eller spooktober. Ja.
2: Eller det. Vi har fått melding fra Brynjar.
1: Vi har spurt hva gleder det til I dag.
2: Ja, det først og fremst det, ja. Ja. Brynjar gleder seg til å dra hjem I dag. Han slutter tidlig fra jobb.
0: Hey.
2: Og han skal rewatche, skriver han, en moderne familie på TV.
0: Unnskyld meg, det fortsatt noen som sier en moderne familie?
2: Eller modern family, da.
1: Ja, ja ok. Ja, I hodet mitt så tenkte jeg et millisekund at det var family guy han snakket om. Mm. Jeg synes det var...
2: Ja, men det en litt type moderne familie.
1: Familiefyren, ja.
0: Jeg kjenner opp til flere som gjør det, men som har det som sånn der bakgrunnsstøy, og bare ha det, ha noe som surrer.
2: Mm. Jeg også har det, eller jeg har en sånn der, du vet sånn... Ok, du vet når du synes det litt skummelt på kveldene, du har sett en sånn skrekkfilm eller lest noen sånne skummelige greier, en skummel dokumentar,
0: ja.
2: Da gjerne Modern Family den min nye Disney Channel som jeg skrur på for å liksom ikke være så redd før jeg legger meg.
1: Du har reset hjernen.
2: Ja.
1: Hva tror du skal skje når du sover?
0: Cam kommer og...
2: Vet du hva jeg har tatt meg selv å gjøre de siste dagene? Det at når jeg skrur av lyset på soverommet, så springer jeg og hopper opp I senga, fordi jeg på ekte har fått tilbake den der frykten for at noen skal ta tak I beina mine.
0: Å nei!
2: Fra under senga.
1: Men hvem tror du det skal være under senga?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Saddam.
2: Jeg aner ikke. Du, apropos det, da jeg...
0: Saddam Hussein?
2: Ja, jeg ser på han som liksom terrorist-type.
0: Okay,
2: da jeg gikk på ungdomsskolen, nå jepper jeg mye I dag, I løpet, så, på, rundt 9. klasse, så var det fire dager I strekk, Og jeg seriøst ikke sov, for jeg hadde overbevist meg selv om at det var noen terrorister utenfor vinduet mitt som ventet på meg og skulle begrave meg levende.
0: Mm.
2: Så jeg hadde sånn der superangst for å sove.
1: Det sånn så... just minority girls thing. Ja.
0: Og det var Saddam du var redd for å skulle stå der,
2: eller? Ja, jeg føler liksom Saddam går I den kategorien da.
0: Ja, ikke sant, ja. Nei, men så hyggelig. Så kos deg med Modern Family.
1: Ja.
2: Kos deg med Modern Family, Brynjar.
0: Det blir koselig da. Så kanskje det episoder du hadde glemt og du hadde sett.

0: stations. 11 countries. One massive night of dance. It's back.
1: Stockholm,
2: Brussels,
3: Helsinki,
4: Oslo,
5: Amsterdam,
6: Kiev, Europe's biggest dance show.
7: Bli med på festen
8: i kveld klokka 7
7: på NRK MP3
8: og i appen
7: NRK Radio.
9: Baby, love.

0: Paw Patrol fra Karpe, du fikk den I Petremorgen. Henning var ute og terga danske fotballsupportere I går, og lurte på hvorfor forlot dere oss. Vi skal høre hvordan det gikk litt over klokka 7 I Petremorgen I dag.
1: Og vi må snakke om Norge-Danmark-kampen I går. Det ble en thriller av en kamp, men Norge snakket med seieren 3-2. Det var stor stas.
0: Ja, fordi de ledet lenge, og så bare prank, og så...
1: Og så køda, vi vinner likevel.
0: ja, ja.
1: en liten tease der, altså. Mm. Men det har vært mye snakk om I forkant av det her, fordi under VM så rodde vi. Alle rodde på et eller annet tidspunkt.
0: Ok, da.
2: Og vi rodde I Norge, og vi rodde I syden, og de rodde overalt.
1: Vi begynte på et tidspunkt å ro I begravelse. Det var så mye roing som var I Norge på et tidspunkt.
0: Ja, sant, det glemt, og det fortrengt, faktisk.
1: I hvert fall, det ble diskusjon. Ok, hva gjør vi med roinga nå? Og vet du hva? Kudos til de mest ihuga fansene og Mr. Roro, som han heter, for å ta opp den diskusjonen. For det som hadde vært enda verre var hvis man møtte opp, og så var alle litt usikre. De løftet opp debatten før kampen. Og så ble de enige om at, jo vet du hva, vi skal ta ro. Vi skal ro en gang under andre omgang. Så I går kveld så rodde hele Ullevål stadion.
2: Ok, ja ok. Ja.
1: Men de gjorde det en gang, og det var det.
0: Ja.
2: Det synes jeg ryddig.
1: Ok, ja.
2: Men det var et punkt I går hvor kjæresten min var og trente, og så var det noen som var et lokale ved siden av, som hadde leid for å se kampen. Og da ringte han meg og var sånn, nå ror de. Nå ror de inne på det lokale, liksom de folkene som ser på.
1: Men hvorfor ringer han det? Du liksom ro politiet. Arin, de ror.
2: jeg vet ikke, han synes det var
1: ja,
2: ville høre.
1: Det, ja.
2: Men da ble jeg litt sånn, ok, men det litt kleint. Det, da
1: når man ror alene
2: Nei, når man ror sånn, Det som om vi tre skulle sitte og sette på kampen Og så var sånn, ok gutta, nå ror vi
0: ja.
2: Det synes jeg blir kleint Men jeg synes det ryddig at de kun rodde en gang
1: Ja, fordi det har vel liksom diskusjon Hva gjør vi med det her? Erlend Mørk har blant annet pitchet forslag om at vi kun skal ro I mesterskap
2: Ja, for vi kan ikke overroe
1: og at, Nei, da ror vi for langt, tenkt
2: Ja, da ror vi ut av banen holdt jeg på å si.
0: Ja, og så det på en måte et eller annet med når man vet at hele verden til stede, så det litt gøyere å gjøre sånne teite ting, enn når vi på en måte vi hjemme I Norge, og det er så vidt startet en turnering på en måte
1: Jeg skjønner hva du mener, men samtidig danskene var jo der også
0: ja.
1: Det var jo ganske mange danskene der
0: Jo, men det ikke stort nok
1: Og skal vi ro når vi drar til Portugal da, for eksempel?
0: Nei. Det ikke stort okay. nok
1: Nei, ikke stort
2: nok For da det kun Portugal og Norge som ser på ja. Vi trenger liksom at den hele verden ser på for at vi skal ro ja.
0: Vi må være i liksom gruppespill og kvartfinaler, tenker jeg For at vi skal gynne å begynne å ro igjen
1: Det Jonas,
2: gjøre det eksklusivt
1: Det Jonas og Arin mener Men du sør på, skal man ro på alle landskamper? Send oss en melding I appen NRK Radio
0: Det vi som bestemmer nemlig
1: Ja, så vi må finne ut av det her ja.

0: Det Lara, sjelen fikk du i Petremorgen. Ja, i går så vant Norge 3-2 over Danmark. Yeah, fuck you, Denmark. We hope you had a nice time in Norway, but now get the hell out. Og da var det jo sånn at man ble enige om å ro en gang. Men var det selv det litt for mye, kanskje? Skal vi slutte med roing? Du kan melde oss i appen NRK Radio. Jeg vil starte med Linn Alba, som skriver at det var godt å være norsk i Danmark i går. Fy søren, det var deilig, skriver du. Og om man skal ro, ja! Hilsen Linn Alba i Aarhus.
1: Hva skriver Holsen?
0: Holsen, ja,
1: det er sånn vi sier hilsen i Danmark.
0: Holsen.
2: Tom sier nei.
1: Ja, han hadde ikke noe mer å tilføye.
2: Kristoffer også, nei. Skal ikke ro noe mer. Kan enten finne på noe nytt, eller begynne å ro igjen når det er mesterskap.
1: Ja.
2: Jeg synes ikke vi skal finne på noe nytt, Kristoffer, men ja, kanskje det er mesterskap.
1: Nei, ikke faen vi finner på noe nytt, her er vi konservativ. Arne har slengt seg på, litt sånn arg i meldingen, tømler Arne, han skriver tydelig at dere ikke fotballsupportere. Roinga en supportergreie for supportere av landslaget, og det mest populære blant supporterne, så klart da må fortsette. Roinga, det handler om å få med seg flest mulig supportere for å skape stemning på stadion, og da kan man ikke ta bort den ene greia som laget desidert. Mest liv på tribuna for laget som spiller på matte.
2: Men Arne, vi sa ikke at vi skulle drepe roinga. Vi sa bare vi skal roe den ned, skjønte du?
0: Dunk, ro det ned, jeg skjønner.
2: Nei, men ja.
0: Men selv landslagssjefen har jo sagt, jeg synes det var litt kleint, men jeg tør ikke å si det.
2: Nei, men igjen da. Ja, herre, jeg synes, så overtrekket.
1: Er det lov å si at jeg synes det litt pikk mye av Ståle Solbakken?
2: Ja, 100%.
1: Ja, her er han søtte. Han har søtte foran flere tusenvis av tilskuere og rodd på gressmatta og smilet som om han aldri har hatt det så gøy før. Og så kommer han hjem. Nei, det var litt kleint, ass. Det var litt kleint, ass. Jeg tror han koset seg.
2: Hvis jeg kan gi litt skryt i hvert fall, da, så synes jeg det var ryddig at vi rodde en gang, og så ferdig, liksom.
1: Ja, og vet du hva? Jeg tror det er en fin linje å legge seg på, at vi burde ha, uansett om man liker roinga eller ikke, så liker jeg den standarden vi nå har satt om at det er klare regler. Altså, vi har en plan før vi går på stadion, ja. Skjønner du?
0: Men er ikke bare det at vi i det hele tatt måtte ha regler og måtte diskutere, det er ikke det tegn nok på en måte at det kanskje...
2: Nei, men det er et tegn på at vi har det veldig bra i det landet.
1: Ja, det er det, det er det.
0: Slapp av litt, Arjen. Vi har våre utfordringer, og dette er faktisk en veldig viktig del av de utfordringene.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody fikk du i P3-morgen. Ja, i går så var det samlet en hev med dansker i hovedstaden som ville få med seg kampen de tappte mot Norge.
1: Så jeg tok med båndopptageren min, dro ned dit og har pratet med danskene og fått svar på både det ene og det andre, og konstatert nok en gang at det er elendig dansk.
0: Ja, Henning har vært og yppet litt. Du skal få høre mer om det snart. Du kan også sende oss noen forslag til dagens halvsang. Det er ikke for sent, det gjør du i appen NRK Radio. Nå til NRK Nyheter klokka 7.
2: Og her skal det handle om renta, for hevinga i går, den skapet som alltid reaksjoner. Norges Bank får både ris og ros for rentehevinga si i går. En økning i styringsrenta fører som regel til at det blir dyrere for folk å betale ned låna sine. Og blant annet så mener Rødt at dette her slår ned som en bomba i folk sin økonomi. SV sier også at dette her bare tjener bankene, og at det ikke hjelper å sette opp renta fordi prisveksten i Norge skyldes ting som skjer i utlandet. Men økonomer sier at rentehevinga viser at Norges Bank tar oppdraget sitt og prisveksten på alvor. Renteheving er upopulært, men det er det som må til, mener Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
3: Dette viser at Norges Bank da tar mangel på oppfyllelse av mandatet sitt på alvor. De to rentekuttene i fjor, de viste seg å være et feiltrinn, og nå har Norges Bank reversert dette feiltrinnet. Og de varsler også at det kan bli nødvendig å heve rento ytterligere.
2: Sånn hørtes det altså ut da Erling Braut Haaland skåret det avgjørende 3-2-målet mot Danmark i går. Men før dette her så ble det et skikkelig drama på Ullevål stadion i Nasjonsligaen. Norge møtte et godt dansk lag, og like etter pause så sto det helt likt. Men seieren ble altså vår til slutt, og dette er den første seieren på A-nivå i Nasjonsligaen. Da er kaptein Martin Ødegaard veldig fornøyd med.
4: Ja, jeg synes det er utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to scoringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak i kampen og er best på slutten. Så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
2: Dette er et godt utgangspunkt for Norge sine sjanser for å kvalifisere seg til EM i 2028. Dette her er veldig innfløkt, men kort fortalt så betyr det en god plassering i Nasjonsligaen enklere motstand i EM-kvaliken. NRK Nyheter, det fikk da vi Jesper Nordahl.
0: Jesper, kom igjen.
5: Hei. Hei.
0: Bro! Ja, der var vi.
5: Ok, altså, ok.
0: Det var sorry. Alt som skal til.
1: Vi er egentlig... Du slo så hardt i bordet.
6: Ja,
0: ja. Da må du høre det. Jeg har ikke bordmikrofon, ok? Så jeg måtte slå ekstra hardt for å skulle høre det hele veien til Trondheim. Hei, god morgen. Charlie XCX, dagen for you i Petremorgen nå.

0: Ok, tenk at du en av de som nå står og tripper og venter og håper å få kjøpt deg din aller første bolig. Dette egentlig tida å gjøre det? Nå som de driver og skrur opp renta og sånn. Vi får besøke Hallgeir Kvadsheim, som altså luksusfellelegende og pengehode nummer en, litt over klokka 8 i dag. Og så skal vi snart ut på gata, bare 12 timer tilbake, fordi Henning har vært ute og plaget dansker.
1: Ja, jeg vil jo snakke med de danske supporterne, terget de litt, stilt de noen spørsmål, fått noen svar. You know it, it's my job.
0: Ja, det godt at noen her...
2: Men før det...
0: Hvem var du? Dagens halssang.
2: Det var litt overgira, jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Ja. Og i dag dere så skal vi live til et søstrene grenenars, tror jeg. Tiril og Julie, god morgen.
3: God morgen.
2: Hei. Ja, det er
0: nars, ja. Ja, det er nars. Ja, ja, ja. Hva er et søstrene grenenars, håper jeg å
3: si? Oi, godt spørsmål. Nei, vi hadde en skikkelig hyggelig kveld i går med hele 24 butikkenledere og selvfølgelig vår fantastiske søstre, som vi kaller oss, alle kollegaene.
0: Oi.
3: Veldig, veldig hyggelig. Så det var tre retter, så god vin og god stemning.
0: Men det høres litt kult ut da.
3: Ja,
0: men, sånn,
3: vi, ja, vi, ja,
0: søstrene.
2: Hvor i landet det dere søstre befinner dere da?
3: Nå vi i Asker på Sen Herregård.
1: Hvor mange glass vin gikk da på søstrene i går?
3: Oi, til sammen?
1: Ja.
3: Det må vi finne ut av i dag.
1: Nei, jeg har ikke sagt det. Ja.
0: Var det sånn at dere pynta festen selv med veldig billig pynt? Hva synes dere det er galt?
3: No, oi, vi kunne gjort det, men det ble etterlatt til noen andre denne gangen.
0: Ja,
2: det er bra, det er bra.
0: Men vi får jo sette i gang fredagen deres da. Hva er det dere har foreslått som dagens halsang?
3: Vi ville høre Taylor Swift sin Shake It Off.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vi får det på.
2: Det en søstersang.
1: For søstrene.
0: Ja, ja, ja, dette skal vi få til.
2: Mashallah, sisters.
0: Ok, kos dere på dag to.
3: Tusen takk. Ja.

0: Taylor Swift, Shake It Off, det ble dagens saltsang på NRK P3. I går så ble hovedstaden invadert av en haug med mennesker med potet i halsen, og veldig rart.
1: Danskene kom til Norge for å se på fotballkamp. De hadde funnet seg en pub som de alle skulle møtes på. Jeg trasket ned dit med båndopptager, og jeg kan bekrefte at om de hadde funnet den puben, ja, det var altså så mye danska. Det var det. Det lå dansk tomgods i gata.
0: Gøy.
1: Og alle jeg pratet med, jeg skulle prøve å provosere det litt, men alle de var egentlig mest opptatt av å fortelle med om at de var kommet med Oslobåten.
2: Mm. Ja, ok, så det er det de kaller for danskebåten da.
1: De kaller danskebåten Oslobåten. Og de var også veldig opptatt av at det var satt rekord på Oslobåten i natt. Med,
2: med antall dansker, eller?
1: Nei, mest drukket øl noensinne på en tur. For visst nok, dette er ikke faktasjekket, men de påstod, flere som jeg møtt, at det var blitt drukket 8 liter øl per person.
0: Wild!
2: Nei, det...
1: Som hadde billett. Mm. Og det er jo barn ombord på denne båten også, så det impliserer jo at noen har jo drukket mer enn da også, for å på en måte ta igjen.
0: Eventuelt at barna, det går fint.
1: Eventuelt at aldersgrenser ikke finnes ute på det syv her. Ja. Men jeg skulle jo prøve å provosere litt de danske supporterne, så jeg tenkte jeg skulle spille litt dum, og rett og slett ja, spør de, hvor langt kom jeg egentlig Danmark i VM igjen? Kan ikke dere minne meg på det?
3: Remind me again, how long did Denmark last in the World Cup?
4: They missed it. They didn't get their flights.
3: They missed it.
1: They missed the flights. Hvor langt kom Danmark i VM?
3: Jeg tror det mellom 1000 og 2000.
1: Ja, men i år, this year, how far did Denmark get in the World Cup?
3: Vi for gode til å være der.
1: Okay.
3: Hvem var det for det VM?
1: VM i sommer, hvor langt?
3: VM i sommer,

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
1: Newsflash. Vi er tilbake. Lørdagsrådet, programmet som egentlig forklarer seg finfint med titlen Vi gir råd til livets problemer på lørdager, eller når det passer deg I NRK Radio. Men vi da altså helt avhengige av at du havner I trøbbel og sender det inn til oss lr-nrk.no eller I appen NRK Radio.

0: Hvis du har lyst til å kjøpe deg egen bolig, er det nå du skal gjøre det egentlig? Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen er det han er kjent for i hvert fall. Ja, han kommer til oss for å dele noen gode økonomitips rett over 8.
1: Vi som hører på P3 kjenner godt til den sangen Where is my husband av Ray. Og det spesielt en del av denne sangen som jeg liker ekstra godt.
2: Your husband is coming.
0: Coming.
1: Ja, det bestemoren hennes som sier Your husband is coming.
3: Hva, det bestemor?
1: Ja, det bestemoren hennes. Yes. Og så fikk jeg opp en video I går hvor Ray spiller denne låten live under Brighton Pride I sommer, hvor hun bytter ut denne delen her.
0: Ja!
1: En del her hvor, skriker, hvor stemmen sier Your husband is gay og dette klippet fra en amerikansk programleder Wendy Williams
0: Legende
1: og det fra et klipp fra hennes radioprogram der en innringer forteller da, ringer inn til Wendy og forteller om mannen sin hvor Wendy Williams da svarer
4: Lucy, stop it! Denial is a river in Egypt Your husband is gay!
1: Ah, ikonisk
0: Det så gøy med folk som velger å på en måte ta det på radio.
1: Ja, ja, men kanskje det veldig åpenbart at for Wendy at mannen din homo. Det må du skjønne nå.
3: Jeg skulle ønske lørdagsrådet var enda litt mer sånn. At Odd Nordstoga var sånn mannen din homo. Hva?
0: Din hus,
1: ja, kan vi pitche inn Wendy Williams I lørdagsrådet?
3: Ja, det må gå an.
1: Nei, det var ikke så bra med henne om dagen, men...
0: Nei, akkurat hun har blitt... Ja, dessverre. Ikke så bra. Men det noen, har vi noen norske Wendy Williamses? Fetisha Williams, det close enough?
1: Det var det første jeg tenkte. Ja. Nei, men hvilken versjon foretrekker dere da? Wendy Williams eller bestemor til Ray?
3: Husband is gay.
0: Ja.
3: Det jo mye gøyere.
1: Ikke sant? Ja, men vi skal ikke spille den nå, vi spiller originalen.
0: Okay. Arjen, du sa vi kunne velge.

0: Per Ulvestad, la meg ligge, fikk du i Petremorgen. I går kom nyheten om at Norges Bank setter opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Tenker man sikkert, snorkedi snork. Og så kan det hende at man på andre siden av skalaen tenker, jeg har 2 milliarder spørsmål som jeg ikke tør å stille, fordi by now så burde jeg kanskje ha visst svaret på dette.
1: Guilty!
0: Derfor tenkte jeg, vi tar og rydder unna alle sånne ting med pengemann nummer 1, Hallgeir Kvadsheim, som kommer til oss litt over klokka 8.
2: Har han med seg tavle og kontanter?
0: Han har med seg 200 bokser Nugatti i en hangar, det han har med seg til oss.
1: Nei, men altså, jeg har masse dumme spørsmål, som jeg liksom ikke tør helt å spørre venner og bekjent om. Mm. Men jeg føler det her et litt trygt rom, hvor jeg kan gjøre det.
0: Og det stemmer det, og jeg tenker vi kan jo åpne slusene for egentlig alt man måtte lure på. En ting vi skal spørre om er jo hvorvidt det er lurt nå å kjøpe seg bolig for første gang.
2: Ja,
0: er dette tida? Alle sier sånn, da kjøpes marked, men renta går opp, det blir jo dyrere å låne penger.
1: Kan påvirke dette her studielånet? Alle sier at studielånet er så bra lån å ha. Å, det er så sykt bra lån. Det må du ha selv om du har råd til å gå på skolen også. Altså.
0: Jeg har aldri skjønt det argumentet.
2: Nei, folk sier at det er så bra. Ja, nei,
0: det er det beste lånet du kan ha, men er det ikke bedre å ikke ha det?
1: Sånn, ja,
0: egentlig.
2: Og skjer det noe med dallånet?
0: Ja,
1: ikke sant?
2: Det er masse spørsmål. Har renta noe å si der? Har det da?
0: Ja, den styrer vel det med aller meste av livet, men det er sånn man kan spørre halvdelen om.
2: Hvis man har låst renta?
0: Da er du nok heldig, ja.
1: Ja, men det ikke alle som får låst den, vet du. Det ikke alle som får bli locked in with the rent.
2: Ja, alle som klarer å låst.
0: Ikke sant? Det masse her som jeg ikke kan svare på, som Hallgeir helt sikkert vet. Hvis du har noen spørsmål som du tenker, dette må vi jo spørre Hallgeir om, for dette er sånne ting som jeg egentlig ikke kanskje tør å spørre så veldig høyt om, ta og send det til oss i appen NRK Radio. Der finner du Petri Morgen, og så kan vi ha det med til han etterpå.
1: Jeg vet, jeg sa dumme spørsmål, men ingen spørsmål er dumme.
0: Nei.
2: Word.
0: Men innenfor, i vår sfære så kan vi si det for liksom, det gjør det litt lettere, kanskje.
1: Ja, det er et trygt rom.
0: Det er absolutt det.

0: det bare minutter igjen til vi lader opp til en ny diskusjon i Petremorgen i det vi kaller for mening på prøve. Her har du mulighet til å sende inn en ting du går rundt og mener, som du jo gjør i dette frontlivet vi har. Og så sjekker vi da om resten av kongeriket er enig med deg eller ikke.
1: Og det kan være blodseriøse ting, eller mindre seriøse ting.
2: Ja, for eksempel at ultraprosessert mat er viktig for oss.
0: Det er det for meg faktisk.
2: Ja, men det kan være det. Ja.
1: Eller at norsk melk smaker ass. Det er også lov å mene.
0: Ja, det
2: er det. Det er drøyt å mene.
1: Men det er lov å mene.
2: Men det er lov å mene, ikke sant?
0: Altså, hvis ass smaker norsk melk,
1: så blir det mer ass på det.
0: Da er jeg jo glipp av noe, for å si det sånn.
2: Ja. Men ikke sant, den diskusjonen tar vi etterpå.
0: Ja, sorry.
2: Først må du som hører på sende oss din mening, og så tar vi den på alvor senere.
0: Du gjør det ved å hoppe i appen NRK Radio, finne Petremorgen og sende den til oss der.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio. We will

0: prøve. Anonym har sendt oss følgende. De som ikke bruker dobørsten etter ett dobesøk er ekle, late mennesker. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
1: For ordens skyld, det er etter et hvert dobesøk som menes her.
0: Det er sånn jeg tolker denne meldingen. Det er ikke sikkert det som er meningen, men det blir sånn nå.
1: Ok, etter hvert eneste dobesøk synes jeg ikke man trenger. For eksempel hvis man tisser, så er ikke jeg sånn, ok, nå må jeg finne frem dobørsten og begynne å vaske her. Men når man gjør det nummer to, og du ser litt rester, så tenker jeg at da er det viktig å vaske, og spesielt liksom når man er, uansett hvor man er.
0: Forsinket frokostadvarsel.
2: Nei, men jeg er kanskje litt enig med Arin, og, at sånn, etter hver gang det er kanskje ikke nødvendig, men hvis det at alle gjorde det hver gang hadde ført til at jeg aldri trengte å se bremsesporene til andre, hvis du skjønner hva jeg mener, så føler jeg på en måte det hadde vært da. For det er ganske, jeg skal jo ikke spise på toalettet, men det er ganske uappetitlig likevel når du ser tydelige spor etter at noen har vært der.
0: Ja, for vil ikke på en måte, det man oppnår er for det første at det blir rutine, hvis alle må gjøre det hver gang, og den vil jo på en måte alltid være squeaky clean.
1: Ja,
0: eller?
1: Og hvis du ikke gjør det, så hender det at restene på en måte fester seg litt hardt. På porselenskålen. Jeg vet ikke, jeg har bare hørt dette her.
2: Du har bare hørt rykta om dette.
1: Men hva gjør man da? Ok, se nå, hvis du bruker den ofte da, så blir det jo litt rester på den dobørsten. Hva gjør man med dobørsten da?
2: Det blir ikke rester på dobørsten. Da gjør du da feil.
1: Nei, jeg sier ikke at det her gjelder meg.
0: Ok, de som ikke bruker dobørsten etter hvert dobesøk, de er ekle, og de er late. Er du enig eller ikke, du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Ja, en liten advarsel om at dagens mening fort kan bli litt ekkel når folk i dette studio velger å åpne kjeften sin. For meningen er som følger, de som ikke bruker dobørsen etter hvert dobesøk, de er ekle og det er late. Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
2: Sven Sigurd spør om han er ekkel selv etter han har tisset og ikke bruker dobørsten.
1: Mm. Det er det vi prøver å finne ut av her da.
2: Nei, det synes ikke jeg. Jeg synes tiss går bra.
1: Nei, men ok, ja.
3: Kevin skriver at jente ikke bruker dobørsten hver gang er ekkelt, men for mannfolk så er det faktisk ikke ekkelt. Det er faktisk et tegn på at din manndom, jo større spor du lager, jo større juveler har du. Det trodde jeg alle visste.
2: Men er du sikker på at du vil si det høyt?
1: Jeg vil ikke si det høyt, nei.
2: Nei. Ja, men det, vet du hva, det er en mening, og det er lov det. Mm. Marte mener at hvis man skal vaske doen etter dobesøk, må det også være WC-gel tilgjengelig, altså sånn toalettrens. Mm. Dobørsten, den må også holdes ren, for det er jo ikke noe mening hvis den skal ha masse, unnskyld, bæsjerester på seg. Og så skal du vaske den med denne toalettbørsten med bæsjerester på seg.
3: Ja, men hvorfor legger du så trøkk på?
1: Vi trenger ikke det.
2: Fordi Jonas synes det er så ekkelt å si.
1: Ja, jeg synes det er ekkelt. Ja, men vi trenger ikke. Ok, vi går videre. Vi går videre. Folket sier at man ikke er ekkel om man da velger å, altså man kan la være å bruke det til hvert besøk, det er ikke noe vitser.
3: Folk må gjerne bli litt flinkere på da, i hvert fall på NRK. Mm.
2: Men altså, oi, er det et problem her?
3: Ja, det er da. Du, ja, for Arin vet jo ingenting om dette.
2: Jeg går jo ikke på do.
1: Men siden da 19% mener at man må gjøre det til hvert besøk, så vil det bety at teoretisk da, 1 av 5 toalettbesøk, så blir det alltid vasket.
2: Ja,
1: så
2: det da, tror jeg ikke på.
3: Nei, det er for mye bremsespor der ute.
1: Det sier de jo bare her i vår avstilling. Ah.
2: Til og med bare hvis du fiser inne på.
3: Altså, disse resten, disse bæsjer.
1: Greit, vi går videre.

0: sånn som jeg heter når du fikk den I Petremorgen. I går så ble styringsrenta satt opp fra 4,25 til 4,5%. Og da sitter man kanskje der sånn, ok, men hva betyr det egentlig for meg? Og hva med alle disse milliarder av spørsmålene jeg har? Hvordan skal jeg få svar på disse? Jo, du velger å høre på Petremorgen litt til, for vi får snart besøk av Hallgeir Kvadsheim, som skal svare på alt man måtte finne på og lure på av helt vanlige, og kanskje til og med spørsmål man synes selv litt dumme og ikke tør å spørre. Send dem til oss I appen NRK Radio, så skal vi se om vi kan få det med. Ramon kommer med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang snart, men først til NRK Nyheter klokka 8. Der skal du få høre mer om toppmøtene I FN.
1: Ja, for I går så ble det holdt en veldig omdiskuterte tale. Flere diplomater forlot salen I protest før Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt en tale I FN I går. Allerede før han hadde sagt et eneste ord, så reiste representanter seg fra over 50 land og gikk. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender. I talen sa han blant annet at da Israel gjør I Gaza, det motsatte av et folkemord, og at det århundrets største løgn å beskylde Israel for noe sånt. Utenriksminister Espen Barth Eide ble værende I salen og mener at det var en urovekkende tale.
2: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
1: Enda en gang har journalister fra CNN og MS Now blitt nekta adgang til det hvite hus, til tross for at en domstol har sagt at de har krav på å være der. Det meldte CNN selv. Dette skjedde I går kveld da president Donald Trump hadde en statsmiddag for Kinas president Xi Jinping. Det var I forrige veka at kanalene først ble nekta adgang fordi Trump mente de spredde falske nyheter. Og etter domstolen sa sitt så fikk de tilgang igjen, men ble altså utestengt senere samme dag. Selv om høstferien så vidt begynner I del av landet I dag, så har jula inntatt radioen. I går, nøyaktig 3 måneder før julafta, startet nemlig juleradioen opp. Og med det så kommer også det årlige spørsmålet. Når det egentlig greit å begynne å høre på julemusikk? Programleder Tuva Fellmann I juleradioen mener at det finnes mange som vil begynne allerede nå.
3: Altså, her gjør alle som de vil, og jeg skjønner godt at du har lyst til å spare det litt, men bare vit at det var et år hvor jeg og mannen min bestemte oss for å spare julemusikken, og så et par dager før jul, ja, da fikk alle omgangssjuke, og da var det hele desember, da var det, jula var over. Så det å nyte jula, det synes jeg veldig fint.
1: NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
0: Jeg veldig glad I Ronny og Tuva. De vakre, skjønne, flotte, fine mennesker, men...
1: Dette julestyret der, altså.
0: Er det batshit crazy, eller?
4: Altså, dick move av det, Jesper, å sende meg ut av Armageddon I september.
1: Ja, da, for dette her, da teller, da mener jeg. Alle som hører på nå, de ute av Armageddon.
0: Og ultra dick move å sende folk vekk fra Petremorgen inn til juleradioen, eller?
1: Ja. Ja, men jeg ikke spesielt snill I dag.
5: Du ikke en allies.
0: Du havnet på vår naughty list.
1: Ja, greit.
0: Very naughty.
4: Ja, very naughty.
0: Hei, god morgen. Fredag 25. september. Og ja, rett under 3 måneder til jul. Det bare å begynne å handle og pynte og det som Ramon her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramon på NRK P3. I går så heva Norges Bank styringsrenta, og da tenker du, oi, så voksne de har blitt i P3-morgen. Dette er jo kompliserte saker. Jeg skjønner ingenting, kanskje. Veldig fint, fordi nå kan du sende inn ting du lurer på om penger i appen NRK Radio. Vi har nemlig huka inn. Mannen som synonym med økonomi for meg, Hallgeir Kvadsheim, god morgen.
1: Takk skal du ha, god morgen, god morgen.
0: Du, hva betyr det egentlig at styringsrenta satt opp sånn kjempeenkelt forklart?
2: Jo, betyr at i alle fall at de fleste da får dyrere rente, sannsynligvis på boliglånet sitt, og litt høyere rente på innskuddsrentene sine. Og Norges Bank gjør jo dette egentlig for å dempe farten litt i norsk økonomi. Det går litt for fort, priserne litt for høye, priserne må ned, og da bruker de det de kan. Ja, bremsen da i økonomien er renta.
3: Hvordan? Ja, hvordan funker det her? Fordi du setter opp renta, så går prisen ned.
2: Det er det de håper, det er de har ganske lang sånn empiri for at det funker.
3: Ja, okay.
2: Det kan virkelig ulogisk, ja. jeg er enig i det.
3: Det var bra du sa at det da de har ganske mye empiri for det, for når du først sa at det da de håper, så sånn, de kan ikke bare håpe på å prøve.
2: Nei, for all del. Dette har de 10 år
3: empiri okay.
0: for. Ja, men det har jo ikke funket til nå, altså denne runden her.
2: Ja, nei, altså det med sånn at kanskje du skulle satt opp renta raskere og hardere for at det skulle funke. Det er vel det de gjør nå. De setter den opp egentlig litt raskere enn kanskje forventet denne gangen.
4: Mm. Men de sier jo at renta har gått fra 4,25% til 4,5%,
2: ja,
4: ikke sant?
2: Stemmer.
4: Men mitt boliglån er på 5,1 eller 5,2 eller noe. Hva har det å si hvis den har gått opp fra 4,25 til 4,5 når mine renter er mye høyere enn det?
2: Ja, fordi at den norske bank og Sparebank 1 og sånn, de følger stort sett det som Norges Bank gjør da. Så ditt lån vil sannsynligvis også øke med 0,25. Så det er jo endringer her som er viktig. Det er ikke noe automatikk nødvendigvis i dette. Det er ikke sånn at bankene må øke rentene, bare fordi at Norges Bank gjør det. Mm. Og bankene låner jo ikke penger til ditt boliglån fra Norges Bank. De låner det fra det som da er litt sånn den luftige benevnelsen markedet.
4: Okay.
2: Og der prises jo da penger dyrere nå enn de gjorde for noen måneder siden. Så da må bankene sette opp renter også på ditt lån. Det er liksom sånn innkjøpsprisen øker, så da må det også økes ut til deg da.
0: Litt kort, hvor er det folk som ikke har lån kommer til å merke det?
2: De får ikke noen ulempe ved dette, tvert om. Altså for unge for eksempel som ikke er i boligmarkedet, så har ikke dette en ulempe. Nei, fordi at kanskje til meg, hvis dette funker, så går priserne ned. Det er jo bra for alle unge, spesielt for studenter og andre som bruker kanskje mer enn etablerte på mat, på kultur, på fritid, på den type ting som har økt veldig mye pris de siste årene. Så hvis dette funker, så kan det føre til at ikke priserne øker så mye på disse tingene som før. Så det er bra. I tillegg så kan det jo for de unge som ikke er i boligmarkedet bli lettere å komme inn i boligmarkedet når temperaturen da på visning og så videre, går ned. Sånn som vi har erfart både spesielt i Oslo og i Trondheim de siste månedene.
0: Vi har 100 spørsmål til sikkert, og du kan gjerne sende inn også hvis du har noen i appen NRK Radio. Det er Hallgeir Kvadsheim som er på besøk i Petremorgen i dag.

0: Makosir og Arribagorra SOS på P3. Et slags SOS ropte Norges Bank i går da de satte opp styringsrenta. Vi har besøk i dag av Hallgeir Kvartsheim for å hjelpe oss å forstå hva betyr dette for meg egentlig. Det er jo mange, Hallgeir, som har studielån, og det er mange som har ønsket om å kjøpe bolig. Vi snakket litt om dette rett før vi spilte SOS her, at dette kanskje er bra for de som vil inn på boligmarkedet. Betyr at man bør ha litt is i magen nå, hvis man vurderer å kjøpe og vente litt til?
1: Ja, det kan man godt gjøre. Det jo ikke noe hast. Det vil komme gode kjøp utover høsten, i hvert fall i Oslo og Trondheim, altså de har lav temperatur. Og der det har vært høy temperatur, sånn som i Bergen og Stavanger, så har jo også den har gått litt ned, rett og slett, temperaturen i boligmarkedet. Og sannsynligvis vil det gå enda litt mer ned. Høst er jo ofte en periode hvor priserne går ned, uansett nesten om hvordan renta er. Og nå, når renta øker, så vil det gjøre jobben enda litt lettere. For deg som skal inn i boligmarkedet for første gang, så bruk god tid. Bruk god tid på visning. Det er litt sånn kjøpersmarked nå for tiden.
0: Hva bør man gjøre da? Hvis man, er det noen smarte grep man kan gjøre nå for å på en måte gjøre seg klar og rigge seg til å hoppe inn i dette flotte boligmarkedet?
1: Ja, hvis du snakker med banken, må få det som kalles finansieringsbevis. Du må liksom sjekke hvor mye penger kan jeg faktisk låne, og ikke minst, hvor mye bør jeg låne? For det er ikke bare å snakke om at du skal liksom tøye strikken lengst mulig, og så ende opp med liksom å spise nudler i 3 år. Ikke sant? Du må jo finne ut hvor mye er det riktig lån for din økonomi. Og der er banken en ganske god sparringspartner. Så ta gjerne utgangspunkt i det, og så får du da finansieringsbevis, så kan du gå på visning og by. Men selv om du ikke har tenkt å kjøpe liksom akkurat neste måned eller neste halvår, kanskje om et år, er det faktisk ganske smart å gå på visning for å liksom bli kjent med det med å, ja, hva er det du skal se på når du går i en leilighet? Hvordan er det på en måte ser om det er fukt i en leilighet, ikke sant? Altså, gjenboer, pokker det for noe, ikke sant? Det er jo det folk som stirrer inn på deg fra andre siden av gata fra en annen leilighet. Altså, masse ting da som du kan bli kjent med.
0: Men for å være litt konspiratorisk, er det ikke litt rart å gå til de som skal tjene masse penger på deg og be om råd, altså banken?
1: Jo, det er det. Men jeg skal frikjenne det delvis for

0: og på akkurat det da. Klart at de tjener jo mer på at du låner mest mulig, samtidig så vet de jo godt det at hvis du kommer i problemet, så er det veldig dyrt hvis de må selge den boligen på en måte for deg, fordi ikke du kan tjene lånet. Så her gis det stort sett ganske gode råd, spesielt til unge kunder, vil jeg si.
1: Vi har jo åpnet slusene for, for spørsmål, og det har tikket ganske mange som jeg tenker vi skal ta hvert øyeblikk. Ikke for sent altså å spørre Hallgeir om økonomiråd. Nå har du sjansen i appen NRK Radio. Wait till you're announced.

radio stations. 11 countries. One massive night of dance. It's back. Let's dance. London. Dublin. Cologne. Berlin. Tallinn. Vienna. Stockholm. Brussels. Helsinki. Oslo. Amsterdam. Kiev. Europe's biggest dance show. Bli med på festen i kveld klokka 7 på NRK MP3 og i appen NRK Radio.

0: Insane på NRK P3. I dag har vi besøk av Hallgeir Kvartsheim, ekspert nummer én, føler jeg, på alt som har med penger og økonomi å gjøre. Og vi har åpnet slusene i appen NRK Radio. Det har kommet inn mange spørsmål. Vi skal prøve å rekke så mange vi klarer.
1: Vi begynner med kapten Rødskjegg av alle folk. Han skriver, Norges Bank har jo satt opp styringsrenta, men hvorfor velger bankene å følge det her? Kan de ikke bestemme sine egne priser som Kiwi og Rema gjør? Er det et diktatur, Hallgeir?
2: Nei, ingen måte. Det er jo fri konkurranse i bankmarkedet, men nå er det sånn at de følger som regel i flokk, da. Altså, de kan la være å sette opp renta. Da ville de gjort antagelig litt dumt. Da ville aksjonærene protestert.
1: Okay.
2: Ja, fordi at priserne for bankene, altså bankene låner da som ikke penger i Norges Bank til når de skal låne via til oss, låne litt da, men det er med sånn dagslånsrente og sånt. Men de låner i et marked. Og prisen der har steget ikke nødvendigvis i går, som følge av at Norges Bank økte rentene, men de har steget over flere uker fordi man forventet at Norges Bank skulle øke rentene. Så det har blitt dyrere for banker å låne penger, akkurat som det da, ja, det er hvis matvareprisen eller innsatsfaktorene hos Orkla øker, så vil jo de da be Kiwi om å betale mer for matvarene, og så må jo da Kiwi kanskje be om mer penger fra oss da.
1: Ikke sant?
2: Så det er samme dynamikken for bankene. Men de er ikke nødt til å gjøre dette.
1: Nei.
2: Men de kommer til å gjøre det. Det første som skjer er sannsynligvis at DNB hopper ned fra gjerdet og sier at nå skal vi øke rentene. Alle venter på DNB. Alle de andre. Det kommer til å skje igjen. Og så kommer de rekker av den ene etter den andre, sortert gjerne etter størrelse. Om det skjer i dag, kanskje, men det skjer i hvert fall neste uke da.
3: Så kort fortalt, er det politikerne, eller er det oss folk, eller hvem sin feil er det egentlig, at renta går opp, spør Tone.
2: Ja, det er nok vi.
3: Det er vår egen skyld.
1: Hva jeg har gjort, Hallgeir?
2: Ja, vi har brukt for mye penger, drukket for mye øl. Og
0: det har du faktisk.
3: Jeg føler jeg har aldri brukt penger.
2: Rang for mye. Etter pandemien så er det liksom blitt fulle sluse. Ja, delvis da. En del kommer også av at priserne fra utlandet har økt. Det har med valutakurser å gjøre og sånt noe. Og ganske mye er knyttet til også, ja, internasjonale situasjonen. Krigen, altså, det er hverken vi i Norge eller norske regjeringen synes skulle at den fyren der borte, den oransje fyren der borte, gjorde det sjakktrekket at han skulle starte krig mot Iran, som gjorde at Hormuz, altså det er jo ingen sin feil annet enn han, og det gjør jo at prisen i hvert fall på drivstoff øker, og det har også en stor effekt på inflasjonen.
0: Jeg tenker vi tar med Knut sin helt til slutt, og så han skriver, siden renta er satt opp, er det best å spare penger i fond, eller selge fondene og investere i bolig for eksempel, og litt som bonusspørsmål, det er jo masse usikkerhet, er det kanskje best å bare selge alt av fond? Kan være så gæren, Hallgeir?
2: Selge alt? Nei.
0: La det ligge.
2: Ja, la det ligge. Vær rolig på akkurat fond siden. Jeg tror ikke noe på at du skal, jeg tror ikke dette er spesielt dårlige tider å sitte i fond. Men det er klart at alternativet å ha penger i banken, det blir jo bedre når renta øker. Ikke sant? Du kan få opp mot 5% på helt risikofritt innskudd i de beste bankene nå. Det er et godt alternativ.
3: Hva betyr det? Sorry.
2: 5% rente, altså du kan plassere, altså du kan bare sette pengene i banken,
3: ja, okay,
2: på sparekonto,
3: ja, sånn, ja,
2: så får du 5%, okay, ja, og så da er det ingen som helst risiko. Om banken går konkurs, så dekkes tapet til meg, ikke sant? Altså for deg da, inntil 2 millioner per innskytter. Så det kan du jo selvfølgelig gjøre, det har null risiko, men fortsatt så tror jeg på sikt du vil tape i forhold til å ha dette på fond. Så har du lang spare og sånt, så er det nok fortsatt slik at du skal ha aksjefond.
0: Da blir vi klokere. Det er deilig å ha folk som kan ting, ja, som kan opplyse oss litt. Hallgeir Kvartsheim, takk for at du kom til Petremorgen.
2: Bare hyggelig.

0: Donkey Boy, banger av, altså er det en av de største bangerne Norge har bydd på de siste x antall år, eller? Sometimes fikk du på NRK P3. I drømmelaget 5 over 9 så skal de fortsette å prøve å få oppfylt drømmen til Mackenzie, som har veldig lyst til å sitte i en sånn sidevogn på MC.
1: Åh, det er kult.
0: De har jo startet med dette før, men klarer de å lande det i dag? Er det i dag de får tak i denne personen med sidevogna? Du hører drømmelaget rett over 9. Men nå!
2: Hvem slår seg i dag? Keep me playing.
0: Feeling it, feeling it, feeling it. Oi, Arin ser det som en spørsmålstegn.
1: Jeg skjønner ingenting. Jeg synes det var vanskelig.
0: Det er jo da nok en artist eller gruppe som har spilt piano, klemt fingrene. Du skal finne ut av hvem det er. Men i dag så tror jeg nok det aller viktigste er å naile sangen. Fordi det er 18 artister som er credda for denne. Okay. Og jeg tror ikke noen av de egentlig er kjent for noe. Men sangen vil jeg tørre å påstå at 99% av befolkningen har hørt. Jeg kan si at den er tematisk riktig for nei, vet du hva, nå gir jeg for mye hint. Ok. Hvem er det som slår seg her? Send svaret ditt til Peter Morgen i appen NRK Radio. Keep me playing.

0: En podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Johan synger Ghost of Us i Petremorgen. Nå er det dags for å finne en fasit i
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, denne uka så har vi hatt en rekke flinke, dyktige pianister på et event, en tilstelling. Og så spiller de og spiller og spiller, og så går det til lokket igjen. Klaps, der røk fingrene. Men hvem det som slår seg i dag da? Keep me playing. Vi sier god morgen til Andrea, hei.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, nå ligger helgen foran oss. Er den proppa med gøye ting?
2: Nei.
0: Nei, ikke sant.
3: Det er lov det.
0: Ja,
4: det er lov.
3: Hvor i landet befinner du deg, Andrea?
2: Trondheim.
3: Er det rein i Trondheim?
4: Er du lei deg for at jeg har lagt ned kava søndag?
2: Det er noen år siden jeg for å vanka nett på solsiden på søndager, så på meg så har ikke så mye å si nei.
4: Men du har vært, kommer du til å savne konseptet Kava søndag?
2: Ja, litt, det er jo litt trist. Okay.
0: Jeg påstår at dette er kanskje det aller viktigste Trøndelag har å by på. Er du enig i den påstanden?
2: Nei.
4: Kort og greit.
0: Vi har ulike prioriteringer i livet, ja, ja, ja. Det må være lov det også. Hvem var det som slo seg i dag, Andrea?
2: Hvem det var, vet jeg ikke helt. Men sangen vet jeg.
0: Ja, hva var det som ble sunget da?
2: Det er jo fredag. Så det er jo It's Friday again.
0: Ja. It's Friday again. Ja, det er helt riktig, og du har helt rett. Det er jo en gjeng artister som jeg tror veldig få klarer å huske i farta, så det er helt greit. Du, vi tar og sender deg Petremorgen-koppen. Den kan du jo velge om du vil å fylle med kava på søndager, eller du kan bare la helt være.
3: Ja. Ha en fin helg, Andrea. Det er ikke noe alternativ.
0: Nei, det må være. Ha det, Andrea.
4: Ha det bra.

0: Ariana Grande var det du fikk den i Petremorne Twilight.
1: Twilight.
0: Ja, ja, ja. Dere hvert år, eller veldig ofte så undersøkes det hvordan det går med folk som i forsvaret. Har de det fint? Koser de seg? Det tipptopp, tommel opp, god stemning? Hei, forsvaret, gutta.
2: Eller blir de trakassert?
0: Ja, det blir de jo sikkert også, men det unnlater de å snakke om her i den undersøkelsen i hvert fall. Nå har det kommet nye tall som sier at 4 av 5 vernepliktige sier at, vet du hva, jeg hadde gjennomført førstegangstjenesten, ja, selv om den var frivillig. Og her kommer min lille tanke om det, det at jeg tror de ljuger. Tror vi at det stemmer? Dette basert på meg selv.
1: Ja, selvrapportering.
0: Ja, de har jo svart på den undersøkelsen selv, ja. Men er det sånn at de svarer på en måte det som det korrekte og det riktige?
1: Ja, for jeg tror kanskje du har et poeng, Jonas, for det ikke sånn at jeg har sett dronevideoene fra Ukraina og tenkt, vet du hva? Festlig, jeg blir med. Det har jeg virkelig ikke tenkt. Mm, jeg har tenkt det ser helt grusomt ut.
0: Ja.
3: Men jeg var på sesjon del 2.
0: Du var på del 2?
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Løpte 3000 meter.
3: Her skulle man være.
1: Man skal i hvert fall, det noe løping. Nei, det 3000, nei. Det kanskje når man der. Men tar man ikke sånn beat-test eller noe?
3: Nei, vi løp litt på en mølle, og så...
1: Og så var det sånn, dette ikke bra nå.
3: Ja, jeg husker, jeg fortrengte egentlig
0: mye av det. Var det på sats, eller hva skjedde?
1: Ja.
3: Nei, det et eget sted, ja.
1: Kan jeg spørre om en ting? Og dette er ikke ment, dette er oppriktig nysgjerrighet. Mm-hmm. Men jeg har hørt at folk som har... det skulle vært
3: farlig. Uga-buga-bakgrunn,
1: som jeg har. Nei, ikke, det var dine ord. Jeg skulle si iransk, og spesifikt iransk, fordi vi er redde for iranere.
3: Ja.
1: Men med det så var de sånn, A-OK.
3: Jeg er kurder, da.
1: Ja.
3: Så jeg er jo jeg har like mye beef med Iran som det...
1: De var sånn, her har vi noen som er like hissige som oss, vi kan bruke
3: henne
1: til noe.
3: Ja, altså, det her er jo en ally med Norge. Jeg synes det var, jeg løy så mye. Hvis det er lov, er det lov? Eller er det foreldre da nå?
1: Du ble jo ikke med og hadde en lovende karriere i forsvaret, så det må...
3: Nei, men poenget mitt er, jeg hadde ikke lyst til å være med. Jeg synes det var, jeg bare var sånn, jeg er så deprimert, og jeg røyker sykt mye weed og sånn.
1: Sa du det?
3: Ja.
1: Og så var det sånn, og forresten, det Iran-greien, jeg elsker.
3: Ja, jeg ble tenkt på det. Men nå angrer jeg.
0: Ja.
3: Jeg skulle gjerne liksom gjort litt sånn kjøkkentjeneste, eller...
0: Lært å stryke sofaer, eller... og...
1: Er det verste som skjedde kvinnebevegelsen på mange år? Du sier, jeg skulle så gjerne ha vært i militæret og stått litt på kjøkkenet. Kan det du si, kvinne?
3: Eller stått utenfor slottet. Jeg synes det hadde sikkert vært jævlig spennende. Og liksom... under Kong Haralds gravferd å stå der.
1: Kan vi være så snill, hvis noen i Telemarks bataljon hører på, kan vi få Arin inn der en dag?
3: Hva skjer der?
1: Det er militær med stor M.
3: Ja.
1: Det er sånn i skogen, rulle i hjørne, inn i tanksen. Kan vi få Arin med stor sekk og automatgevær?
3: Der trekker jeg meg fra kvinnekampen.
0: Kjære, hvis noen i forsvaret hører på akkurat nå, vi vil ha
1: få henne inn! Hun løg på sesjon!
3: Nei, det skjedde ikke! Det er content, jeg sa det bare for innhold.

0: Styles, American Girls. Du fikk den I Petremorgen. Nå det ikke mange minutter igjen til de kommer inn her og spytter inn I samme mikrofon etter som jeg hadde rett med hele dagen. Drømmelaget!
1: Og den skal jeg... Jeg skal gjøre sånn...
0: Unnskyld meg.
2: Jeg samme mikrofon som deg. Spytter du også I mikken?
3: Nei.
0: Okay, mine venner, for bare... Det skjedde forrige uke. Markus Vangen I Siesta tok av denne hetten som det står Peter på, som du sikkert ser på alle videoene vi legger ut. Tok den av og putta hele mikrofonen her I munnen.
1: Nei.
4: Gjorde han det?
0: Jeg gjorde det, og så skrek han, fordi det var et eller annet gærent med lyden. Så, ja, så Markus Vangen I Siesta aktivt sutta på denne. Ha det I bakhodet gjennom hele sendingen din I dag.
3: Til å være en sånn bakteriefreak som jeg synes ikke jeg det verste man kunne gjort.
4: Og dessuten
2: Åja, hva det verste man kunne gjort?
0: Det var det verste
3: Jeg skal ikke kysse Nate eller
4: noe Skal vi la og prate sånn til dem og klepp tilbake?
5: Ja. Nå var du veldig smart
2: Nei, jeg voksen mann, jeg lar det der gå
3: Ja, det bra, la det gå
0: Ok, greit Det blir antageligvis ikke så mye slutting på ting I drømmelaget I dag Men en oppfølging
4: Men blir det drømmen til noen?
0: Ja Det skal følges opp litt.
1: Ja, det hender jo at vi jobber på sprengen de to timene vi har til rådighet på lufta, og så får vi svar fra ledetrådene våre 11:02. Mm. Og det skjedde da vi jobbet med drømmen til McKenzie her om dagen om å sitte på I sidevogn på motorsykkel. Så jeg tenkte vi skulle ringe henne opp igjen I dag og prøve å få tak I disse nye ledetrådene vi har fått, så vi ikke får landa den I boksen nå. Ja. Vi gir oss ikke. Og så, hei, godt å se deg, Nitt. Jeg har også funnet ut at...
4: Hva faen, dere har søttet på siden av hverandre I 4 minutter?
1: Nei, men hør nå. For jeg skal gi deg en oppdatering. Jeg leser så storyen til Maria Stavang til morgenen din da.
0: Ja.
1: AirPods etter UN er fortsatt akkurat samme sted på flyplassen I Bodø som det var på for noen dager siden, så vi tenkte, skal vi prøve oss å hjelpe med å finne AirPods siden gjennom drømmedaget, hvis ja. Vi rekker I dag.
0: Herregud.
1: Ta
0: den
1: litt på sparket
0: Ja, gjør det Kanskje McKenzie kan sitte I vognen og kjøre helt opp til Bodø og ta det, vet du.

0: Melis Gividal på NRK P3. Er i drømmelag i dag, så blir det en oppfølging av en MC-drøm for McKenzie, og en bonusdrøm som kanskje kan hjelpe Maria Stavang om et par sakser. Aller først skal vi til NRK Nyheter klokka ni. Der dreier det seg om beredskap først.
1: Ja, for det er mange som mener at vi har for lite bensin på lager. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager. Det blir altså fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Dette er fordi urolighet i verden og minkende oljelager skaper stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, forklarer næringsminister Cecilie Myrseth.
2: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
1: Og leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener at dette her er helt nødvendig.
3: Men det bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
4: Og så går det langt, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
1: Ja, sånn hørtes det altså ut da Erling Braut Haaland skåret det avgjørende 3-2-målet mot Danmark i går. Men før dette her så ble det et skikkelig drama på Ullevål i Nasjonsligaen. Norge møtte et godt dansk lag, og like etter pause så stod det helt likt. Men seieren ble altså vår til slutt, og dette her er den første seieren på A-nivå i Nasjonsligaen. Sande Berge var fornøyd med å slå et nordisk lag.
5: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt, og ja, man har jo i Norge ikke sett Danmark være veldig, veldig bra, og ja, det beste laget i Norden. Så fint om man kan i hvert fall komme tilbake på et toppnivå her og spille kamper av denne betydningen mot sånne lag og vise at vi hører hjemme.
1: Og dette her er et godt utgangspunkt for Norge sine sjanser for å kvalifisere seg til EM. Dette her er litt innfløkt, men kort fortalt så betyr en god plassering i Nasjonsligaen enklere motstand i EM-kvaliken. På NRK Nyheter, der fikk du av Jesper Nordahl.
6: Jeg leste også i går, Jesper og Nate og Mathias, produsent, at det også betyr at du får flere sjanser til å kvalifisere deg til EM.
1: Ja, du har jo egentlig... Ja, sånn som jeg har forstått det, så er det helt korrekt, Anna, men... I artikkelen som fotballekspertene i NRK har skrevet om dette her, så bruker jeg har lyst til å si 400 ord på å forklare hvordan det funker.
6: Og det må du slutte med. Si det enkelt, så jeg skjønner det. Ja. Og der synes jeg både du og jeg klart var veldig bra nå, Jesper.
1: Ja, vi har gode sjanser, der.
7: Jeg synes dere er kjempeflinke.
6: Tusen takk i like måte. Takk for nyhetene.
1: Vær så god.
6: Ja, det er en god fredag, det kjenner jeg. Gå helgen i møte sammen hele laget her.
7: Trine først.
6: Trine først inn i helgen.

Det var Ida Loven med Svagare enn jag i drømmelaget denne fredags formiddagen, hvor vi skal gå i gang med det ene og det andre, så det bare å glede seg. Nate og

0: veldig mystisk det er fra meg. Det ene og det andre. Sier ikke helt hva det er da. Jeg bare,
1: you know, goddamn well what we're doing.
0: Holder kortet litt tett til brystet, så jeg har ikke tenkt på det. Og sånn er det. Jeg kom på i går, vi har glemt å nevne i dette radioprogrammet her at vi er nominert til pris. I kveld så er det Pri Norge, det er radiobransjens Grammys. Mm. Man kan si det sånn.
1: Oscars.
0: En prisutdeling som svært få bryr seg om utenom de som er involvert i den selv. Men det er jo litt hyggelig da at Drømmelaget, som har holdt på siden februar, er nominert i kategorien Årets sendeflate. Det synes jeg vi alle skal ta en...
2: Og hvis ikke vi vinner, så slutter
0: det. Der, takk for applaus. Hvis ikke vi vinner, så slutter du.
2: Ja.
0: Da får vi se på mandag hvem som er her. Jeg synes jo at denne er til deg også, Nate.
1: Absolutt ikke. Det er så langt unna min pris som det går an å være.
0: Nei, vil du høre argumentasjonsrekken min for hvorfor den er din?
1: Høre.
0: Fordi du har jo vært involvert i Drømmelaget både nå som vikar den siste måneden, men også tidligere. Vi har ringt og fått hjelp. Du har vært inne som gjesteprogramleder tidligere.
1: Dere har ringt meg og fått hjelp. Så, nei, skal du komme inn i studio? Kommer inn i studio. I det jeg setter meg ned i stolen og sier, hei, nei, du er her for å hjelpe. Så kommer Mathias og sier, nei, jeg har noen på telefonen, og nei, du kan gå ut igjen.
0: Du skal ta tak i en kjole.
1: Ja. Skal vi danse? Jeg skal få tak i en danseskjole.
2: Det tror jeg ikke, da tror jeg var her. Det var i så fall funny.
1: Åja,
2: ok. Du var vikar for meg, så jeg har...
1: my hands are clean.
2: Jeg har god samvittighet på akkurat det.
0: Men poenget er, du kommer jo inn for å hjelpe til, og jeg synes liksom, om det er at du har sendt en melding, eller om du har bare hørt på, eller uansett hva du har bidratt med til Drømmelaget, om du har vært en passiv lagspiller, eller en benkesliter, eller vært spiss, eller hva enn det skulle være for noe, så er denne prisnominasjonen, den deler vi alle sammen. Så det er, jeg bare ville prate litt om det.
1: Ja, så hvis du som hører på nå aldri har vært nominert til en pris, bare vite.
0: Nå er du nominert. Ja, er ikke det litt hyggelig?
1: Jo, det er fint.
0: Og vi ser hvordan det går i kveld når denne prisen skal deles ut. Vi oppdaterer på mandag, og jeg oppdaterer også på min personlige Instagram-story. Jeg kommer til å lage et geitehelvete i det lokale om ikke vi stikker av den prisen.
2: Ja, da kommer jeg til å lese om det i avisen. I
0: It's rigged!
2: Ja, ja. Det er kaos på Pri Radio i dag, når Drømmelaget ikke vant pris.
0: Altså,
1: programleder Anna Nord Sørensen slår samtlig i salen. Inkludert egen produsent.
0: Hvordan kan vi ikke vinne når vi er verdens koseligste, søte, rare radioprogram?
1: Det er at vinnerne har valgt allerede, ikke sant? Gå og gi pitchen din nå.
0: Ja, det er litt sent, og, ja, men jeg kan jo i hvert fall si at for meg så er vi vinnere, fordi du som hører på er verdens søteste lille... Jeg har lyst til å putte deg i lomma mi hver eneste dag. Du er så grei og hjelper til.

0: recipes.
1: Ja, det var det jeg gikk rundt og... Altså, om alle bildet, han er ikke som koser seg til musikken i bakgrunnen. Har litt sånn, fredagen er her.
0: Ja, det her er veldig fredag.
1: Fredagen er her.
0: Får lyst til å liksom riste litt på skuldrene. Det er når du danser kun med skuldrene.
1: En shimmy?
0: Ja, en liten shimmy, det er der jeg er nå. Jeg er ikke helt på rumperisteren, bare la skuldrene bevege seg litt.
1: Innen klokka 11 så kan rumpa der riste, og jeg skal si dum toer. Tusen hjertelig takk for det. Så må vi mimre litt tilbake til gårsdagen, da vi prøvde å oppfylle drømmen til Regine.
2: Jeg drømmer om å få tak i oppskriften til karamellsausen til Baker Brun.
1: Ja, en bolle som Regine har spist mye spesielt i sin studietid i Bergen. Når hun har flyttet derfra, da er det ikke så lett å få tilgang på denne karamellbollen, så hun har prøvd å lage selv.
2: Jeg har prøvd å lage den, eller lage noe som ligner, og prøvd masse forskjellige karamellsausoppskrifter, og jeg får det allerede å sitte.
1: Så da må vi ha tak i da. Den ekte oppskriften, det var planen vår i går. Og vi innså at det jo litt sånn, det litt vanskelig å få tak i? Er det litt sånn hemmelighetsfullt, disse oppskriftene til bakeriene? Regine, hun hadde planen klar.
2: Og jeg er kjempeflink til å holde hemmeligheter, og jeg kan skrive henne på kontrakt.
1: Vår maler i Bergen, Daniel, han kom fort på banen og hadde et godt tips til hvor vi kunne gå videre.
3: Nei, jeg har en svigermor som er lønn- og HR-ansvarlig på Baker Brun.
1: Kunne fortelle at de hadde et godt forhold. Ikke noe problem å sende en melding dit. Mens vi snakket med Daniel, så fikk han også svar fra svigermor.
3: Nå fikk jeg faktisk nettopp svar på nå. Det gjelder alt media og sånt, så er det som heter Kari, og så fikk jeg et nummer nå.
1: Dette nummeret prøvde vi selvfølgelig å ringe. Fikk ikke noe svar, men Daniel han fortsatte å være vår reporter ute i feltet. Han og kunne oppdatere oss en liten stund senere.
3: Ja, så fikk jeg en telefon fra hun, min svigermor da.
1: Ja.
3: Og da hadde direktøren hos Baker Brun i Bergen kommet inn til hun og spurt hva det gjaldt.
1: Ikke sant. Direktøren fikk vi heller aldri tak i, men vi fikk ringt kusina til mora til Rebecca.
0: Mm-hmm.
1: Hun fikk ikke ha med på lufta, men hun kunne fortelle at denne karamellsausen lages et annet sted. Ring denne bedriften her. Vi ringer den bedriften, og var ikke sånn kjempeinteressert i å prate med deg, Mathias.
4: Nei, det var en som første noensinne som syntes at jeg var litt irriterende. Jeg syntes at jeg var for, ble irritert med meg og ville ikke prate med meg om dette. Og sa, takk for en fin samtale, jeg legger på nå.
1: Ja, ja, ja.
0: Men du må informere om at du skal legge på.
1: Men det verste, det sånn voksenkjent, sånn at nå kommer jeg til å legge på. Mamma What? Gjør det med meg, eller?
0: Oh, why would you say that?
1: Mamma sier sånn, Anna, nå kommer jeg faktisk til å legge på. Ikke gjør det. Ok, så denne karamellsausen, altså vi ringte til og med til Skottland i går.
4: Ja, og de sa, dette må du nesten ta på mail.
1: Ja, har du sendt mail?
4: Ja. Nei, jeg har ikke noen forhåpning om at McAfee skal gi oss oppskriften.
1: Nei, men vi kan prøve litt. Eller kan vi legge den? Nei, ok. Regine var i hvert fall utrolig sporty når vi ringte henne opp igjen og sa at jeg kommer til å fortsette å prøve å lage den perfekte karamellsausen. Det minner meg altså på at jeg må svare konditor Elin, som jeg sendte en liten melding på Instagram i desperasjonens øyeblikk i går. Hun bare er på farta, trenger du en oppskrift? Få se hva hun har å si, jeg skal svare henne. Men i går gikk det ikke helt etter planen vår, folkens.
4: Nei.
1: Nei, gjorde ikke det.
4: Men det viste seg jo også at dette her var jo, vi trodde jo at det var en hyggelig baker som stod og lagde karamellsaus. Det her er jo altså, et selskap i Skottland som importerer, altså er det et selskap

0: i Brussel som importerer det, som igjen importeres til Norge. Det her er jo big, big baking. Så dette her, jeg glad vi ikke fikk oppskriften. Jeg har ikke lyst til å støtte deg noe mer.
1: Ok, hva? Hare kår fra
0: det tar,
1: Mathias.
0: Det tar arbeidsplasser fra ekte bakere da.
1: Og med det så tenker jeg at vi løfter blikket opp og videre ut i denne dagen, for vi har en oppdatering på en annen drøm jeg jobber med denne uka her, nemlig drømmen om motorsykkel med sidevogn.

0: Du hørte musikk fra Charlie XCX, Wink Wink, her I Drømmelaget, hvor vi skal hente opp igjen en drøm vi satte I gang fra tidligere denne uka her, for på onsdag da prøvde vi å oppfylle drømmen til Mackenzie.
1: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
0: Ja, altså sitte I en sidevogn på en motorsykkel. Lett å se for seg, og det jo ekstra lett å se for seg dette når Mackenzie virkelig har denne store drømmen.
1: Whether it's a dude or a woman or they just show up with this experience for me, we become the best of friends and we have a lifelong friendship where we both wear leather vests.
0: Og det jo kanskje litt sånn, man villig til å finne venner litt hvor som helst. Man har kommet som amerikaner til Norge for en del år siden. Da. Vi pratet jo norsk med Mackenzie som svarte på engelsk, og det var det jo også en grunn til.
1: My boyfriend is Norwegian.
0: Ja, ikke sant? She came for loves.
1: Stayed for the sidevogn.
0: Stayed for the sidevogn, som vi virkelig var gira på å finne, fordi vi synes Mackenzie fortjener det litt ekstra.
1: I mean, not to get too dark, but I had some tough years previously with some passing of people close to me, and so I feel like when you go through dark stuff, you're like, you know what, let's turn on the lights.
0: En del av å skru på dette lyset, det å sitte på I sidevogn på motorsykkel. Du har allerede lært seg å steppe. La oss få den dame opp I en sidevogn.
2: Hva det mer å gjøre da? Etter stepping så det sidevogn.
0: Etter stepping så det sidevogn. Det liksom, nå går vi gradene her. Jeg tror Martin, vår kjære lytter I Sandnes, helt enig at dette måtte vi få til, og han hadde et godt tips.
3: En maskinoperatør på det verkstedet der jeg jobber, som lidenskapelig opptatt av motorsykler med sidevogn.
0: Vi prøvde å få tak I CNC-operatør Christian. Han var så dypt inne I maskineriet sitt at han svarte ikke mens vi holdt på. Heldigvis så fikk vi tak I motorsykkelmekaniker Charlotte, og hun kunne fortelle oss dette.
4: Ja, først hadde vi en gammel BMW-sidevogn som vi skulle ha på bruket.
0: Og så hadde de en annen sidevogn senere, men den hadde de solgt til noen oppe I Finnmark. Var det ikke det det var? Kirkenes, ja.
2: Narvik.
0: Langt, langt oppi der. Så den litt for langt unna Mackenzie, som jo bor I Oslo. Men selv om ikke Charlotte hadde sidevogn lenger, så har hun jo tilgang på et stort nettverk.
4: Jeg tror jo at med litt research så kanskje jeg kan klare å finne noen, men jeg har ikke noen nå. Som jeg vet om, det har jeg ikke.
0: Vi snakket jo også med en som var det leder av en slags sidevogn.
5: Ja, det var VIMA, det var sånn Women on Bikes Association, eller Women on Motorcycles.
0: Tok pause
2: fra Women Inside of Motorcycles.
0: Tok pause fra pasientene sine for å prøve å hjelpe til, så her hadde jo tre
5: Women's
0: stykker.
5: Women International Motorcycle Association, snakket vi med Eli Johannes som var leder der.
0: Nydelig dame. Nå hadde vi tre folk ute I feltet her for å prøve å få dette til. Fikk ikke svar mens vi hadde sending, men cirka 11:02, da fikk du svar fra en av disse. Gjorde du ikke det, Mathias? Ikke løp for mye enda.
5: Jeg fikk svar fra alle de tre, faktisk.
0: Nei, gjorde du?
5: Ja, alle tre kom her, ring denne. Så da står vi her, har lyst til å fortsette.
0: Ja, vi må, skal vi ringe opp Mackenzie, eller?
5: Ringer Mackenzie først og sier sånn, hello Mackenzie, et eller annet på engelsk.
0: Eller på norsk.
5: Ja.
0: Ja, vi ringer Mackenzie. Vi kan ikke få svar og ikke følge det opp. Så da, gå inn denne fredagen med forhåpentligvis en drøm som vi måtte sette litt på pause, eller som vi egentlig sa vi fikk det ikke til. Men nå har vi trykket play igjen og se hvor det fører igjen etter at vi har hørt litt musikk fra Taylor Swift. Dette The Fate of Ophelia. I dag over med skjebnen til Mackenzie og hennes sidevogn drøm.
2: Du trodde kanskje den drømmen her var død?
0: Men det var den ikke.

0: Det synger Taylor Swift, og det på tide å jasse det litt opp denne fredagen her I Drømmelaget, hvor vi skal avpensjonere en drøm vi knuste på onsdag. Drømmen din, Mackenzie, god fredag. Hvordan har du det I dag?
1: I am feeling bad to the bone. I've been doing some motorcycle language research, and that's how I'm feeling currently.
2: Okay. What's your favorite motorcycle language word? Hvorfor snakker jeg engelsk?
0: Mackenzie forstår norsk, men svarer på engelsk med
2: det her. Sorry, det var en brain fart der. Det var en brain fart. My bad. Jeg prøver igjen. Hva ditt favorittord I motorsykkelspråket?
1: I only know bad to the bone.
0: Men hva betyr det for de som ikke vet?
1: You just... are the epitome of I don't know if I'm allowed to cuss on the radio
0: jo,
1: badass. Okay, great. I'm feeling badass as hell.
0: Det noe med å ha på skinnjakke, kanskje litt sånn bandana, kanskje skinnbukser til og med, da det jo bad to the bone. Og det bra, Mackenzie, at du har begynt å liksom lære deg lingoen allerede, for det tror jeg kan hjelpe I vår evige jakt på en sidevogn til deg. Jakten på motorsykkel med sidevogn. Du vil sitte I sidevogna. Dette prøvde vi på onsdag og fikk altså svar først etter sending. Hvordan føltes det da vi ikke hadde liksom lykkelige nyheter til deg før vi var ferdig på sending klokka 11 på onsdag?
1: I mean, I just feel like something in my gut was telling me it wasn't over.
0: Oi.
1: So, I felt hopeful.
0: Okay, men dette positivt. Dette liker vi. Det så mange, jeg delte jo dette på min Instagram, og det så mange som sendte melding. Dette må dere få til. Mackenzie fortjener det. De visste hvem du og har sett dine videoer på internett og sånn, og bare sånn, Mackenzie må få denne drømmen oppfylt, så det mange som heier på deg.
1: I'm honored. I'm so honored.
2: Nå føler jeg at det ikke bare mange som heier på henne, jeg føler at vi har litt press, ja. Sånn, hvis vi ikke får det der, så kommer vi til å få en horde av mennesker som sånn, hvorfor fikser dere ikke drømmen til Mackenzie egentlig?
0: De kommer fakler inn på mandag og bare, vi brenner ned drømmen dag.
1: The entire Bergen game is coming for you guys.
0: Men Mackenzie, vi har jo fått svar fra litt folk som vi prøvde å få tak I på onsdag, så vi tenkte vi skulle prøve å ringe disse folk her, vi vil se om ikke vi får det til I dag I stedet.
1: Ok, let's do it.
0: Hva tenker du om det?
1: I'm ready.
0: Vil du da bare, før vi går I gang her, liten recap på hva drømmen egentlig for noe, og hva det dreier seg om dette her?
1: Yes. A dream is to ride in the sidecar of a motorcycle. I just want to feel the wind in my hair or beneath the helmet and become friends with somebody for a lifetime through leather and being bad to the bone.
0: Vet du hva? Mer enn det trenger vi ikke. Jeg overbevist allerede.
2: Through leather. Det en setning. Det premiere på setning. Jeg liksom blir beste venn med noen gjennom skinn.
0: Vår felles lidenskap for på motorsykkel og skinn. Kjempebra. Nå kjører vi på.

0: men det der faktisk meg, hvis ikke. Det blir en opptur I dag, da hyler jeg og knuser og sprenger alle høytalere. For vi har tatt opp igjen Mackenzie sin drøm fra onsdag.
1: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
0: Og det jo fordi en av de vi pratet med på, på onsdag, Charlotte.
2: Jeg tror jo at med litt research så kanskje jeg kan klare å finne noen, men jeg har ikke noen nå som jeg vet om. Det har jeg ikke.
0: Jeg hadde ikke noen på onsdag, men 11:02 samme dag, så fikk vi en oppdatering fra deg, Charlotte. Takk for sist.
2: Hei, hei. Takk for sist.
0: Charlotte, du hadde ikke noen på onsdag, men du sendte ut masse meldinger. Hva har skjedd siden sist vi snakket med deg om motorsykkel med sidevogn?
2: Du, jeg kom jo I kontakt med to aktuelle, og så det en sistnemt, eller siste mann. Han absolutt rett person. så ja, to med sidevogn, men den siste, det så aktuelt at han måtte jeg sende nummeret videre til dere.
0: Kan du utdype litt? Vi hørte noen rykter om at det var litt av en prosess som ble satt I gang gjennom deg her på onsdag.
2: Ja, jeg tok jo kontakt med, hva skal jeg si for noe, en lokal I nærheten her som har mye gammelt som man skrur på, Torbjørn Formot. Og han har mye kontakter, og han hadde jo da en kompis som absolutt har sidevogn, så jeg måtte jo ringe han, prate med han, men han var ikke så gira på å komme på radio. Men han kjente jo til noen I Moss,
0: ja.
2: Som absolutt aktuelt for det her.
3: Jeg elsker at du
2: så da
3: hadde...
2: måtte jeg ringe han.
3: Jeg elsker at du hadde ditt eget som drømmelaget, for jeg ringte noen som kjente noen, som ringte noen, som kjente noen, som ringte noen, som kjente noen, som vi fant riktig. Person til. Å, jeg elsker drømmelaget!
0: Sett posisjonen til vår produsent Mathias litt truet nå av deg, Charlotte. Hvis du noen gang lei av å skru på motorsykler, så bare ringe oss, altså.
2: Ja.
3: Her I hvert fall ikke noen telefonangst.
2: Bare ringe meg,
0: Men Charlotte, hvem det vi skal ringe opp her nå? Hvem denne mannen som absolutt riktig person?
2: Ja, dere må ringe Olav Dalåsen. Dette rett person. Han vet hva sidevogn motorsykkel
0: Mer enn det trenger ikke vi å høre. Da må vi bare få ringt han med en eneste gang. Og vi skal høre hva han har å si etter, ikke helt på tema, men litt da. Tate McRae med sportscars, selv om du, Charlotte,

0: vei fra de høye toppene til de dype dalene I dette drittprogrammet! Nå har Charlotte sagt det absolutt rett mann å ringe til Olav Dalåsen, som jeg personlig ikke vet hvem engang. Vi bare har fått beskjed om at vi skal ringe han for å få tak I motorsykkel med sidevogn. Så kommer vi til mobilsvar! Olav, please. Det bare oss som ringer.
1: Det ikke noe skummelt. Vi bare prøver å, ringe deg, kompis.
0: Oi, det?
2: Jeg ringer nå.
0: Åh, jeg tror jeg hørte det summe at det ikke gikk rett til mobilsvar. Hva tror du grunnen til at noen ikke svarer? Det at man har på ikke forstyr?
1: Man kan være på toalett.
0: Det var det, ja.
1: Man kan være I en dyp samtale med signifikant alt. Mest sannsynlig for meg så har det vært at jeg prøvde meg på noen. Og så ser jeg telefonen ringe, så jeg sa han, nei, så den jeg kan vente. Så det telefonen I lomma igjen.
0: Uansett hvor dyp du I flørten klokka kvart på ti på en fredags formiddag.
1: Hei, du vet aldri hvem du møter I espresso-asken.
0: Plukk opp telefonen når vi ringer, og det har han gjort nå. Hallo, Olav, vi så glad for å kunne si hei til deg. Hvem du?
3: Ja, det Olav Dalåsen.
0: Hei, Olav.
3: Ihuga sidevognsmotorsyklist.
0: Ja.
3: Og jeg vet ikke hva mer du vil vite, ja.
0: Alt, nei da. Men ihuga sidevognmotorsyklist, det høres ut som noe vi kunne vært veldig interessert I dag. Har du fått med deg hva vi har drivet med de siste dagene her I Drømmelaget?
3: Nei, men jeg pratet med en I går, så jeg skjønte at det var en person som... kunne tenke seg å kjøre tur med en sidevognsykkel.
0: Dette jo da Mackenzie, som har sendt inn drømmen sin til oss her I P3. Hun amerikaner I Norge, har nå satt I gang et lite prosjekt med å skru lyset litt på for seg selv. Hun har prøvd seg på å steppe, hun vil liksom finne det indre barnet I seg selv, og en del av dette å få sitte på I sidevogn på en motorsykkel og kjenne vinden blaffer I håret og kanskje få seg en ny venn. Kanskje ha på seg en lærjakke. Du vet, skikkelig sidevogn. Hun har til og med lært seg begrepet bad to the bone. Sånn at dette drømmen til Mackenzie, og vi prøvde på onsdag å få tak I en motorsyklist med sidevogn, men fikk det ikke helt til. Og så fikk vi svar av Charlotte når vi var ferdig, og hun sa, dere må ringe Olav.
3: Ja.
0: Ja. Hvorfor tror du Charlotte anbefalte oss å ringe deg?
3: Nei, hun hadde vel noe kjente som visste at jeg kjørte motorsykkel med sidevogn.
0: Ja.
3: Og så jeg med I styret I Norsk Sidevognsklubb. Slik at jeg har jo kontaktliste og kjenner alle I Oslo-området.
0: Fy fader. Så du, har du noen... Ja, må jeg bare spørre rett ut. Nei, først spør jeg. Hvordan du å kjøre motorsykkel med sidevogn?
3: Jeg synes det fantastisk. Jeg driver med de... 50 år snart.
0: Oh. Har du både sittet på motorsykkelen og I sidevogna?
3: Ja, det kona mi kjører også sidevognsykkelen, så vi bytter litt på hvem som sitter I sidevogna.
1: Goals. 100% goals. Men hva, hvis du måtte velge kjøre eller sitte I sidevogna?
3: Ja, jeg jo glad I å kjøre da.
0: Jeg liker det mest. Og jeg tror jeg hadde koset meg mest I sidevogna her, altså. Men tror du at du kan hjelpe oss et steg på veien her nå for å få oppfylt drømmen til Mackenzie, Olav?
3: Ja, det tror jeg. Jeg har ikke mulighet til å kjøre akkurat norsen selv.
0: Nei.
3: Men jeg får vite litt mer hvordan og hvem og når, så skal jeg greie å hoste opp en person som kan kjøre med dere.
0: Er det sånn at vi kan ringe opp Mackenzie nå og si at du kan oppfylle drømmen hennes?
3: Ja.
1: Kort og slett, ja.
0: Jeg liker, vet du hva? Et ord, to bokstaver, ja. Det sørmann det beste jeg vet. Hold tråden du da, Olav, så ringer vi opp Mackenzie.
3: Ja.
0: Herlig, ja. I dag ordet ja. Det liker jeg. Veldig bra.

0: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
1: Ja, dette er drømmen til Mackenzie som vi satte I gang med på onsdag. Og det en grunn til at vi fortsetter med den I dag på fredag. Nate, kan du bare ta en kjapp gjennomgang på hva som har skjedd?
2: Ja, vi prøvde som sagt å oppfylle den drømmen her på onsdag. Vi var gjennom mange forskjellige steder, men vi rakk ikke å få det helt I mål. Og mot tampen så var det slik at vår produsent Mathias hadde klart å google seg fram til numret til Charlotte. Så sa vi, vet du hva, det kan hende at jeg klarer å finne noen som kan hjelpe dere med det her. Men vi får da inn meldingene rett etter sending. Sånn 11.02 så begynner det å renne inn med meldinger. Åh, jeg kjenner hun her. Så det vi gjør da, vi tenker sånn, vet du hva, det her må vi ta opp igjen. Vi ringer Charlotte, hun sier, vet du hva, jeg har fått et nummer her. Prøv å ring Olav.
1: Før vi fikk nummer til Olav, så hadde jo Charlotte da prøvd å ringe to andre også. Hvordan føles det for deg, Mackenzie, når du hører at et menneske som vi først fikk vite om på onsdag har brukt formiddagen sin på å ringe rundt for å få drømmen din til å gå I oppfyllelse?
0: I mean, I don't know if she needs it. I will give her my firstborn.
1: Du får den førstefødte. Mackenzie, hvor du akkurat nå? Hvem du med?
0: I am at work. I'm not with my colleagues right now because I got very overstimulated and excited, but I will go up there in a second.
1: du er rundt mange gode mennesker.
0: Yes.
1: Ok, men det passer bra, for nå skal du få et godt menneske til inn I livet ditt. Hallo, Olav.
3: Hei, hei.
1: Kan du fortelle igjen hvem du og hva du driver med?
3: Ja, jeg jo pensjonist, men jeg kjører sidevognsykkel.
1: Ja.
3: Jeg veldig glad I det.
1: Ja.
3: Og bor I Moss.
1: Ja.
3: Og har kjørt sidevogn I mellom 40 og 50 år.
1: Dette her jo en lidenskap du deler også med kona di.
3: Ja, da hun har vært med I alle år og kjørt sidevognsykkel mye. Hun har kjørt sidevognsykkel fra til Nord-Norge og til Italia.
1: Og dere bytter på å kjøre og sitte I sidevogna, ikke sant?
3: Ja.
2: Og så du medlem I en viss klubb. Hvilken klubb det?
3: Norsk sidevognsklubb. Ja. Som en klubb med rundt 160 medlemmer. Ja. Og som samler da de som har interesse for å kjøre med sidevogn.
1: Så du kjenner ganske mange som kjører motorsykkel med sidevogn da?
3: Ja.
1: Og da jo spørsmålet vårt. Tror du at du klarer å få tak I, om ikke deg selv, så en som har plass til Mackenzie I sidevogna si på motorsykkelen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Mackenzie!
0: No freaking way!
1: Du skal sitte I sidevogn, Mackenzie!
0: My jaw's on the ground.
1: Hvordan føles dette?
0: First off, I hope I get to be a part of this sidevogn club because that sounds incredible.
1: Hvordan føles det, Olav, å oppfylle noens drøm?
3: Ja, det høres veldig hyggelig og greit ut, og så lenge det også en drøm som jeg har hatt I alle år selv, å kjøre tur med sidevogn og noen andre ønsker det, så synes jeg det veldig hyggelig og veldig morsomt.
1: Og dele lidenskapen sin med noen, rett og slett?
3: Ja.
0: We are gonna make a handshake for sure.
1: Mackenzie, nå skal du bli bad to the bone.
0: Can you... I don't have words.
1: Jeg lov å bli målløs, men vi kan jo da, mens du lar følelsen synke inn, hva skal du ha på deg?
0: Well, I went and got my leather jacket out of storage, so that's ready.
1: Yeah.
0: The headbands the headscarf's already on, and then I'm thinking matching patches for me and Olav, so I will find that.
1: Her har vi en som veldig klar, Olav. Det gøy.
3: Ja, og gode klær viktig når hun skal være med på en tur.
1: Ja, hvertfall noe som... Ja. Hvertfall noe som begynner å bli litt kaldere.
3: Skulle hun ha med seg noen også, eller var hun alene?
1: Det sånn at Mackenzie kan ha med seg noen?
2: Får den pluss en?
3: En jo det enkleste og greieste.
1: Ja.
3: For det kan jo alle sidevogner ta, men det jo noen som kan ta to også.
1: Ja, vi får se litt hva du får tak I her, da.
2: Jeg elsker så reis Olav her, sånn der, ja, jeg kan finne for to også, hvis det det dere vil ha.
1: Hvis du får plass til en til, Mackenzie, hvem tar du med?
0: My boyfriend, of course.
1: Ja, koselig. Men hva skulle du si, Olav? Du hadde startet på en setning der.
3: Ja, jeg ser at jeg regner med at vi skal kjøre med, så kanskje en det mest aktuelle, vi kjører med litt gamle sidevogn, så vi får mye luft I håret.
1: Ja. Du skal få luft I håret og I ansiktet her, Mackenzie. Du med kollegaen din nå?
0: No, but I'm running up.
1: Løp opp, og så får vi høre et skikkelig hurra. Tusen hjertelig takk, Olav, for at du har sagt ja til å oppfylle drømmen til Mackenzie. Det setter vi skikkelig stor pris på. Nå kan vi ta denne fredagen her og bare kjenne... Få høre.
0: We got it, you guys. We got the sidecar.
1: Det er dårlig dekning helt på kontoret her.
2: Nei, det er iPhone sin nye funksjon hvor de klarer å maskere når det bakgrunnsstøy. Så woho, Apple ikke glad i woho.
1: Nå hører vi litt Rascal Flatts for å feire.

0: Rascal Flatts, Bless the Broken Road, som ledet Mackenzie til Olav, som sa ja til å oppfylle hennes drøm. Deilig å ha den I boks på en fredag, hvor vi straks skal høre musikk fra Olga Myko, Who's That Calling på vei til deg. Vi funderer også litt på om vi skal sette I gang en ny liten jakt her, Nate.
1: Yes.
0: Ja, kan vi skal ta noen AirPods I Bodø?
1: Såpass, ja.
0: Vi gir oss ikke på en fredag, gjør vi det, når vi har litt tid til overs. Før den tid så skal du få nyhetene av Rasmus.
2: Ja, det skal handle om to statsledere. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen I det hvite hus, melder nyhetsbyrå Reuters. President Donald Trump på sin side skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Det forklarer utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
3: Trump fremhevet I sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel I landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. Og de har snakket om KI, disse lederne, men hva de har ført til, og om de deltatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
2: 205 ansatte I olje- og gassnæringen går ut I streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Andel ikke ble enige I meglingen I natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Ifølge Fellesforbundet så har disse noen av landets laveste lønninger. Et av kravene deres forskuttering av sykepenger, altså at arbeidsgiver betaler ut lønn til de som syke, og deretter får pengene tilbake fra NAV, forteller reporter Astrid Huse.
4: At det urimelig at lavtlønner som I mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på, må bære risikoen for langvarige sykepenger, men forhandlingslederen I Fellesforbundet, Gard Hoksvang, sier også at det lønn som må til betydelig høyere lønn.
2: Og til slutt litt sport, for hvem egentlig best, Haaland eller Zlatan? I går så slo I hvert fall nordmannen en Zlatan-rekord. Erling Braut Haaland skårte først sitt 63. Og så sitt 64. Mål I Norge-drakta. Det gjør han til Nordens mest skårende landslagsspiller på herresiden gjennom tidene. Zlatan han stoppet på 62 mål. Og det som vel gjør det desto mer imponerende, de 64 målene til Haaland har kommet på kun 56 kamper. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Klokka har blitt 10:03. Trøndelaget! Bare dure på videre inn I fredagen. Vi skal ta helgen med god samvittighet, Nate.
1: Ja, men kanskje oppfyller jeg den til.
0: Vi kan jo prøve, hvorfor ikke?

0: Og Nate, det er ikke bare det norske herrelandslaget som er i stor form om dagen.
1: Nei.
0: Det er vi også her i drømmelaget, for å si det sånn. Har vi klinket inn en drøm i banken allerede? Mackenzie skal få kjøre motorsykkel i sidevogn. Hun skal sitte i sidevogna. Så vi tenkte, hvorfor ikke bare druse på med en drøm til?
1: Give me two of those!
0: Ja, vær så snill. Jeg vil ha to drømmer, og jeg ble inspirert av en story som du, Maria Stavang, la ut på Instagram til morgenen i dag. Hva det du ja, la ut for noe der?
2: Nei, altså, man et surrøy, så man et surrøy, og da la jeg ut at jeg hadde mistet mitt AirPod etui på Bodø Lufthavn for cirka en uke siden. Og det lå akkurat samme stedet hele uken. Så jeg tenkte sånn, hvis det noen oppe i nord, så trenger jeg etui, så prøver de bare ta det.
0: Du så utrolig raus.
2: Takk. Altså, selve AirPodene, de får det ikke, men etui er gjerne. Det er så deilig.
0: Derfor svarte jeg på storyen din. Hallo, vi kan jo bare ta dette på drømmelaget da. Prøve å finne AirPod etuiet ditt på Bodø Lufthavn som har ligget der en uke. Hvorfor i alle dager har du ventet en uke med å legge på internett at det borte?
2: Jeg la det ut at det var borte, men jeg tenkte liksom, kanskje noen kanskje forsvinner, kanskje beveger seg. Det er jo nesten litt sånn gøy Harry Potter, det der kart i Harry Potter, for du ser at AirPodene driver og liksom beveger seg. Men det er faen, det var dønn, klink, samme sted, hele tiden.
0: Du er like lat som meg, bare ligger rett ut.
2: Ja, du og AirPod etter vi.
0: Ja, vi tenkte jo, kan ikke vi prøve å finne dem for deg i dag, da vi har sikkert noen kontakter i Bodø. Skulle egentlig sette i gang her om noen minutter, men så ser jeg at du har sendt meg en ny oppdatering på vår meldingstråd her.
2: Ja, for det går jo fort i svingene når det finnes løse AirPods etter vi der ute, tydeligvis. Nei, da får jeg altså da en melding av min tidligere reality-kollega Erik Follestad, som sier, jeg fant du.
1: det er så Follestad å si også, fant det.
2: Ja. Nei, her er bildet av de, det er disse, sant? Jeg bare, ja, de, hæ? Tenkte jeg om på FaceTime hvis han bare, ja, det lover skrønka.
0: Ah, det hadde vært så mye gøyere om vi kunne liksom fyre av det der glade musikken var sånn, drømmen er oppfylt at vi har en liten detektiv oppe i Bodølufta så kommer Erik Follestad og saboterer planene våre.
2: Ja, jeg vet jeg skulle nesten bedt om å gå og legge det tilbake.
0: Legg det tilbake, la som du ikke fant det.
2: Eller så går jeg og kjøper meg noe nye nå og så legger jeg det for meg et sted i Oslo og så kan vi ta det derifra.
0: Men Maria, vit noe det fra et surrehue til et annet, mister du noe annet en annen gang så kan du ringe oss opp igjen da.
2: Nå har jeg dere på speed dial. Jeg lager dette nummeret.
0: Du går jo inn i noen intense, forhåpentligvis uker, skal vi danse fra og med i morgen.
2: Ja.
0: Blir ikke noe mindre surret av det, eller?
2: Nei, men nå vet jeg i hvert fall at det går, jeg kommer sikkert til å, dette vet jeg sikkert du nødt, men at det går jo bare fra et sted til annet på en måte. Jeg er jo bare hjemme og på dansen.
1: Ja, ja. Alle venner dine, alt av familie og alt det der, bare glem det. Bare si, I will be gone, du ser meg på tv-skjermen på lørdag.
2: Ja, jeg kommer til å gå. Og så noen som har sagt sånn, ja, fått ny bestevenn, Sebastian Solberg. Så jeg, ja, Solberg har.
0: Jeg ser dere henger mye sammen.
2: Ja, ja, vi er, altså meg og Sebastian Solberg, vi er jo de to menneskene i verden med høyest sosialt batteri, så vi har blitt etablert som velferdskomiteen. Så senest i forgårs, så var vi på en spillkveld, og så sier Sebastian, skal vi bare dratt på hytta mi på Norefjell? Så det er meg, han og to proffdansere. Vi var fremme ett, fordi vi syntes ideen var så god.
0: Så du dro på hytta?
1: Ja, dere dro rett etter han sa det.
2: Ja, vi pakker ting, vi bare gjør det. Vi er så jævlig bobla. Fy faen!
0: Maria, du er i bobla. Der høres det ut som du koser deg, det unner vi deg. Premiere på Skal vi danse i morgen, rett og slett. Er du spent?
2: Ja, jeg er veldig spent. Jeg må få et tips av deg, Nate.
1: Fake it to make it og uansett hva som skjer, flørt med dansepartneren din. Det går alltid i din favor.
2: Jørgen Nilsen her, kom igjen.
0: Maria, masse lykke til. Vi kunne kanskje ikke hjelpe deg med å oppfylle drømmen din i dag, fordi Erik Follestad kom oss i forkjøpet. Men
2: du kan hjelpe meg å vinne, skal vi danse.
0: Det kan vi prøve å hjelpe deg med. Og så var det uansett hyggelig å prate med. Det gjorde ikke akkurat fredagsstemningen verre å ta en prat med deg.
2: Nei, herregud, gjør dette ofte da. Please.

0: TFC.
1: Merker at vi har fått et sånn monopol på å løse ting her i drømmelaget, fordi nå kommer Mathias, vår produsent, men med en forespørsel på øret. Vet ikke om du vil dele selv her.
2: Henning fra P3-morgen gikk forbi her, og så spurte, skal dere seriøst prøve å finne de hjelpene? Så sa jeg, nei, Follestad har allerede funnet disse. Jeg ringer han og spør om han har de da. Kanskje vi skal prøve. Jeg har nummeret til Erik Follestad. Jeg kan bare prøve å ringe. Jeg blir jo ikke overrasket hvis han ikke tar telefonen.
0: Nei, men nå er jeg på det stedet sånn, jeg vet at du som hører på har en større drøm at vi skal sjekke om Erik Follestad faktisk har det hjelpene som Maria Stavang har. Så kan vi please, kan du sende inn en drøm? For jeg er ikke vikar i drømmelaget for å sjekke om Erik Follestad har funnet AirPods til Marie Stavang. Jeg vil oppfylle ekte drømmer. Vi har akkurat funnet drømmen til Mackenzie, som er å sitte i en sidevogn, og det neste vi skal gjøre er å sjekke om Erik Follestad har AirPods-casen. Ikke AirPods engang, men AirPods-casen til Marie Stavang. Det gidder jeg ikke. Nei, sorry, her setter jeg den i foten også.
1: Nei, gjør du det?
0: Jeg gjør det.
1: Oi!
0: Jeg har ikke vetorett engang, men her er vetoen min.
1: Skal vi ha avstemming i NRK-radio? Skal vi
0: ringe for? Drøm, eller?
1: Du, men jeg gjør det, ja. Du lager en avstemming. Dette er gøy. Og så tenker jeg, hvis du stemmer i den, så er du med i trekningen om å vinne en drømmelagecaps. Dette er en helt topp stemning.
2: Og så er det viktig å si da at da er avstemningen om vi skal prøve å ringe en som antageligvis ikke kommer til å ta telefonen.
1: Hvis dere to bare holder praten gående her, så lager jeg den avstemmingen. Ja, altså, herregud, det er ikke mer til som skal få meg i fredag.
0: Please your case. Please your case, Mathias. Nå skal vi ta en telefonsamtale her. Fordi Henning Bang kom inn og sa at det er lurt å gjøre.
2: Ja, jeg stoler Henning Bangs ord er lov i mitt hode.
0: Ja, du setter Henning Bang over meg.
2: Din kollega. Du er jo vikar.
0: Du er vikar.
2: Nei, men jeg skjønner. Jeg synes det er litt lettis. Hva skal vi gjøre da?
0: Vi skal oppfylle drømmer, få inn drømmer. Ja, jeg vet at vi ikke har det, men vi kan få inn drømmer. Det kan være en lett drøm. Det kan være, jeg vet ikke, men jeg vet at det er noen som hører på noe som har en drøm som jeg tror jeg kunne klart å oppfylle i løpet av de neste 40 minutter. Som ikke er alt for høythengende, men ikke alt for lavtliggende heller. Jeg vet ikke om det er sånn man sier det. Men jeg tror på folket, jeg tror på lytteren, jeg tror på drømmelaget.
1: Nå ligger avstemmingen ute i appen NRK Radio. Da går du altså inn i appen.

0: Ja, nå tenker jeg. Vi er spente hele gjengen her på om vi skal ringe til Erik Follestad.
1: Jeg er ikke spent, jeg bare enten så tenker jeg sånn, å, drømmelagelitteren er oppegående, så blir jeg jævlig skuffet.
0: Ok, vi har opprettet en avstemming i NRK Radio, hvor vi har spurt deg som hører på, skal vi ringe Erik Follestad for å høre om han faktisk har AirPods-etuiet til Maria Stavang, som vi egentlig hadde tenkt å prøve å få tak i drømmelag i dag, eller skal vi ikke ringe han? Du har jo da slått et slag, vår produsent Mathias, for at vi, det var egentlig ditt forslag å ringe.
2: Ja, jeg synes jo at vi kan jo ikke vite 100% sikker på om han har de, selv om Maria sier det. Så for at drømmen hennes skal bli oppfylt om å få tak i de, så må vi være helt sikre på at hun får de.
1: Wow, hvor he lie. Men så er jeg sånn, det her er drømmelaget. Vi er ikke her for å bare sjekke om andres drømmer som vi ikke har oppfylt selv en gang er oppfylt. Jobben vår er å oppfylle drømmene til deg som hører på. Og jeg ser nå, folk har sendt masse drømmer som vi kunne brukt tid på å oppfylle. Men nei da, vi skal ringe Erik Follestad. Så please, Anna, fortell meg hvordan er den avstemningen har gått.
0: Mia, 73% av stemmene, så har du som hører på bestemt at vi skal ringe.
1: Ain't no fucking way. Ain't no fucking way. 72?
0: 73% faktisk har bestemt at vi skal. Du bare begynne å plinge nå, du da, Mathias? Ja. Ja, bare begynne å ringe, du. I mellomtiden så kan jo vi trekke en heldig vinner blant alle som har stemt. Det er flertallet som bestemmer. Da trekker
1: jeg... Noen ganger, vet du hva? Jeg skjønner hvorfor noen land ikke har demokrati, ass.
0: Gratulerer til Fredrik R. R for Romba. Første som kom til meg. Fredrik, du har Fredrik med C faktisk, som har vunnet en caps. Hva du stemte på, det vet jeg sannelig ikke, men det spiller ingen rolle, for du snakket med seg.
1: Jeg håper han stemte meg.
0: Du, munnen til Mathias beveger seg. Vi sa at Follestad ikke kom til å ta telefonen. Ja, så jeg er ikke sikkert om vi prater. Tenk ikke om vi prater med oss.
1: Håper han ikke vi prater.
0: Nei, kom igjen, ikke nå, Nate, opp på hesten.
1: Jeg er på hesten. Det er dere som har kastet meg av den.
0: Hei, Folle.
3: Hei.
1: No fucking way.
0: Har du AirPods-etuiet til Maria Stavang?
3: De har ordnet, vet du.
0: Herregud, du er jo bare helt skjønn.
3: Ja, vi skulle fly fra Tromsø. Nei, Bodø til Tromsø nå. Så gikk jeg bort til B14. Jeg så storyen hennes, og så lå den bak skranken der. Først så gikk jeg rundt og lette litt på gulv og sånn, så jævlig creepy ut, tror jeg, men tenkte at i og med at jeg har ligget en stund, så ligger de sannsynlig med skranke.
0: Er det noe sånn? Tenk at du kan du gå inn i helgen med god samvittighet?
3: Ja, så nå skal jeg skal gi de til Helene Olavsen på onsdag, så kan gi de til Jørgen Nilsen, så kan gi de til Maria Stavang.
0: Men dette er sånn drømmelaget funker i praksis, det er jo helt rått.
3: Ja.
0: Nei, vet du hva, da får du ha riktig god flytur, nå letter du sikkert snart. Vet du, da ble han borte.
1: Ja, han er i lufta, da.
0: Du. Der flyr han, altså.
1: Fashion seatbelts. It's time to fly.
0: Jeg synes det her var gøy, ja.
1: Du ringte faktisk Erik Follestad.
0: Har du det bra nå, Mathias?
2: Ja da. Likte også at du tok liksom æren. Det her er sånn drømmelaget fungerer. På slutten der. Nei. Skal vi gi det videre og videre.
0: Nei, jeg bare...
2: Nei, det var...

får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Å, fy fader, det ingen låt som får meg så godt humør som Alexis Jordan av
1: Happiness.
0: Skjøbare. Da var det fredag. Vi har hatt en uke her i Drømmelaget, og vi har jo en ny uke som venter på oss på mandag, Nate.
1: Min siste uke, så jeg velger det. Jeg vil ha Perfect Week.
0: Jeg
1: vil ha en perfect week fra mandag til fredag, så ja. Vil jeg at vi skal oppfylle alle drømmene.
0: Har du en drøm som bor inni deg, da må du finne fram appen NRK Radio, søke opp Drømmelaget og trykke på send inn. Jeg lå litt og tenkte på det til morgenen i dag mens jeg slumret. At jeg vil slutte å si send oss en melding og fortell oss drømmen din. Jeg vil ellers si bidra. Delta i Drømmelaget. For du har litt mer positive ord, skjønner du hva du mener?
1: Men, du har bestemt for å bli en mer positiv person. Tror du ikke det gikk an? Positiv som du er.
0: Ah, takk skal du ha. Det er veldig hyggelig at du sier. Jeg tar det med meg videre inn i helgen. Hvis du har en drøm, bidra til Drømmelaget med den ved å sende oss en melding i appen NRK Radio. Altså, la meg bare ta deg gjennom den uka som har vært, da, hvis det er til inspirasjon. Jeg skal bare gå inn i appen her, og så søker jeg på Drømmelaget. Her ligger jo alle sendingene våre, hvis man har lyst til å høre dem som en slags podcast med musikk. Og på mandag så snakket vi jo med Per Magnus, som drømte på vegne av sin mor om å få tak i en feiebil til hun. Som hun skal bli forhåpentligvis plukket opp i når hun går av med pensjon som sykepleier til uka. Elsker feiebiler. Blir som en fireåring når hun ser dem.
1: Walla snuppa, vil du hoppe inn i Drømmelagets feiebil? Må jeg få BMW for å se til det dere som tar det.
0: På tirsdag så ringte vi til Regine, som bor i Oslo, men fra Bergen. Hun drømmer om å bli teatersjef på den nasjonale scenen da, i Bergen. Og skjebnen ledet oss til, eller egentlig så var det vi som ble kontaktet av, hun som teatersjef på den nasjonale scenen nå, Solrun, som sa, herregud, det klart Regine kan komme og skygge meg en dag. Jeg tror skjebnenettet har ledet oss sammen.
1: I dreamed a dream without a mind. Teaterreferanse, hvis det er noen tar den. Les Miserables.
0: Les Miserables, fantastisk. Det anbefaler virkelig å gjøre. Først høre på Happiness av Alexis Jordan, og så bare sette på hele soundtracket til Les Mis etterpå. Og gå igjen, og bevege seg gjennom dagen som en musikalteater-ensemble.
1: Grep musical, grep.
0: Den grep, altså. Så satte vi i gang da på onsdag med sidevogndrømmen til Mackenzie. Sitte på i sidevogn på motorsykkel. Wow! Jeg ble imponert. Mens i går så prøvde vi å finne karamellsaus til Regine med varierende hell, vil jeg si.
1: Sweet dreams are made of this.
0: Jeg elsker at du er sånn kommentator til alt jeg sier. Ja, vi hadde sånn hele tiden. Vi hadde en liten sånn boks på skuldra. Og så prøvde vi oss igjen i dag på denne motorsykkeldrømmen til Mackenzie og fikk drassen i land til slutt, altså. Så sånn jobber vi her, da.
1: Ja, sånn er vi, da. Så hvis vi sitter nå og bare sånn, åh, jeg har lyst til å drømme meg bort. Drøm deg bort inn i boksen vår. Det er der du må sende drømmene dine. Sorry, det er der du må bidra med drømmene dine.
0: Du må bidra.
1: Ja.
0: NRK bidra til drømmelaget. Don't let your dreams be dreams. La oss oppfylle drømmen din for deg. Det er det vi lever ånde for å gjøre. Og for bitt litt.
1: Mars. Ikke la drømmene dine være drømmer. La det bli virkelighet i drømmelaget. Følte i måte. Det får du faktisk en handshake på. Følte ihjel. G-lock.
0: Ja. Yes, veldig bra. Når jeg er G-lock med Nate, da føler jeg meg kul. Var det ikke noe bedre enn det? Nei. Jeg skal kjenne på en god fredagsfølelse i dag.
1: Er det fredag, eller?
0: Ta det en gang til.
1: Er det fredag, eller?
0: One more time for the people in
1: there. Er det fredag, eller?
0: Yes, my son, it is.

0: Stille for opptak. Sant?
1: Prosit.
2: Det gøy. Det gøy.
3: Ja, men det var hestelig, Markus.
1: Ja, men, å, ja, du nøs ikke, Nate. Nei,
2: men det gøy.
1: Nysenate, som jeg kaller det.
2: Sies dere.
1: Dårligste i verden.
0: Men du stiller for opptak, det var det, det nærmeste jeg kommet til å ha liksom litt akustisk på dere.
4: Ja.
0: Så lenge som mulig, i hvert fall.
1: Det var ikke veldig, altså det var jo under MeToo, var ikke ja. Det som het, var ikke det skuespilleren hadde for illustrere MeToo?
3: Jo, stille på set.
1: Stille for opptak, så det var ikke, ja. Jeg trodde du skulle fortelle en forferdelig MeToo-historie.
0: Nei, men jeg kom på, i det jeg begynte å si det, så var jeg sånn, fader, det var deres slogan under egentlig en litt sånn, ja, ganske kjip periode, men det er jo det de sier.
1: Men vi må ta alt stille til opptak tilbake. Ja. Vi må ta det tilbake fra MeToo-loppen. For faen.
3: Kan du skal ha ett minutt stillhet til minne om MeToo-tida?
4: Kanskje.
3: Nei, nå ødela du. Nå var jeg midt i, hallo.
1: Faen, altså. Du var midt i stillheten.
4: Men det er, vi tar ikke ett minutt stillhet.
3: Ok.
4: To sekunder.
3: Men stillhet er veldig, ja.
1: Hva med en kort applaus for MeToo?
4: Ja. Vi altså, takker alle dere som blir
3: med. På MeToo.
4: Jeg blir
3: bare
4: med. Jeg blir bare med.
0: Jeg blir så akkurat for oss.
4: Nei, men det er bra det. Du blir vervet inn i det her.
1: Det er jo det som er MeToo. Man blir bare med. Og så hanger man etterpå. Så nå fikk vi illustrert hvordan det er.
0: Slutt.
3: Hvilken side snakker vi nå
0: egentlig? Kan jeg bare si
3: det?
0: Det var en utrolig imponerende kort applaus. Ja, vi var veldig koordinerte alle sammen, så litt, det var leit at vi brukte den på akkurat den der.
1: Men så er det jo fint at, som Dalen spør, er det for eller mot MeToo?
0: Nei,
1: det,
0: vi klapper jo for at bevegelsen ble satt i gang, fordi det satte søkning på noe viktig.
1: Anna, du må, vi, må bare ikke, vi må ikke spesifisere hvem vi klapper for. Vi vil ikke miste noen lyttere.
3: Vi, vi tar imot alle.
1: Vi klapper kun for MeToo. Ja. Vi sier ikke mer.
0: Vi, kjære lytter, at jeg hadde et håp om at vi kunne kom og se noen denne praten med siesta klokka 10:50 i dag uten for mye utfordringer. Det var ikke så lett. Nei, det var ikke noe mer. Dere har to timer til rådighet etterpå. De skal dere få lov å ha og kose dere med, men jeg tenker at vi tar litt musikk.
4: Lurt.
0: Ja. De to siste låtene fra Drømmelaget denne uka, det blir That's a Year av Anna Lille veldig straks, så det er litt sånn det føles ut som å prate med dere. Tre vonde år, selv om det tre herlige minutter før det. Teddy Swims med Lose Control, som jeg jo alltid gjør hver gang dere er inne i studio. Så!

0: Nydelig musikk fra Anna Lille, That's a Year. Det her år vi har hatt sammen. Vi har hatt en deilig straks måned sammen her I radioen, Nate.
1: Ja, og det har følt som et år. Et godt år.
0: Ja, et deilig langt år. Neste uke din siste uke som vikar for denne gang. Tanker om det? Forhåpninger?
1: Jeg tenker at send dine mest absurde drømmer. Det det. Jeg har lyst til å gå inn I uke for sånn, jeg har lyst til å bli bitt av en slange, skjønner du? Det drømmer jeg om. Det de drømmene jeg vil gå for. Og hva drømmer du om? Vokse rumpehullet til noen, skjønner du? De de drømmene jeg har lyst til å oppfylle neste uke.
0: Den veldig fin. Hva trenger vi? En klinikk, vi trenger et frivillig rompehull, vi trenger vokstip. Den kjempegøy.
1: Klinikk? Jeg gjør det her og nå.
0: Jeg gjør det inne I studio. Hallo, kan vi få vokset rompehull neste uke? Vær så snill. Jeg har en hel P-traksjon klokka tre på natta. Her altså.
1: Det gøy.
0: Skal vi la oss kjøre absurd uke I drømmelaget neste uke? Det den siste nedtasjen vi har for denne gang. Du hører alle våre sendinger I appen NRK Radio, inkludert denne blir tilgjengelig om cirka en time. Gjerne stjernemarker oss hvis du inne I appen og søker opp drømmelaget. Bare å glede seg til at fredagsstemningen fortsetter med Anna, Daniel og Markus I siesta. Veldig straks, aller først her nå, skal du få nyhetene av Rasmus.
2: Ja, og vi starter I USA. Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt I går en tale I FNs generalforsamling, og flere diplomater forlot salen I protest før han startet. I talen så sa blant annet han at det Israel gjør I Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets største løgn å beskylde Israel for noe sånt. Det var ikke bare diplomater som protesterte mot den israelske statsministeren, det forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Også I gatene her I New York så har det vært flere protester I dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer ifølge amerikanske medier pågrepet.
2: Regjeringen vil ha 150 000 flere I arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk I jobb, det melder NTB. For I dag så står drøyt 700 000 personer som I yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge. Og så over til noe som kan skape litt blandet følelser, så på forhånd beklager. Ja, for selv om høstferien så vidt begynner I deler av landet I dag, så har julen inntatt radioen. I går, nøyaktig 3 måneder før julaften, så startet nemlig juleradioen opp igjen. Og med det så kommer også det årlige spørsmålet, når det egentlig greit å begynne å høre på julemusikk? Programleder Tuva Fellmann mener det finnes mange som klare for å finne julestemningen allerede nå.
4: Altså, her gjør alle som de vil, og jeg skjønner godt at du har lyst til å spare det litt, men bare vit at det var et år hvor jeg og mannen min bestemte oss for å spare julemusikken, og så et par dager før jul, ja, da fikk alle omgangssjuke, og da var det hele desember, da var det, jula var over. Så det å nyte jula, det synes jeg veldig fint.
2: Og da var det siesta.
5: Åh, det var helt fantastisk å høre på. Det var fantastisk å høre på. Det var 100% riktig nyhetsmelding til riktig program.
2: Ja, så fint å kunne bidra med det da.
5: Altså, jeg veldig glad I Petre, men du kan altså ta det faen på at I det sekundet vi I midten av november, da det julekanalen for alle pengene for min del.
2: Det notert.
5: Tusen takk for nyheten.
2: Vær så god.
5: Siesta på plass. Hjertelig velkommen skal du være inn denne fredagen her, Markus Daniel og meg, Anna. Vi klar for å henge med deg. Aller først, score Missing Out.

0: Daniel og Markus.
1: Godt å se dere igjen, Markus og Daniel.
2: Ja, vi har lært den siden sist nå.
3: Det er veldig hyggelig å se dere to også. Mine kjære venner og kolleger. Og
2: eneste vi ikke er kjæreste.
3: Dere er mine livsledsagere.
2: Dere er ikke partnere.
1: Enda, jeg har jo planlagt at vi kanskje skal flytte inn sammen.
3: Oi, altså vi blir samboere, vi tre?
1: Ja.
3: Et kollektiv, akte?
1: I et lite kollektiv, og dele soverom.
2: Men er da samboerne, altså vi er jo alle sammen med noen, er dem med i det her samboerskapet?
1: Nei, de er på sin egen.
3: De bor i sin egen hus. Nå skal husene møtes, det er et reality program. Det er et sosialt spill, hvordan skal det gå?
1: En skal stemmes ut.
3: En skal stemmes ut.
2: Så vi er farmen, altså er dem på torpet, akte? Ja.
1: Det er noe sånt jeg har tenkt, ja. Okay. Så vi får se, jeg skal ta dette med videre i NRK og se om de er villige til å rive i på det tilbudet.
3: Da måtte vi flytte inn i K85, altså studio vi er i nå, og bor her.
1: Kanskje vi skal gjøre det i 24
3: timer. I 24 timer, ja. Men neste gang så låser vi døra og har en hibastoff her inne. Det hadde jeg hatet.
1: Ja, det hadde ikke jeg.
3: Jeg ser meg Daniel, altså vi er i første stikk. Jeg må drite, gå ut som en ego.
2: Og så på tampen av sendingen så må noen tømme hibassen.
1: Det var en
2: akkurat som på farmen.
1: Fantlig start. Fantlig start på oss gjest da.
2: Vi pitcher.
3: Ukesoppdraget, Tom Ivalsen. Ok.
1: Hjertelig velkommen til deg som hører på oss, og takk for at du er med oss. Det setter vi måtelig stor pris på. Det er fredag i verden, Norge, staten og siesta. Hva er det vi skal ta oss til i dag?
2: Vi skal presentere en ny kandidat i vår store høstkonkurranse, nemlig kåringen av Norges beste pub. Og kan du lære om, Markus?
3: Norges beste hibas, tenker jeg på.
2: Det er neste konkurranse vi skal ha. Og hvor befinner Norges beste hibas seg?
3: Slottsfjellfestival.
2: Kanskje utenfor slottet, det har vært mye folk utenfor der i siste.
3: Jeg satt og defilert inn på en hibas utenfor slottet.
1: Vi er jo halvveis i pubkonkurransen, sånn at det er bare plass til fem til.
2: Ja, så hvis du kjenner besøkelsestid og har lyst til å melde på en pub som du mener fortjener titelen Norges beste pub, så kan du gjøre det i appen NRK Radio.
3: Det kan du. Det er også fredag, som betyr at ikke bare er det pub, det er også tid for Quizity Wang.
1: Ja.
3: Hvor det rett og slett skal quizzes, det skal vanges, og det er alt imellom.
2: Hva betyr det skal vanges?
3: Det får du bli, du som hører på. Bli med til quizvang, så får du høre ut. Så får du høre ut.
2: Rare setninger.
3: Ja, det er rare setninger, men rare setninger, Daniel. Det er også setninger.
1: Det er faktisk sant, det har du alltid sagt.
3: Det har alltid sagt, den skal jeg dø på.
2: Har du trøkt inn sjåken på gresskuperen?
3: Jeg glemte.
1: Det er også tid for Volver-intervju, der det er jeg i dag som skal intervjue noen jeg ikke vet hvem er, som dere har boket på, Markus og Daniel.
2: En kjendis.
3: Vi har boket på en kjendis, du vet hvem kjendisen er, men du vet ikke hvem kjendisen er. Hvis du skjønner hva jeg mener, du
1: skal høre
3: på.
1: Blunk, blunk. Blunk, blunk, blunk. Du kommer til å vite det. Jeg får vite det litt før, Brek. Aller først, livsgnist. Siesta på P3.

0: The Weeknd, låtene heter Blinding Lights.
1: Hvem velger vi?
0: Det er tid for hvem.
2: Nå, Anna, så, ja. Daniel lagde en lyd, Anna tar seg til øynene, er irritert. Ja. Hva skjedde? Jeg fikk ikke med meg situasjonen.
3: Nei, men, lager ikke lyd
0: en gang. Du vikler på den der, hvem velger vi koppen, og du lager altså et furore. Og,
2: så du hører du som hører på, bursdagen er ferdig.
0: Ja, bursdagen er ferdig. Jeg er ikke bli.
3: Jeg bare flyttet på koppen vi har.
0: Du bare lager så insane med lyd.
2: Det kunne vi ha på luftet, da skal
0: ja,
2: du begynne.
0: Ja, da skal du begynne.
3: Nei, jeg hostet harka ikke.
0: Nei, ikke nå. Tidligere
3: i uken. Du er på krigstiden.
0: Tidligere i uken.
3: Hva skal vi nå?
0: Hvem velger vi, Daniel? Du har den koppen du brokker litt med. Der er det ulike lapper, spørsmål og dilemma som går ut på at vi skal prøve å resonere oss frem til hvem den lappen passer best til av oss tre.
2: Hva som passer, Anna? Jeg tror du hadde hatet i går når jeg og Daniel skulle prøve å gjenskape en Kaiser-slåt i studiet etter sending. Daniel sitter og slår to kopper mot henne. Det høres ikke ut som Kaiser. Dette mener Daniel er en Kaiser-slåt.
3: Hvem slår jo på olje til da? Dun,
2: bom, bom, slår jo på olje til da? Dun, bom, bom, bom. For jeg ventet at det var mer sånn.
0: Altså, skjønner jeg.
2: Ja.
0: Hva fikk er det her? Dere bråker så.
2: Jeg har ikke gjort noe da.
0: Nei, ikke. Men det er sånn, jeg kritiserer som noe.
3: Vi blokket av hverandre, jeg, Markus.
0: Ja, dere er så stygg. Ta nå en lapp. Herregud.
2: For jeg mente at han var mer sånn, ah, fucking geisa!
0: Ja, det er helt jævlig, det er helt jævlig.
3: Her på en lapp så står det, hvem er mest sannsynlig til å takke ja til 16 ukers helvete?
0: Ja,
3: det er godt betimelig spørsmål da, det er jo favorittprogrammet til Markus Vangen.
2: Anna.
0: Ja, jeg føler vi skal til deg, Markus Vangen.
2: Ja, jeg tror jeg kunne takke ja til det.
0: Ja. Og det er, jo et, ja. Det er jo ikke et slanke program, det er jo et livsstilsendrende program.
3: Ja, det er jo sminke grisen.
2: Det sier de bare, for det er veldig såkalt lite PK å si det er et slanke program.
0: Men var ikke sånn Christer Falk med?
2: Jo, i første gang, ja. Men da var det jo et rent slanke program. Det var eneste takket om overvekt. Og så fikk de masse kritikk for det, da begynte de sånn, nei, for da var det bare sånn, drit i middag, ta en proteinshake i stedet.
3: Mm. Hvem som sa det? Annette Ram, eller?
2: Nei, hun sa aldri det, men det var, nei, okay. Litt, det var vel produksjonen, vet du, produksjonen.
3: Ja, og dem bak kamera? Ja. Ja, dem sa det.
2: Ja, kunne du vært med Daniel?
3: Aldri, i livet.
0: men, eller hva er det som hindrer deg?
3: Hæ?
2: Nei, jeg er jo ikke feit.
3: For det første var tanken om å snakke om livsstilen min. Det er det jeg gjør her i siesta da, hver skapte dag, men da er jeg trygge ramma. Ikke sikle, Anna. Hva faen er det her?
2: Tanken på å prate om
0: livsstilen. Det er ren kaffe der over hagen min. Helvete.
3: Nei, så også det å...
0: Men du må ikke prate så mye om livsstil. Du skal få ny livsstil.
3: Ja, men du må vel prate om den gamle, må ikke, jeg har ikke sett så mye av det.
0: Må du prate om den gamle?
2: Nei, men det kommer, det sier seg selv at på en måte man skjønner at den gamle livsstilen kanskje ikke er 10 av 10 i sunnhetsskalen.
3: Ja, ja.
2: På noen av de deltakerne der. Mm. Utom at de har med sånn, ja, tidlig toppestutøver som nå har gått opp 2 kilo. Mm. Ja, du mener Jon Arne Lise, han var feit, han veide 117 kilo, men han gikk jo faen meg nesten, men altså, et oljearlige.
3: Nå har han jo blitt og flyttet til Dubai og fått helt prima livsstil.
2: Absolutt, og jeg synes, men det som er rart med det, sånn som Jenny Jensen og Sigurd Sjolin, som vi hadde som gjest her, de er med på 16 uker selvfølgelig, og så begynner de sine egne treningsprogrammer etter det, ja, som man kan velge seg på. Og da tenker jeg sånn, men Jenny Jensen?
0: Ja.
2: Hva er din ekspert? Du har vært med 16 uker selv, vet du. Skal jeg lære å trene av deg?
0: Jo, og for det programmet som passer 100% for ho. Altså, ja. Det er jo ulikt treningsprogram for ulik type kropp.
2: Korrekt. Kunne du vært med han da?
0: Ja, egentlig. Eller sånn, jeg føler at det å lære seg liksom å trene og spise 100% riktig design etter meg,
2: ja
0: det hadde vært veldig kjekt å få, synes jeg.
2: Så det er meg, deg på andre plass, og Daniel kunne andre vært med.
3: Riktig.
2: Riktig.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe med Karpe for Life. Fikk du her i siesta på NRK, Petra? Kan du ikke lære noe?
2: Vi bare synger at vi er... Du vet, så sang vi er feit. Og så hører du bare akkurat en tapping på en ekko av Daniel som sier jeg er feit.
3: Jeg er feit. Jeg var litt skirag i gjør.
2: Feiteraggen som satt der.
3: Ja, feiteraggen.
2: Jeg er feit.
1: Kvisker for seg selv. Dere får lage en remix etter hvert.
3: Uff, farlig.
1: Det ønsker jeg meg.
2: Feit for life.
1: Feit for life, ja. Den er god.
2: Den er god.
3: Vi skal ha en festival som heter Fate World. Bare fast food. Og, ja.
1: Og fate folk, du må veie over så mange kilo for å slippe inn.
2: Ja, vi har sånn industrivekt du må gå på når du kommer inn. Ja, ikke du velkommen. Du må legge mobilen i en sånn liten pose. Du må legge alle tynne folk i en liten pose.
1: Hente det når du er ferdig. Vi får høre mer om det siden, håper jeg. Men akkurat nå så skal vi ikke snakke om det, fordi vi skal snakke om vår konkurranse denne høsten her, som rett og slett er jakten etter hvor Norges beste pub befinner seg. Det oppdraget der, det har vi tatt på oss.
3: Ja, så hvis du har lyst til å melde på en pub som du mener fortjener titelen Norges beste pub, da kan du gå inn i appen NRK Radio, søke opp siesta, og så melder du den på der. Beskriv litt av meldingen om hvorfor du mener denne puben bør bli meldt på, da.
2: Det er akkurat det, og du bør jo kanskje da ta en pub som du selv fleier og frekventere, eller som jeg holder på å si der, fleier og frekventere.
3: Og penetrere.
2: Daniel, kutte da.
3: Beklager.
2: Daniel, sånn humor har ikke vi i stedet. Det overrasker jeg kanskje, men jeg har ikke noe humor der. Send det inn. Er det det at de har masse godt ølutvalg? Er det det at de har bilder av masse kjendiser som har vært her? Hva enn som du mener gjør denne puben spesiell? Send det inn til oss i NRK Radio, og premien til vinnerpuben er at vi har en såkalt skjenning derfra.
1: Ja,
2: vi skal skjende noen derfra.
1: Vi skal ha en live radiosending fra den puben, og det her blir i løpet av høsten. Vi skal ha 10 puber totalt. Veldig snart så skal vi avsløre kandidat nummer 5, så vi er halvveis, og det begynner å snevre seg til. Daniel, kan ikke du ta oss gjennom hvordan puber er det så langt vi har på lista?
3: Hittil så har jeg Dirty Nelly i Ålesund, det er Oscars i Levanger, Tromsø jernbanestasjon, Roots musikk- og kulturpub i Haugesund, er den som er representert hittil.
1: Ja.
3: Så vi mangler jo for eksempel noen i Bergensområdet, ja, eller i Hordaland, Sogn og Fjordane.
1: Kristiansand.
3: Ja. Mm. Så hvis du har lyst til å melde på pubber i dem området, så bør du kjenne din besøkelsetid.
2: I dem områdene.
1: I dem områdene der. Gå inn i appen NRK Radio, meld på den pubben som er din favoritt, så kan denne den bli med i konkurransen Norges beste pub. Og veldig snart nå så skal vi hilse på vår kandidat nummer 5.

0: endelig tid for at vi skal avsløre vår femte kandidat I jakten på Norges beste pub. Og med oss på tråden så har vi deg, Carl Henning Svensen. Du altså sjef på The Dubliner I Oslo.
1: Det stemmer, det stemmer.
0: Det jo altså fantastisk at vi har fått med deg på denne konkurransen. Hvordan føles det at dere med på denne konkurransen?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så mener jeg, og det har jeg alltid gjort, at Dubliner Norges beste pub. For vi har vært der I alle år, vært der siden 1996. Alt dreier seg om folk, hva vi gjør. Hos oss så møter du studenter, turister, stamgjester, kontorfolk, fotballsupporter, musikere. Det ingen andre plasser I hele Oslo eller Norge, der du finner den blandingen og den stemningen, mener jeg da. Litt påvirket da, men jeg mener det.
0: Fantastisk.
2: Hvordan ser det Dubliner ut?
1: Det er som navnet. Det irsk. Vi kjører på den irske veien med at vi har klart å få det til det med at vi har levende musikk nesten hver uke. Det blir sånn greie at alle må dit. Og det jo personal og atmosfæren som gjør at folk kommer tilbake år etter år. Det liksom, vi var der innom I går, for jeg måtte bare få litt følelsen. Jeg hørte at vi var nominert I dette her, så det jo kjempegøy. Hva er så bra med det? Og da de sier at alle som kommer til Oslo må innom Dubliner, for de vet der det folk mandag til søndag. Der møter du kjente, og møter du ikke kjente, så blir du alltid kjent med noen.
0: Og det så koselig, synes jeg, at du alltid vet at du kan finne deg en venn.
1: Ja, og det de sier også, det det beste komplimentet da. De sier at dette som et hjem når de reiser. Vi drar hjem når vi skal på Dubliner, når vi ute og reiser.
0: Fantastisk.
3: Har du, har du noen legendariske røverhistorier fra Dubliners år?
1: Oh shit. Ja, jeg har det. Det faktisk, vi har vært her I mange år. Jeg har mange historier, men jeg tror ikke alle egner seg på trykk, men det en som kommer til å tenke på akkurat nå når du spurte.
3: Ja.
1: Det at vi første året vi utvidet St. Patrick's Day. Jeg vet jo, alle vet om St. Patrick's Day I mars.
3: Ja.
1: Da endte det med den største snøstormen I Oslo. Ja. Vi hadde teltet der alle så letta. Portable, de utedoene vi satt opp, den velte over enda alle sammen.
0: Å, fy faen.
1: Ja, men vi fikk alt på plass, og det endte med at bandet spilte to set I teltet. Vi hadde innledd et isk band for å gjøre det. Og det ble faktisk omsetningsrekord også ute den gangen.
0: Herregud, så det liksom, hos dere så ordner det seg på en måte alltid, uansett hva som skjer.
1: Ja, og gjestene hjelper til også. Det det som så kult her. Det ble skikkelig kaos. Gjestene gjorde det, bandet hjalp til. Og vi har jo til og med den irske ambassaden jo med på St. Patrick's-dagen her. Så det blitt en atmosfære og en greie som har gått over år. Det ikke noe som bare bygger på et kvarter, for å si det sånn.
3: Altså, har jeg hørt rykter om at det kjent for deres Irish?
1: Ja, den vi veldig. Jeg vet ikke om vi Norges, den som selger flest Irish I Norge, men vi I hvert fall den som selger desidert flest Guinness I hele Norge.
0: Ok!
1: By far, når du snakker med Ringnes og de som leverer. Og da mener jeg by far, der det mange 10.000 liter større enn neste på lista.
0: Dette her, det er mye godt på The Dubliner. Carl Henning, tusen takk for at du med, og så får vi se hvor det går til slutt.
1: Ja, vi håper på seier. Det det ene som bra nok.

0: Boys. LCB sin What a Waste, den fikk du her I Siesta.
1: Ola, vi vet hva det tid for nå. Klokken
0: den Jeg skal skjule på at du glemte deg litt av, og du kom akkurat inn I studio.
1: Jeg glemte meg ikke av, men jeg hadde massive tekniske problemer med en oppgave, så jeg prøvde å fikse det, men det gikk ikke, jeg kunne ikke lage nye lydfiler.
2: Det er fyler.
1: Og det jo litt ergelig når man jobber I radio.
2: Men har du tusenvis av lakeia I kvissfangeredaksjonen din?
1: jo, men de, nå det, jeg vil ikke gå inn på det, for det jo togstreik, men også en stor kvissfangstreik.
2: Det? Ja, jeg ikke organisert?
1: Ja, jo, det akkurat det de derfor jeg strekk.
2: Derfor du mot fagforeningen.
1: Jeg en fagforeningsknuser.
0: Ok, først og fremst. Det gjør mening.
1: Ja, det gjør mening. Men jeg trenger ikke noen folk jeg får lage quiz av, jeg klarer det selv.

0: Det var Bausa med låta Magnetic. Her is gjester på P3. Klokka den har blitt 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Trond Odin. Og det skal handle om folks økonomi.
1: Ja, for nå kan det bli dyrere for noen. Mange med høye lån kan nå få en tøffere høst etter at sentralbanken skrudde opp renta til 4,5 i går. Det betyr rett og slett at de må betale mer på lånet. Også drivstoffprisene har gått over 30 kroner flere plasser i landet nå, men det ikke helt snakk om en ny dyrtid, sånn som vi hadde for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
2: Det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer i år, og det jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også i fjor og forfjor. Så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så det selvfølgelig en god del som har storlån og vil oppleve at det blir trangere i mobilbanken fremover.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina har fått grønt lys til å produsere Patriot-missiler. Ifølge han så har Trump gitt han forsikring om at de skal få lov til å lage det her til landets luftvern. Trump kom også med et sånt løfte i juli, men da trakk han seg. Han sa da at missilene et ekstraordinært våpen, og at de måtte være forsiktige med hvem som fikk lisens til det. Og Ukraina har hatt problemer med å skyte ned russiske droner og missiler etter at deres lager gikk tom. I går slo Norge-Danmark 3-2 i den første nasjonsligakampen, og på søndag står Portugal og Cristiano Ronaldo for tur. Og landslagssjef Ståle Solbakken sier at det en kamp hvor Norge bør spille jevnt med Portugal, og at han blir skuffet om de ikke gjør det. Han legger til at Portugal nok må regne som favorittene her, men at styrkeforholdet mye jevnere enn det har vært tidligere. Og søndagens kamp blir Cristiano Ronaldos første kamp på Ullevål. Ja, syns vi litt synd på han, Ronaldo?
0: På ingen måte.
1: På ingen måte tror du det blir å gå bra for han?
0: Nei, jeg tror det blir å gå bra for Norge, altså.
1: Ja, jeg tror det, altså. Derfor jeg synes synd på han. Vi skal jo vise han hvordan det gjøres.
0: Ja, akkurat det.
3: Vi skal få Ronaldo til å gråte.
0: Ja. Reis! Det må jeg holde på
3: sånn. Nei.
0: Ikke siter meg på det. Jeg skal ro meg kraftig.
1: Allerede sitert.
3: Ro meg ned.
0: Takk for nyheten, Trond Odin.
1: Vær så god.
0: Det vel ikke noe tvil om at det siesta du hører på her på P3. Markus, Daniel og meg, Anna, som holder deg med fredagsselskap helt fram til klokka ett. Nå får du Metropolen med låta «Hvem vet?».

0: NRK P3. Vi vil bli bedre i norsk, og derfor så har vi den spalten der du som hører på sender inn ulike ord til oss i appen NRK Radio, så skal vi forsøke å finne ut hva de her norske ordene betyr.
1: Og Martina har sendt inn og lurer på hva ordet, eller hun vil at vi skal finne ut hva ordet damlaus betyr. Mm. Ja. Og ikke damelaus, eller at en dame laus, men damlaus.
2: Mm. Bro, altså, damer løse, altså, broren min!
1: I faen!
2: Vi kødder.
1: Vi glad i damer. Eller sånn, ikke glad i damer, vi begge faste
0: forhold. Du sier det mens du lager sånn store puppebevegelse.
2: Vi glad i damer.
0: Damer og dager, det de to tingene.
1: Mip, mip. Damlaus.
0: Jeg tenker det kan jo være damelaus. Hun damlaus. Nei, han damlaus.
1: Eller hun
0: 34 år og ugift, for eksempel.
1: Ja.
2: Tenk å være det, ja.
0: Nei, men

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio. Kommer du?

0: Vi har Lobato. Sirener. Fikk du her i Siesta? Ja, jeg tar intro for Anna, for hun borte. For vi skal ha revolverintervju, Daniel.
1: Ja, vi har fått inn en kjendis her i NRK-studio, som Anna da skal intervju etterpå. Hun utenfor studio, og kan du introdusere deg selv for våre lyttere?
2: For det første, hvorfor lo du da du sa vi har fått inn en kjendis?
1: jeg synes det er så teit å si vi har fått inn en kjendis.
2: Ja, det er det.
1: For du
2: er
1: jo vår venn og kollega.
2: Ja, veldig hyggelig å bli spurt. Jeg heter Taralina. Jeg jobber i NRK, ja. Med all respekt, og i Desken Brenner. Jeg kjenner dere relativt godt. Jeg kjenner ikke Anna så godt, men jeg er på hei, hei, og jeg gjør nær av dialektene hver gang jeg forbi henne.
0: Ja.
2: For sånn er jeg. Men jeg tror, ja, jeg veldig spent på om hvor godt hun kjenner meg.
0: Jeg enig, og jeg spent på hvor mye hun vet om deg, for jeg tenker jo det jo noen vei man kan gå. Mm. Du har jobbet i ballongbutikk.
2: Jeg har jobbet i ballongbutikk.
0: Det er jo, altså det, der er jo mye mat vi har gjettet, og blomsterbutikk samtidig.
2: Ja, samtidig. Og jeg har en ekstrem frykt for ballonger.
1: Åja!
2: Helt tåpelig redd for ballonger.
1: Og derfor valgte du å jobbe i ballongbutikk?
2: Nei, jeg begynte å jobbe i ballongbutikk fordi jeg jobbet egentlig som utvikler et produksjonsselskap. Og så gikk de så å si konkurs, og tenkte jeg, hvor kan jeg jobbe hvor jeg aldri møter på tidligere kollegaer? Andre etasje på Gunnerus.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Det er sant,
1: ja.
2: Jobba der, helt til de bestemte seg for å lage en flagship store på Oslo City.
0: En flagship store, ja, ja. Ikke sant?
1: Men hvordan er det å... Hva er du spent på å bli intervjuet om da? Du har vært intervjuet en del gang tidligere.
0: Ja, hva er vanlige spørsmål du får?
2: Jeg føler jo at jeg på en måte har brukt 3 år nå på å utlevere min avdøde far.
0: Ja.
2: Ekstremt mye.
0: Mm. Mm. Pizzasjappe og så videre.
2: Pizzasjappe, jobbe i radio, jobbe i et mannsdominert radioprogram.
1: Ja.
2: Det får jeg ofte spørsmål om. Og så er jeg på en måte aktuell med hytta nå. Kanskje det er der hun kommer til å gå.
1: Det er ikke noe det, ja.
0: Ja, ja.
1: Er det noe du håper kanskje å bli spurt om det? Er det noe du føler du ikke har fått prate noe særlig om?
2: Jeg har veldig lyst til å spørre meg om ballongbutikk-tiden.
1: Ja.
2: Men det er fordi svært interessert, altså.
0: Ja, det er fordi innvidde.
2: Så jeg tror ikke hun har fått med seg det. Men hvis hun har gjort det, så skal jeg kle av meg.
0: Ja, ja, for hvis jeg skal gjette noe Anna kommer til å kommentere fra ikke lov å gå på hytta, jeg tipper hun kommer til å nevne:
1: Er du flau over din egen fitte? Ja.
0: Det var jo veldig bra.
2: Det er jeg.
0: Det tipper jeg, Anna. Det er du også.
1: Men da skal vi hente inn Anna da, ja, ute fra studiet. Og så når hun da kommer inn, så skal ta av seg bindet, og skal i... Altså, ikke det bindet.
0: Men for faen,
2: Daniel! Litt svin!
1: Ta av seg øyne bindet.
0: Skal ikke kjenne at det er bindet.
1: Og så skal jeg intervjue deg på 3 minutter.
2: Ok. Da skal jeg bare svare.
1: Ja, du skal være selv.
0: Og vi skal være stille, så da får du... Det er det ekte intervju.
1: Ikke det bindet. Svare på deg selv.
0: Beklager.
2: Jeg skal ta tampongen da, når vi kommer.

0: Det var Lana Del Rey her I Siesta på NRK P3. Nå vi ferdige for I dag. Vi skal pakke sammen og ta helg, Markus og Daniel.
1: Ja, vi har litt kontorarbeid og litt sånn. Vi må klippe på. Ikke himle med øynene.
0: Men det driter jo lytterne. Vi ser jo ha det til lytterne.
2: Der. Det så viktig for at lytteren vet at vi jobber lenge, sånn, ja, vi skal jobbe litt til
1: ja, vi skal jo det, klokka jobber 5 på 1, 4 på 1
2: det veldig viktig på radio, Daniel hvis ikke må jeg gi deg blodpup som du gjorde I Petremorgen
1: ja, hvis du sa feil, ja, tidspunkt på klokka
0: stemmer det, ja, ja. Det hadde jeg faen meg aldri greid
1: å gi eller ta imot
0: nei, å ta, se klokka riktig
2: å gi eller ta imot
0: jeg gleder meg til lunsj fordi I dag skal vi dele pizza, Markus
2: vi skal bryte brød og dele pizza vi har funnet ut at for NRK-kantina på fredager det ofte pizza à la Narvesen slash
1: ikke Røy I Narvestad, nei
2: Daniel, nå dreper du opp og møter meg
0: det skal bli godt med helg, ja. Jeg kjenner det
2: så vi snakker da om at for vi synes ofte at ett pizzastykke for lite to for mye, ja, hva gjør vi da? Vi kjøper ett stykke hver, og så deler vi et annet
0: ja, et annet
1: så en og halv da, hver
2: ja, riktig
0: du god I matte
2: du god I matte
0: hva du skal spise til lunsj?
1: Nei, jeg skal etter pizza eller for sniffe på grøten
0: sniffe på grøten jeg spiste grøt de siste gangene så jeg litt lei, kanskje
1: ja, men det som problemet med den grøtserveringen de har I kantina at safta du får med, den ofte tynn. Men forrige gang, så var safta bra blandet ut.
0: Jeg synes den bra stort sett hele tiden. Det sjelden den dårlig.
1: Ja, det noen ganger at den litt tynn, altså at de har litt for mye vatten, men jeg liker jo safta blir sterk. Samme som kvinnfolkene dine. De må være sterk.
2: Ja, men det jo dere to en evig kamp mellom at toasten er for ja, tøydene, og saften for tynn. Du skal jo bare, du drikker jo ren sånn husholdningssaft, du blander ikke ut med noe.
1: Drømmen.
0: Nei, men vi takker for oss. Ha det godt!
1: Vi skal jobbe litt til, altså.

0: gi deg god og deilig helgestemning. Men aller først, klokka den ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Trond Odin, og det skal handle om bæsj.
1: Ja, for nå har det kommet en ny studie om det. Å overføre avføring fra friske personer som behandling mot irritabel tarm har ingen effekt på plagene, det viser en stor norsk studie. Det over en halv million nordmenn som har irritabel tarm, og mange har hatt et håp om en kur som virker. Generalsekretær i Mage-Tarmforbundet, Mats Johansson, forteller likevel at studien er viktig.
2: Altså, jeg tror de som har fulgt studien, de er fortvila nå. Mange av IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag. Samtidig så er jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker, og det er nettopp sånn vi kommer i mål ved å finne ut hvilke metoder som virker og ikke.
1: Frelsesarméens fattigdomsbarometer viser nå tegn til bedring. 16% sier at de har fått bedre økonomi i det siste halvåret, men en av tre nordmenn forteller at de fortsatt sliter. Elin Herrikstad i Frelsesarméen sier at de hver dag møter mennesker som fortsatt lever med en økonomi som aldri går opp. Hun sier også at de er glad for å se små tegn til forbedring, og at de håper det fortsetter. Men at det er viktig å få frem at situasjonen fortsatt er svært alvorlig for mange.

0: får nå tilbakekalle Orkla Foods Norge omtrent 500 000 grandiser. Det da snakk om Grandiosa Original, som har best førdato mellom 3. og 20. april til neste år. Det gjelder også porsjonspizzaen til Grandi, som går ut på dato 4., 5. og 6. april til neste år. Og grunnen til det her fordi at det muligens kan være hard plast I pizzaen. Det ikke digg når du forventer skinke og paprika. NRK Nyheter, det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Vet du hva? Nå sliter jeg litt på å ikke le av dere nyhetssakene dine, altså. Det må jeg ærlig drøm.
0: Ja, men det godt at jeg kan gi deg litt latter.
1: Ja, det det. Tusen takk, Trond Odin.
0: Du, vær så god. Ikke spis grandis.
1: Du kan ikke stoppe meg.
0: Ja, ok.
1: Det fredag, klokka har blitt ett, og det betyr absolutt fredag med meg, Klara! Vi skal gjøre de 3 timene her veldig gode, og først ut her nå får du Britney Spears og låta I Wanna Go.

0: Det var Bella Kay med låta I love it, I love it, I love it. Du hørte her på P3. Og er det en ting jeg elsker, så er det fredag!
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
2: It is the weekend.
3: All right, let's do it.
2: Let's do it.
4: We want the weekend.
5: Absolutt fredag.
0: Det er fredag, og endelig, altså. Du henger her på P3 med meg, Klara, og jeg skal henge her med deg I tre gode timer, helt frem til klokka fire. Og jeg har så mye gøy planlagt for I dag, jeg gleder meg så mye. For det første så skal jo jeg dra til Bergen I dag. Det derfor jeg I så utrolig godt humør, rett og slett. Jeg våkna opp med en gnist. Altså, du vet når det en dag du har gledet deg mye til, og så våkner du på morgenen av alarmen, og så det sånn, ah, yes! Det var sånn jeg våkna I dag. Jeg hoppet opp av senga klokka kvart på seks, og det skjer veldig sjeldent. Men jeg var så klar! Så jeg rett og slett bare gleder meg, fordi jeg drar rett etter sending. Så jeg kommer til å være helt I hundre. Jeg håper at det går fint, og at du tåler det, rett og slett. I tillegg så det urørt finale neste onsdag. Og I den anledning så har vi også en liten gjest her I Absolutt Fredag I dag, nemlig Rob fra Cowboyfrokost, som en av tre finalister der, så jeg gleder meg masse til å slå ned en liten prat med han om det. Ellers, du som hører på, jeg vil gjerne høre litt fra deg også. Det fredag! Herregud, skal du gjøre noe spennende I helga? Det noe du gleder deg spesielt til? Eller eventuelt I dag? Altså, bare si meg noe som du litt glad for I dag, rett og slett. Vi trenger det på en god fredag. Gjerne sleng på litt ønskemusikk også. Det elsker jeg. Vi skal gå til litt god musikk I mellomtida. Her

Så hvilken låt det du vil høre? Gå inn I appen NRK Radio og avlegg din stemme der. Så skal vi prates ganske straks, men før det får du litt musikk. Her James Bay med låta Hold Back the River. Try to keep you close to me But life got in between

Tabithe, tror jeg det uttales. Jeg tok bussen til jobb i morges, som jeg jo alltid gjør. Og det jeg liker da, når jeg på bussen, det å ha musikk på ørene og se ut av vinduet. Og bare rett og slett ta inn litt inntrykk av det som møter meg der. Og i dag så var det noe som møtte meg der, som rett og slett oppriktig gjorde meg litt sjalu og litt provosert. En god blanding. Og det var en mann som gikk i bare t-skjorte, utendørs. Og grunnen til at jeg blir sjalu er fordi jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det. Virkelig. Fordi når jeg sto på bussholdeplassen, så har jeg på meg vanlige klær og ytterjakke og alt. Var så kald. Det var så kaldt ut i morges at når jeg pustet ut, så kom det røyk allerede. Det sånn vintergreie, men det har offisielt skjedd med meg. Så da, når jeg opplever det, og 5 minutter etterpå ser en fyr som står i bare t-skjorte, ja, vet du hva? Jeg synes jeg blir sjalu, men jeg blir også litt provosert. For jeg tenker, hva baktanken med det her? Fordi det er jo ikke behagelig å gå ut i t-skjorte. Og jeg føler at det er litt sånn, vi har litt sånn der vikingmentalitet i Norge noen gang. Og jeg føler at det er litt av den greia, sånn, nei, men vi tåler det der. Ja, herregud, vi er jo fra Norge. Selvfølgelig tåler vi å gå ut i bare t-skjorte når det er sen september, liksom. Nei, vi trenger ikke det. Du kan ta på deg en jakke. Du kan det. Men nok om det, altså. Jeg skal ikke rage mer over det, men det traff meg litt, da. Det traff meg litt virkelig. Men noe av det beste jeg vet med å sende radio, det jo at jeg får meldinger i appen NRK Radio, rett og slett rett inn i innboksen min som jeg har åpen der. Og der ser jeg at jeg har fått en melding fra Malene, som skriver at vi kjører strekninga Frøya til Trondheim. Og det så nydelige høstfarger på trærne. Helt enig. Det begynner å bli veldig vakkert ute nå, altså. Og det er den delen av høsten som jeg liker aller best, høstfargen på trærne. Helt enig med deg, Malene. Men i denne anledningen så har du også veldig lyst til å høre Susanne Sundfør med låta Fade Away. Og jeg sier aldri nei takk til litt Susanne Sundfør, så det skal du så klart få. Her Fade Away.

Det var Ruben du hørte der med låta Du lyg, og jeg må bare si den låta der la jeg inn på høstspillelista mi for en eller to måneder siden. Åh, hører på den hver dag, ja. Altså, det jo høst, og nå har vi alle virkelig begynt å ta høsten innover oss, føler jeg. Endelig. Jeg har i hvert fall ventet på det øyeblikket her. Men det som problemet med høst, da, det at det veldig ofte kommer I skyggen av noe annet, nemlig jul. Ja da. Altså, folk tenker på jul med en gang det høst. Og jeg kan gå I den fella selv. Men I dag har det skjedd noe som jeg ikke helt fan av, men... Det har skjedd noe, og det at det masse sånn julekalenderer som har sluppet på sånn nettsteder og butikker, så folk kan gå og kjøpe masse. Og en spesielt det nå da, som jeg har lyst til å snakke om, det Kaja Cosmetics sin. Jeg har hatt en Kaja Cosmetics julekalender før, var veldig fornøyd med den det året, og I tillegg så får man det I en sånn toalettmappe, som kjempepraktisk, fordi den toalettmappa har jeg brukt masse. Men... Hvorfor slipper vi julekalendra I september? Og hvorfor? Fortell meg hvorfor! Den utsolgt! Kan noen være så snill og fortelle meg det? Hvorfor den utsolgt allerede? Det kjemperart! Og nå skal jeg prøve å forutsi hva som kommer til å skje her. For det akkurat det samme skjedde I fjor. Med Kaja Cosmetics sin julekalender. Og det var at folk kjøpte den og ble utsolgt med en gang. Og så... driv folk som har kjøpt dem da, og selger dem videre på Finn og Thais og sånn der, for sånn 2-3 ganger prisen. Fordi folk, alle må ha den julekalenderen her. Og vet du hva? Hvis du har tenkt å være på en sånn ultrajakt etter julekalenderen I år, så bare se på det her som ditt tegn til at du ikke trenger en julekalender. Jeg skal ikke kjøpe meg en julekalender I år, fordi bare tenk at de pengene du bruker på å kjøpe deg julekalender, bare bruk de pengene på å kjøpe deg et par produkter du genuint vil ha, så får du mye mer for det. Du får mye mer for det, for du trenger ikke alt dere dildale. Såpass ærlig må vi faktisk være. Jeg har fått en nydelig melding I inboxen. Det jo det beste jeg vet, og deretter da også en ønskelåt, som helt nydelig. Det rett og slett noen som skal på en musikal I kveld på Les Miserables, om det sånn det uttales, litt husker. Men personer trenger en god låt mens de ordner seg og lurer på om jeg kunne ha spilt Ryan Solo av Jason Derulo. Selvfølgelig skal det! Og du som hører på, om du ikke allerede har gjort det, så tenker jeg bare kjør på og sende meg en ønskelåt I appen NRK Radio, fordi jeg elsker ønskemusikk. Det jeg innrømme.

Det var låta Relationships av Haim du hørte her I Absolutt Fredag på P3. Og jeg pratet jo litt om Kaja Cosmetics sin julekalender som slapp I dag og ble utsolgt I dag, så klart. Men jeg har jo også sett litt inn på min mote, fordi der har de laget en slags oversikt over forskjellige typer sånn kosmetikkjulekalendere som slappes I år. Og Bli Vakker har jo da kommet med sin, og jeg må bare si, for et blikkfang jeg fikk. Altså, jeg drev å scrolle, jeg måtte scrolle opp igjen. Jeg måtte se tilbake på den flere ganger, for jeg var sånn, what? Det her ekte? Jeg har aldri sett en julekalender som det her, liksom. Og selskapet har jo begynt å bli mer og mer kreativ I utseendet på kalenderen, og da den her forpakningen. Men det her synes jeg next level. Fordi den julekalenderen her til Bli Vakker, den kommer I en rosa koffert. Du får en hel koffert med på kjøpet. Ikke det helt sykt? For en julekalender. Du skal bare åpne en luke hver dag, og så bare får du med deg en hel koffert. Jeg synes det helt sykt. Men samtidig så elsker jeg det, fordi det her kan bety at flere begynner å gå rundt med en baby pink søt liten koffert. Og det backer jeg, for det vil jeg se litt mer av I hverdagen. Jeg har fått en veldig kul melding her fra Magnus. Det ikke ofte jeg sier ordet kul, det merker jeg nå, men det skal jeg begynne med. I hvert fall, Magnus har sendt en melding der den sier «Hei og hopp, I dag startet elgjakta, som betyr at man kvitt mange tullinger på jobb. Stille, rolig og gøtt», sier han at det. «Kan vi hylle alle tullingene som kommer tilbake med mye god mat med en elgjaktlåt da?» Åja, nå så jeg at du kom med et forslag til en låt, det så jeg ikke. Jeg trodde det var opp til tolkning hva en elgjaktlåt Så dum faktisk jeg. Nei, jeg skal begynne å lese gjennom meldingene deres mer tydelig, merker jeg. Men, I hvert fall, når jeg trodde at jeg nå fikk velge hva jeg definerer som en elgjaktlåt, som et dilemma jeg vel aldri har fått, men aldri trodde jeg skulle få. Så jeg har grublet litt, og jeg håper at det her blir bra nok, Magnus. Det har ingenting med elg å gjøre, men det fortsatt en god låt. Så jeg håper du koser deg masse med den her. Det her LMFAO med låta Champagne Showers.

Og den her throwback-låta, den faktisk fra Regine, som jeg jobber med her i NRK, fordi hun elsker den låta her, og ikke minst også artisten. Og sånn, Clara, det der bør du virkelig spille, sa den er kjempebra. Og så fortalte hun meg også litt om den. Det Kylie Minogue med låta Love at First Sight. Og hun sa også da at Kylie Minogue var liksom Britney Spears før Britney Spears. Altså, hun et pop-ikon. Og det, jeg fikk nesten litt vondt i meg, fordi jeg har ikke hørt nok om Kylie Minogue, så jeg fikk litt vondt, rett og slett. Men den låta her, den fra 2002, så den 24 år gammel, men tydeligvis da, så spilles den jo fortsatt, fordi i hvert fall Regine er jo obsessed med den. Så jeg tror vi går rett til det. Nå skal du få Kylie Minogue med låta Love at First Sight.

0: reiselivsnæringen.
1: Ja, for der er det steik nå. Oi, da skrur du av den. Beklager det. På Equinor sitt gassanlegg på Mongstad må mange ansatte nå finne seg et nytt sted å bo. For i dag tidlig så gikk nemlig 205 ansatte i olje- og gassnæringen ut i streik. Og det snakker om folk som jobber med overnatting, servering og renhold for olje- og gassarbeidere på land. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige med hverandre. Fellesforbundet sier at forskuttering av sykepenger er viktig for dem, og det betyr at bedriften skal betale sykepenger til den ansatte frem til NAV tar over. Og det vil også ha lønnsøkning. Ellen Marie Skjelsbæk i Equinor forklarer hvordan streiken påvirker dem.
2: Så streiken har konsekvenser for alle våre fem landanlegg, men så er det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
1: I Bergen har de fått ny byråd nå. Chris-Jørgen Rødland fra Høyre tar over som byrådsleder etter Christine Meyer fra samme parti. I tillegg så skal Lise Maisele og Caroline Tøvle begge fra Høyre inn i byrådet. Og om du ikke er fra en av plassene i Norge med byråd, så skal jeg forklare det her veldig kjapt. I stedet for gode gamle kommunestyre, så har de et bystyre som fungerer litt på samme måte som Stortinget. Og byrådet er på en måte regjeringen, så Bergen har altså fått ny regjering. Hadde du gifta deg hvis du fikk 50 000 kroner rett i lomma? Det er i hvert fall et forslag KrFU kommer med nå for å få flere under 30 år til å gifte seg. Vi venter lenger med å gifte oss nå enn før, og fødselstallene synker. Og KrFU-leder Ingrid Olina Hovland sier til VG at en sånn giftebonus kan være med på å fikse det her. AUF mener derimot at man heller burde bruke pengene på å gjøre sånn at flere unge kan få seg egen bolig, og Grønn Ungdom kan det forslaget få bakvendt. Klara, hadde du gifta deg for 50 løk?
0: Jeg bare kan ikke forstå hvordan det er verdt det. Altså, ikke skilsmisse, kjempedyrt.
1: Ja, ja det vet jeg ingenting. For,
0: nei, ikke heller. Men jeg tror det, og da er bare, hvis du skal gifte deg og få 50 000 kroner, og så må du betale, hva da, 10 ganger så mye for å skille deg, fordi KrFU skulle på liv og død gi deg de 50 000 kronene. Jeg skjønner det ikke.
1: Har du 50 000 til et bryllup da, så har du en god fotograf.
0: Vet du
1: hva? I hvert fall på tilbud.
0: Ja, veldig, veldig godt poeng. Steg 1 er jo å få seg en kjæreste da.
1: Det er lurt.
0: Ønsk meg lykke til.
1: Lykke til!
0: Absolutt fredag. Å ja da, du hører på Absolutt fredag sammen med meg, Klara. Og som sagt, straks er det tid for konkurranse. Men før det så skal du nå få Miley Cyrus og låta Midnight Sky. Musikk

fredag, du som hører på. Det meg, Klara, som her på P3. Jeg skal holde deg med selskap i to gode timer til, frem til klokka fire. Jeg elsker throwback-musikk, og spesielt på fredager og i helger. Jeg synes det så passende. Min favoritt type festmusikk for alltid throwback-musikk. Fordi det får deg bare i et godt humør. Det trenger ikke å være en festlåt engang, men du blir bare i så godt humør av å ha det. Og derfor så har jeg laget en avstemning som du finner i appen NRK Radio, der vi sammen skal avgjøre hva som blir dagens store throwback-låt. Jeg har valgt ut tre gode kandidater du kan stemme mellom der, og du skal få høre en liten smakebit på de låtene nå. Den første låta, det Wannabe av Spice Girls.

Det var Olivia Rodrigo med låta Vampire, og før det så fikk du Cucheron med låta Galopp her på P3. Der vi nå endelig skal ha konkurranse.

viktig å ha konkurranser. Altså, det som sagt alltid min favorittdel av sendingen. Og i dag så skal jeg ha en konkurranse som jeg faktisk ikke har hatt på veldig lenge. Jeg tror det sikkert en måned siden sist til og med. Men det min favorittkonkurranse, som jeg liker å kalle for skjult titel, der jeg har skrevet en tekst som inneholder 5 skjulte låttitler fra en DJ i dag. Titlene originalt på engelsk, men jeg har oversatt dem til norsk. Så her må du rett og slett følge nøye etter. Om du har svaret, så sender du meg en melding inn i appen NRK Radio, og da har du muligheten til å vinne litt Petre Merch. Jeg hopper bare rett til tekstene, og husk, her skal du fram til 5 skjulte låttitler fra en DJ, og jeg har oversatt titlene til norsk. Vekk meg opp når alt over. Det fredag. Jeg kan ikke tilbringe det her øyeblikket uten deg. Hei, bror. Det her netteren som aldri dør. Vi skal feste natta lang. Jeg venter på kjærlighet. Håper den finner meg en dag. Det ganske bra det der, altså. Som du tror du har svaret på hvilken DJ som står bak de skjulte låttitlene i den teksten der, så sender du meg bare en melding i appen NRK Radio. Jeg skjønner at det kan være litt vanskelig, og derfor så skal jeg ta det en gang til, men da må du følge meg, altså, fordi det her siste gangen du får høre teksten. Vekk meg opp når alt over. Det fredag. Jeg kan ikke tilbringe det her øyeblikket uten deg. Hei, bror. Det her netteren som aldri dør. Vi skal feste natta lang. Jeg venter på kjærlighet. Håper den finner meg en dag. That's all you get! Så rett og slett send meg en melding i appen NRK Radio med riktig svar, og så skal vi hoppe til litt god musikk i mellomtida. Du skal få Taylor Swift med låta I Knew It, I Knew You, men før det så får du nå Samuel Lola og låta Lenker. Hva er det

I Knew You var låta du hørte fra Taylor Swift. Og nå her i Absolutt Fredag på P3, så vi i gang med konkurranse. Og dagens konkurranse, det har da vært noe som jeg liker å kalle for skjult titel, der jeg har skrevet en tekst som inneholder 5 skjulte låttitler fra en DJ. Titlene var originalt på engelsk, men jeg har oversatt dem til norsk. Og da har din oppgave rett og slett da vært å gjette hvordan DJ det som står bak de skjulte låttitlene. Og teksten, den hørtes sånn her ut. Vekk meg opp når alt over. Det fredag. Jeg kan ikke tilbringe det her øyeblikket uten deg. Hei, bror. Det her netteren som aldri dør. Vi skal fest natta lang. Jeg venter på kjærlighet. Håper den finner meg en dag. Og la meg bare si, det ingen av dem som har gjetta feil. Og det også veldig mange som har klart å gjette riktig, som litt imponert over faktisk, fordi jeg innså når jeg begynte å oversette dem låttitlene at det her kan bli litt vanskelig. Tenkte jeg. Men det mange som har fått det til. Og ja da. Dagens fasit på konkurransen har da vært Avicii. Ja, og det jo mange gode folk å velge mellom her på hvem som skal vinne, men jeg har gjort meg opp en liten vinner i hodet, og det blir Tone! Så Tone, gratulerer så mye. Du har rett og slett vunnet deg litt P3-merch, så alt du trenger å gjøre nå, det å sende meg en ny melding i appen NRK Radio, der du skriver fullt navn, adresse og postnummer. Og det bare en Tone som har gjettet riktig. Så Tone, hvis du hører meg, ja, det deg. Vet du hva? Nå skal vi bare hoppe rett i litt Avicii-musikk, fordi hvem sier nei takk til det på en fredag? Da får du min personlige favoritt. Her låta Hey Brother.

Det var Apaka du hørte der, og låta Flue I et spinn. Det har jo kommet noe stort I nyheteren, nemlig at KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår økonomisk bonus til unge par som gifter seg. Og målet med det her da å fremme ekteskap og øke barnetallene I Norge. Om jeg husker riktig fra artikkelen, så sto det at alle altså, unge som folk under 30, og at de gifter seg, da skal de få 50 000 I bonus. AUF-leder Gaute Skjervø har et krav dersom unge skal få 50 000 kroner for å gifte seg. Han har da sagt, jeg kan gå med på det her forslaget på en betingelse, og det at pengene øremerkes fri bar under bryllupsfesten. Fantastisk take på det, altså. Helt enig. Men bak spøken her så AUF-lederen langt mer kritisk. Han har da sagt om man skal ta det her forslaget på alvor, så tror jeg at det veldig mange unge I dag som ikke kjenner seg igjen at man må gifte seg for å få barn. Og det jeg jo helt enig I. Det jo veldig mange nå som får barn før ekteskap. Så det ikke sånn at det å gifte seg på en måte nøkkelen for at man må få barn. Og så synes jeg

altså, jeg litt enig med Gauta her da. Det kan man jo si. Jeg skjønner ikke helt hvordan det her på en måte skal fungere i praksis. Og så føler jeg heller ikke at kanskje 50 000 kroner på en måte nok av et lokkemiddel til liksom en så stor ting som det å gifte seg. Det liksom, du skal ikke gifte bare for å få 50 000 kroner. Sånn funker det ikke, altså, spør du meg. Men nok om det her. Straks så skal vi få besøk her i Absolutt Fredag på P3, nemlig av en av finalistene i årets urørt finale. Så det kan du bare glede deg til. Men før det så skal du få litt musikk. Og nå får du jo en veldig passende låt til gifte temaet. Her nemlig Ray og låta Where is my husband?

0: med meg en gjest her i sendinga. Denne personen med i bandet Cowboyfrokost, som finalist i årets urørt finale med låta Fool's Gold. Hei til deg, Rob! Eller Erik! Eller hva skal du
1: Du kan ha akkurat hva du vil. Det passer kjempefint det, uansett.
0: Ja, for det her...
1: Jeg svarer like bra på begge tider.
0: Så bra, men det her har jeg egentlig lyst til å spørre deg om. Fordi i mailene som jeg har forvekslet med dere, så har jeg fått navn og et annet navn i parentes bakpå. Ja. Altså, bruker dere alias?
1: Så fort vi i spillesammenheng, så gjør vi det. Og så gjør vi det overraskende mye i sånn felleschat og sånt med hverandre også. Litt så mye lettere å snakke om hverandre på den måten.
0: Ja, hvor har dere fått de navnene her fra?
1: Nei, altså det startet, mye av det startet for veldig mange år siden, når vi kalte oss, eller vi sier at vi en bande, og det har vi egentlig gjort siden starten, hvor vi da måtte, vi så på noen gamle western-ting og sånt, og alle hadde så gøye navn, og så tenkte vi, ja, hvordan kan vi finne det sammen med cowboy-frokost da? Ja. Og så begynte vi å putte elementene i det vi mener en ekte cowboyfrokost, da, få navn fordelt på medlemmene. Og da det bare fem elementer, da, så da var det et navn til som måtte på plass, og da ble det Rob.
0: Og det veldig gøy at du endte opp med det.
1: Ja, det veldig tilfeldig.
0: Men dere jo også en veldig stor og fin gjeng. Hvordan fant dere hverandre? Hvordan startet dere opp, liksom?
1: Altså, det startet vel mest med at... at Bønna og Sunny, som sangerne i bandet, har jo vokst opp sammen på Sørlandet. Og så skulle de spille noen konserter for noen venner en sommer. Og så vokste det bare de påfølgende sommerne, og så ble vi liksom, resten av vennegjengen ble med, og så... har det bare vokst etter det, og når noen av medlemmene har måttet gi seg, så har vi fått inn andre som også har bare vært bekjente i venngjengen ellers.
0: Ja, jeg la merke det, fordi jeg drev jo og søkte dere litt opp, og da står det på Urørt sin nettside at dere beskriver dere selv som mer på passe på kua-sida av cowboylivet enn banditter på eventyr. Og det her synes jeg det var et veldig morsomt sitat, så jeg bare lurer på, hva det dere har lagt i det her?
1: Nei, altså, det vel at vi skal nok ikke, vi planlegger nok ikke noe plott for å rane banker og sånt på fritida vår, hvis vi kan heller sitte på verandaen og, ja, passe på gården vår, og bare, vi nok litt mer lavmelte enn kanskje mange andre.
0: Og dere er litt for koselig.
1: Kanskje by proxy, egentlig. Ja.
0: Men vi skal få prate litt mer med deg etterpå, Rob. Men før det så tenkte jeg at vi må rett og slett få høre finalistlåta deres. Vi må jo det. Og da tenker jeg at vi kjører bare rett på. Her Cowboyfrokost med låta Fool's Gold.
2: Urørt finalen 2026. Vil du at Cowboyfrokost skal bli årets urørt?
3: Hei, vi Cowboyfrokost.

0: Vi har fremdeles besøk av Rob fra Cowboyfrokost her I Absolutt Fredag, og vi har jo pratet litt om historien bak bandet deres, og litt generelt om dere. Men nå skal vi bli litt bedre kjent med deg, Rob. Du spent nå?
1: Ja, det alltid noe større nok.
0: Ok, fordi jeg tenkte at jeg skulle ta en liten fem kjappe med deg.
1: Ok, ja.
0: Ja, det slår aldri feil, vet du. Ja,
1: nei, det slår aldri feil, nei.
0: Første spørsmål, det norsk eller engelsk country?
1: Norsk. Norsk country, uten tvil.
0: Og det var du helt klar på det svaret? Virket veldig bestemt?
1: Ja, ja det altså. Ja, hva... De I et veldig bra flyt om dagen, med mange bra artister nå, altså.
0: Ja, hva har du noen favoritter?
1: Ja, nå om dagen det en som heter Erlend Gunnsbeit, som fra samme by som meg. Det en kompis av meg. Og så det, ellers det en del amerikaner det går I nå, så... Malin Pettersen og et band som heter Norma, spesielt.
0: Ja, okay. Så de som hører på nå, de kan få litt tips der.
1: Ja, anbefaler det, altså.
0: Flott. Mikrofon eller bøylemikk?
1: 100% mikrofon. 100%.
0: Der også. Veldig bestemt.
1: ja, det altså, for en som, ikke, som vil ha frihet til å kunne si andre ting som ikke tenkt, så høres de alle sammen tulle litt med de andre bandmedlemmene, så det en frihet å kunne trikke seg litt unna den mikrofonen av til.
0: Ja, sant. Det har jeg faktisk ikke tenkt på, men dem som har bøylemykk, de får jo ikke frihet.
1: Nei, den på hele tiden. Ja. Den følger deg rundt.
0: Det et veldig godt poeng. Det tenkte jeg faktisk ikke på. Cowboyhatt eller cowboysko?
1: Ja, den så klart. Det cowboyhatt.
0: Cowboyhatt? Ja, hva tenker du? Sånn, hvis du på en festival og du ser masse folk som går rundt med sånne cowboyhatter og sånn, med pels og neonfarger og sånn, hva tenker du om det?
1: Nei, altså man må sikkert alltid være glad for å se folk I cowboyhatt, og så selvfølgelig det jo dette, ja, med at det skal masse produseres, og hva det gjør med klimaavtrykket med disse, ja, ganske fake billige hattene, men å se folk I en cowboyhatt, eie det og være glad og fornøyd, det finnes ikke mye bedre, altså.
0: Nå skal vi ta en liten fuck, marry, kill. Er du klar?
1: Ok, ja.
0: Jeg har tatt meg litt frihet her, det vises. Ok, fuck, marry, kill, banjo, munnspill eller hest?
1: Ja, nå spør du kanskje det verste medlemmet I den banden her da, om akkurat det. For det en av de få som litt småredd for hest. Nei, det må bli... Jeg kan fuck med en munnspill av og til, men... Den lyden konsekvent rundt meg, det hadde jeg ikke orket.
0: Ja, det kan være slitsomt.
1: Banjo jo et av de beste instrumentene noen gang, så det får bli fuck munnspill, marry banjo og dessverre kill hest.
0: Men vet du hva, jeg synes dette var et flott svar, fordi du begrunner det så godt også.
1: Det bra.
0: Det nydelig. Og det siste, den her synes jeg litt opplagt selv, men jeg må på en måte spørre deg om det, og det cowboyfrokost eller English breakfast.
1: Ja, det cowboyfrokost. 100%.
0: Ja, fordi hva egentlig forskjellen på en cowboyfrokost og en English breakfast?
1: Det er jo det da. Altså, en English breakfast har vel mange av de samme tingene, men det bare så mye mer. Og så blir det blir bare så overkant mye. Men en cowboyfrokost har du egg, bacon, tomatbønner, og noe rista brød ved siden av hvis du vil ha det. Da har du liksom det du trenger.
0: Ja, og det noe med skjermen I navnet også. Cowboyfrokost.
1: Ja.
0: Det jo ganske flott det.
1: Man føler seg litt ekstra kul da når man spiser.
0: Ja. Nei, men tusen takk skal du ha, Rob. Veldig gode svar, det må jeg bare si. Og nå det bare 5 dager igjen til Urørt-finalen. Hva det du gleder deg allermest til?
1: Nei, si det. Altså, først og fremst gleder jeg meg veldig til å spille konsert I Trondheim på lørdag. Det blir veldig gøy. Det liksom alltid ta det første som kommer. Og så blir det helt fantastisk å stå på en så kul scene som Rockefeller, sammen med to andre helt sinnssykt kule finalister vi har blitt veldig glad I. Og bare gjøre en bra konsert for folket og forhåpentligvis en kjempebra tv-sending for de der hjemme også og bare få de til å digge litt country-amerikanere
0: Ja, jeg gleder meg masse altså, vi ses jo der jeg skal jo stå I publikum og applaudere dere opp og hei som bare det
1: Å, så gøy. Ja.
0: Men tusen takk for at du ville bli med her I dag, og masse lykke til. Herregud.
1: Tusen takk, Adam. Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det fint.
2: Hvem var som

Det var Klikk 9 med låta La meg sjekke, la meg sjekke, la meg sjekke Elsker deg du fikk her på P3 Straks så skal jeg faktisk prate litt om Bergen Men nå klokka 3

0: Sparebank 1 Sør-Norge hever boliglånsrenta si nå. Og de første storbanken som gjør det her etter at Norges Bank hever styringsrenta si til 4,5% I går. Hva det vil si, skal reporter Rasmus Halvorsen forklare nærmere nå.
1: Når styringsrenta øker, så må man også betale mer om man har lån. Derfor så gjør dette at folk ikke bruker like mye penger, og når folk ikke bruker like mye penger, så blir veksten I lønn og prisene lavere.
0: Ja, det det Norges Bank sier. Og nå blir altså det blir dyrere å ha lån I Sparebank 1 Sør-Norge. Og sentralbanksjef Ida Volden Bakke sier at renta kan bli liggende på dette nivået en stund nå, og at de forberedt på å øke den mer om det nødvendig for å ha kontroll. Det ikke helt mørkt da, for Handelsbanken tror vi har sett toppen nå. Pave Leo, altså sjefen I den katolske kirka, kom et stikk til USAs president Donald Trump I dag. Paven startet nemlig sitt 4 dager lange besøk I Frankrike I dag, og sa at alle medier var velkommen til å dekke programmet hans. Han visste til Trump sin krangel med pressen at han stengte flere mediehus, blant annet CNN, ute fra det hvite hus. Trump sa han stengte ut de her mediehusene fordi de sprer falske nyheter, og at han ikke likte den negative nyhetsdekningen. Litt andre nyheter. Vi skal ta en tur innom Maskorama, for nå har NRK presentert de 8 som skal delta I denne sesongen. Detektivene og seerne skal forsøke å finne ut identiteten til piraten, pinnsvinet, vulkan, humla, riksløva, ekorne, pingvin og herbæsj. Eksekutiv produsent I Maskorama, Pia Basberg, sier at det ligger mye kreativitet, kjærlighet og vanvittig mange arbeidstimer bak hver eneste detalj. Detektivpanelet består I år av Tone Damli, Tete Littbom og nykommer Leo Eikic. Du sliter med ikke flere, Clara. Du synes bæsj gøy.
2: Jeg synes det veldig gøy ja. At de har fått en maskott I Maskorama som heter Herbæsj.
0: Ja.
2: Og jeg vet ikke om du har sett bilder av den maskotten.
0: Ja,
2: det jo et gigantisk bæsjehode.
0: Jeg trodde det var en svensk kjøttbolle. Først. Så der har du med da.
2: Men vet du hva, jeg tror det smart, fordi jeg fikk nesten lyst til å se den nye sesongen av Maskorama nå, bare for å se Herbæsj briljere på den scenen.
0: Han har flue på hatt. Det gøy.
2: Åh, som jeg gleder meg. Absolutt fredag. Åh ja, du hører på Absolutt fredag med meg, Clara. Her det fortsatt god stemning, og det får du også nå. Her Anna Lille og låta Late to the Party.

det litt av en fredag. Nå klokka cirka 3:10, og jeg i så godt humør. Altså, jeg skal ikke snakke alt for mye om det her, men jeg skal til Bergen i dag, og jeg gleder meg så vanvittig mye, for jeg har aldri vært i Bergen. Og det synes jeg rart, fordi jeg har vært i Oslo flere ganger, mange ganger, men Bergen liksom Norges andre største by, svær by. Aldri vært der. Aldri hatt noen grunn til å dra dit. Men jeg skal dit i dag, rett etter sendingen her, og jeg gleder meg så mye. Jeg skal være her i 50 gode minutter til, og jeg har masse gode planer her, altså. Det en avstemning, blant annet, som skal avgjøres i den timen her. Så om du ikke allerede har gjort det, så gå inn der og stem. Det mellom hvilken låt vi skal spille, og som sagt, altså den låta, den skal spilles, så det en del som står på spill her. Min oppgave her i dag, det at du som hører på, at du skal få en nydelig fredag. Jeg skal rett og slett gi deg god helgestemning, gode vibes, og da tenkte jeg at jeg skal rett og slett få litt hjelp av David Guetta og Usher til å få det til nå. Den låta du skal få høre, det en av mine absolutt favoritt party muntrende låta. Jeg hører på den her på hvert fall ukentlig basis, men jeg bruker å spare den til helga. Og nå føler jeg at vi kan kalle det helg, så da tar vi bare turen til den. Den låta her, den gir meg gode minner, gode følelser, all the good things. Dette låta Without You. Jeg vet ikke med deg, men nå skal jeg reise meg opp, og jeg skal synge, og jeg skal danse.

prøve å stå i det. Og så skal jo jeg til Bergen i dag for første gang i mitt liv. Og da må jeg rett og slett varme opp litt til det her besøket. Vi må spille litt bergensk musikk, rett og slett. Og når jeg tenker på artister fra Bergen, så er det flere navn som popper opp i hodet mitt. Men så er det en artist, en spesifikk låt som jeg føler er liksom... Det er så Bergen! Det er så Bergen, og den er også så svær, den er så god, den er fest, den er fredag, den er stemning, den er alt. Nå skryter jeg den veldig opp i været her. Men av god grunn, fordi du skal få helgestemning. Det er mitt mål. Og for å hjelpe meg med å gi deg helgestemning, så skal vi få med oss Lars Vaular nå. Hvem sier vel nei takk til det? Så nå er det rett og slett bare å reise seg opp, gjør dansefoten klar, for her er låta rett opp og ned.

Ja, for nå skal vi nemlig ta litt throwback musikk. Jeg har nemlig hatt en avstemning gående gjennom absolutt hele sendingen, altså helt fra start. Jeg startet klokka ett i dag, så den har vært gående nå i over to timer. Og det her er siste sjansen du har til å gå inn i appen NRK Radio og avlegge din stemme på hva som blir dagens store throwback-låt. Det er tre gode låtalternativer å velge mellom her. Den første låta du kan stemme på, det er Wannabe av Spice Girls.

Det var Molly Sandén og Astrid S og låta Konfetti du hørte her I Absolutt Fredag, der vi nå endelig skal spille dagens store throwback-låt.

Memories. Jeg har hatt en avstemning gående i over 2 timer nå i appen NRK Radio for å avgjøre hva som blir dagens store throwback-låt. Låtene det har stått mellom har vært Wannabe av Spice Girls, The Ketchup Song av Las Ketchup og Bombo av Adelene. Og det har vært helt sykt jevnt i den avstemningen her. Det er jo 3 knallsterke låter, så det skjønner jeg veldig godt. Men det er en vinner som faktisk bare har vunnet med rett og slett 1 stemme, faktisk. Såpass jevnt har det vært. Og det er rett og slett Adelene og låta Bombo som har vunnet dagens avstemning. Og den låta her var jo med i MGP i 2013, og da var Adelene bare 16 år gammel. Og likevel så fikk hun altså en andreplass, og jeg husker faktisk den MGP-en her så sykt godt, fordi jeg sto med skilt i stua mi og heia på Adelene, og så ble det andreplass da. Men sangen lever jo videre, for å si det sånn. Den kom jo på førsteplass på VG-lista, og etterpå så lå også låta generelt på den lista her i 18 uker, som er helt sykt imponerende. Ina Wroldsen har også vært med og skrevet den, så det er ikke noe tvil om at det her er en god låt og en fantastisk throwback om du spør meg. 2013, det er 13 år siden det. Nå skal vi bare kose oss med det her, rett og slett.

0: av Bastille. Og nå har vi endelig fått Tomine på plass.
1: God fredag!
0: Og kan det bli bedre? Duoen er tilbake.
1: Ja da, og jeg er i så synssykt godt humør i dag, Klara. Eller ble det, i hvert fall akkurat nå. For jeg møtte på en god kollega, nemlig Trond Odin i gangen.
0: Ja.
1: Og jeg har jo vært litt sånn, hva skal jeg gjøre med de siste ferieukene jeg har av året?
0: Ja.
1: Og så bare, helt utenfor bra, så bare dropper han at han har vært i Sør-Korea.
0: Ja.
1: Og han har vært i Busan, som er et sted i Sør-Korea. Og der har han plutselig sett surfere. Og jeg visste ikke at man kunne surfe der. For jeg pleier å si at hvis jeg skal surfe, så skal det være hvis jeg skal på tur, så er det kriteriet at jeg kan surfe der. Så jeg har liksom tenkt sånn, jeg kan ikke prioritere Sør-Korea akkurat nå, for jeg får ikke surfe der.
0: Tomine,
1: men nå fant jeg ut at jeg kan få begge favorittingene mine samme sted.
0: Det her er jo din ideelle best of both worlds.
1: Absolutely.
0: Du dør jo for Sør-Korea. Og så i tillegg kan du surfe der?
1: Ja!
0: Ah, vet du hva? Nå er det fredag, altså. Det der er jeg så glad på så, dine vegne, altså.
1: Hvis vi har noen fantastiske Absolutt fredag-lyttere der ute som har vært der og har til og med kanskje surfa der, hit me up. Altså, ikke hit me up sånn. Det var ikke sånn jeg mente det. Ikke at vi skal date, men jeg må
0: guys, ha tips, ok? Guys, slide into my DMs, you know?
1: Nei,
0: come on, hit me up.
1: Jeg mente mer, er det bra? Det var det jeg mente.
0: Ah, vet du hva? Altså, vi er litt forskjellige på et par ting. Og det merker jeg når du kommer med sånne sitat som det der. Men jeg liker det, fordi jeg kunne aldri tenkt meg å dra til Sør-Korea for å surfe. Det hadde jeg aldri funnet på å gjort.
1: Hvor er det du vil dra da, Clara? Kan jeg gjette?
0: Jeg har gjett.
1: London.
0: Vet du hva? Jeg har aldri vært i London, men derfor jeg må dra dit en gang. Men det er ikke sånn, jeg må dra dit.
1: Førte du, der kan du shoppe,
0: spise på gode restauranter, alt jeg trenger. Jeg tror jeg fant ut etter jeg så... Det kom jo sånn live-action Vaiana. Og da så jeg den. Og da ble algoritmene mine veldig fylt av Vaiana-innhold. Og da innså jeg at en dag så må jeg dra til en av de øyene der, i det området. Fordi det ser så fint ut.
1: 100%. Jeg tror du likte deg veldig godt der på stranden, Clara.
0: Ja, det tror jeg også. Men et sted jeg absolutt vil dra, det er New York. Fordi det som skjer i New York nå for tida, det er jo nemlig det at Harry Styles har jo masse konserter der i Madison Square Garden. 30 konserter i løpet av 1 eller 2,5 måneder, noe sånt der. Helt sykt. Og det er min drøm å få oppleve det.
1: Altså, det er på tide at det kommer Norwegian girls inn med alle the American girls, eller?
0: Ja, det er absolutt på tide, og det skal vi få til nå. Hæ? Selvfølgelig. Her er nemlig Harry Styles med American Girls, og så skal vi prate litt mer med Tomine etter det.

0: Det her var altså 06 Boys og låta Chili, og før det så fikk du Central Cee med låta Doja. Straks så skal du få høre enda mer av meg og Tomine, men klokka fire, og det betyr at du skal få litt nyheter, og dem får du av Trond Odin.
1: Og vi starter med Lørenskog-saken. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen. Det bekrefter Øst politidistrikt. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Lørenskog for snart 8 år siden. Nå altså to menn siktet i denne saken, og mer om dette kan du lese på nrk.no. Hadde du tenkt å spise Grandis med surkål og pistasje mens du kjører din Volkswagen i helga? Da har jeg dårlige nyheter, for nå tilbakekalles alt det her. Rundt 500 000 Grandiser tilbakekalles fordi det er mulig at det kan være hard plast i dem. Samtidig tilbakekalles nøtteblanderen rå pistasjekjerner fordi det ble funnet farlige mengder aflatoksin, som er et giftstoff fra muggsopp. Det finner glassbiter i surkål Kedainiu, så det tilbakekalles. Til slutt så tilbakekaller Volkswagen nesten 2,9 millioner biler av typen Tiguan, Turan, Golf og Caddy fra mellom 2023 og 2024 på grunn av feil med styringen. Så om dette var helgeplanene dine, sorry. Så skal det handle om noe annet. Ja, selv om høstferien så vidt begynner i delen av landet i dag, så har julen inntatt radioen. I går, nøyaktig 3 måneder før julaften, så startet nemlig juleradioen opp. Og med det så kommer også det årlige spørsmålet. Når er det egentlig greit å begynne å høre på julemusikk? Programleder Tuva Fellmann mener det finnes mange som er klare for å finne julestemninga allerede nå.
2: Altså, her gjør alle som de vil, og jeg skjønner godt at du har lyst til å spare det litt, Anne. Men bare vit at det var et år hvor jeg og mannen min bestemte oss for å spare julemusikken, og så et par dager før jul, ja, da fikk alle omgangssjuke, og da var det hele desember, da var det, jula var over. Så det å nyte jula, det synes jeg er veldig fint.
1: Tomine, Klara, hva synes dere?
3: Altså, nå sto jeg og danset, ja. Altså, det er klar for julemusikk,
1: ja. Ja, dere synes ikke det var for ille?
3: Nei, altså, jeg er jo egentlig streng med at det er 1. desember, men i går var det 2 måneder til jul. Nei, 3 måneder.
1: Ja, noe sånt.
3: Og jeg tenker at det er ikke dumt å starte med litt julemagi allerede nå, altså.
1: Du lurer den en gang til.
3: Ja, kan jeg det?

0: for drøye 20 minutter siden så hadde vi denne lille gaveutvekslingen vår, hvor jeg fikk nydelig ny håndsåpe, er det? Jo, håndsåpe
1: av deg,
0: som er blå. Og du fikk rød paprika og rød rose.
1: Ja, rød paprika og rød rose.
0: Og så tenker dere kanskje litt sånn, hallo, hvorfor driver du med sånn gavegiving? Men jeg tenker sånn, det er en sånn fin fredagsting, kanskje man skal starte å gjøre, eller? Litt sånn små julaften i uka, at man gir en gave til en person man er glad i.
1: Ja, men akkurat det er jo fantastisk, det er jo kjærlighetsspråk.
0: Og så tenkte vi nå skal vi spinne hjulet på nytt, nemlig dette. Hva kaller man det? Det er sånn der du ser på Tivoli. Som
1: ja, det er jo, altså, det er nettopp etter Wheel of Names. Ja. Så skriver du inn hva du vil snurre om, da.
0: Ja. Så skal vi snurre hvilken farge det blir til deg denne gangen, da, som du skal gi til meg.
1: Ja, hvilken farge jeg skal kjøpe til deg.
0: Yes.
1: Ok, da snurrer jeg noe.
0: Hvit? Jeg elsker hvit.
1: Ja, det finnes jo masse hvit. Men jeg synes det var litt boring.
0: Nei, det synes ikke jeg.
1: Ja, ok, bra. Det er jo du, du som skal få den.
0: Så ja, bra. Jeg liker hvite ting.
1: Ok, flott. Skal jeg spinne til...
0: Da skal jeg spinne.
1: Sånn, du skal kjøpe til meg.
0: Jeg gleder meg til det her blir litt mer rutinert.
1: Ja, det tror jeg. Det er litt kaos nå.
0: Okay, det går helt fint.
1: Da snur jeg nå.
0: Skal jeg kjøpe noe oransje til deg?
1: Oi, gled meg! Det er jo veldig bra. Det er jo høstfarge.
0: Hvis dere som hører på har noen ideer til oss, send det inn i NRK Radio-appen. Alt fra hva jeg kan kjøpe i oransje og hva Klara kan kjøpe i hvitt.
1: Ja, seriøst, trenger litt innspå, altså.
0: Men dere kan også sende inn om det er noen sånne utfordring til oss. Kanskje Klara bare kan kjøpe noe hvitt som lager lyd, for eksempel. Og du, Klara, vet du hva du skal få lov til nå?
1: Hva skal jeg få lov til?
0: Du skal få lov å dra til Bergen!
1: Ja!
0: Og kos deg masse, snuppa.
1: Tusen takk!

0: stations. 11 countries. One massive night of dance.
1: It's back.
0: Europe.
1: Let's dance.
0: London.
1: Dublin.
0: Cologne.
2: Berlin.
0: Tallinn.
1: Vienna.
0: Stockholm.
2: Brussels.
1: Helsinki.
0: Oslo.
2: Amsterdam.
1: Kiev. Europe's biggest dance show.
3: Bli med på festen i kveld klokka 7 på NRK MP3 og i appen NRK Radio.

0: litt dramatisk sang fra scenen der. Den heter Die For Me. Og du hører på Absolutt Fredag, og jeg har lyst til å si god trossok til dere der ute som feirer det i dag. Det er nemlig den største, største høytiden, eller en av de i hvert fall, og viktigste i Sør-Korea. Og jeg lurer på, Trondodin, du har jo akkurat vært i Sør-Korea.
1: Ja.
0: Hvordan hadde du det på tur?
1: Veldig, veldig koselig. For et land, altså, og for et hjelpfullt folk. Jeg merker, det er kanskje en av de tingene jeg tar med meg mest derfra, er at når jeg sto på T-banen eller noe sånt, og så ut med et spørsmålstegn, så kom folk bort og spurte sånn, finner du veien, går det greit, liksom?
0: Åh, det er koselig.
1: Veldig vennlig. Så, nei, det var helt utrolig.
0: Og en ting som er ganske stort, eller som er en stor del av Chosok, det er jo mat. Spiser du noen digg mat der?
1: Veldig mye digg mat.

0: glad i historiske
1: ting. Jeg liker ting. Natur,
0: da. Du liker natur. Jeg gikk i Bukhansan National Park, som en nasjonalpark som liksom i utkanten av Seoul. Og da gikk jeg til en topp der. Og veldig fin tur. Det står oppført som en vanskelig tur, da. Men jeg gikk der med en dansk og en tysker. Dansken slet lite grann, mens jeg og tyskeren, vi syntes det var ganske greit. Så jeg tror hvis man vant med å gå i fjellene i Norge, så det en fjelltopp verdt å besøke.
1: Åh, fantastisk. Da vet jeg også hvilken låt jeg skal få på hvis denne turen blir noe av, nemlig A Brand New Day med BTS og Sara Larsson, som du skal få lov til å nyte nå de neste minuttene her på P3.

Show Me Love, Wisdom MC, Bees and Honey. P3. Og nå, dere, tenkte jeg vi skal få i gang noe jeg kjempeglad i, nemlig konkurranser. Og forrige uke så hadde jeg jo denne seriekonkurransen hvor jeg tok dere litt mer tilbake i tid og ville frem til serien Johnny og Johanna. Og denne gangen skal vi også litt tilbake i tid. Vi skal også frem til en serie. Og jeg har denne gangen også et av hintene som er introlåta på serien. Og den høres sånn her ut.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 69. Fra 69. På P3.
2: You used to call me on my... You used to, you used to.

0: Og det det selvfølgelig Drake som synger Hotline Bling fikk du der. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It is the weekend. All right, let's do it. Let's do it. We want the weekend. Absolutt fredag. Det programmet du hører på, og nå tiden inne, dere. Vi skal fram til hva som var svaret på dagens konkurranse vi har hatt gående nå, hvor jeg hadde lyst til å finne ut av hvilken serie denne serieintroen hører til. Og da det sånn at, fy søren, altså, dere har vært ivrige. Det så mange som har sendt inn ulike forslag her. Alt fra Pippi Langstrømpe til Madikken og alt mulig rart. Men jeg kan nemlig si at det ikke helt riktig. Men det var flere av dere også som sendte inn melding med riktig svar. Men jeg har plukket ut den aller første meldingen som kom inn. Og den kom fra deg, Oda. Er du med meg?
1: Jeg med deg.
0: Hei, Oda!
1: Hallo!
0: God fredag!
1: God fredag.
0: Du, hva var svaret på konkurransen?
1: Det var Adam og Eva.
0: Riktig! Du skrev også at det var det beste minnet, men husker du noe særlig egentlig?
1: Ja, altså jeg fikk en gang sånne gode vibes av å høre den der intro-låten. For det var liksom jeg tror jeg gikk på sånn slutten av barneskolen, starten av ungdomsskolen, da den serien gikk, og det var liksom så spennende å se på med litt sånn kjæresteforhold og sånn når man var i den alderen der.
0: Ja, og jeg rewatchet den for ikke så alt for lenge siden, og det jeg la merke til er måten de tør på en måte egentlig ikke å kysse hverandre, men så kysser de litt sånn, de kysser så vidt, de nusser veldig mye, og så jo mer serien utvikler seg, jo mer tør de på en måte da. Og det veldig søtt, for jeg husker at jeg aldri egentlig hadde sett det på TV sånn ordentlig før Adam og Eva, for det er noe du også la merke til, hvis du husker det.
1: Ja, absolutt. Og så var det jo egentlig litt den fasen man var i selv, så det var liksom spennende å se hvordan andre liksom løste sine problemer.
0: Ja, jeg er helt enig. Hvor i verden er du nå da, Oda?
1: Nå sitter jeg i bilen på vei opp til Norefjell på en liten mini-høsthelg.
0: Åh, det hørtes deilig ut. Ja, vet du hva? Høsten er i gang. Jeg glemmer det. Det er den absolutt. Og det er jo ikke så dumt å få litt premie i posten da, som du kan kose deg med når du er tilbake.
1: Nei, det blir jo ekstra stas. Tusen takk for det.
0: Og så får du kanskje rewatche Adam og Eva den helgen da?
1: Ja, det tror jeg faktisk jeg må.
0: Og kjør forsiktig da, og kos deg masse i Norefjell. Eller på Norefjell
1: heter det kanskje. Tusen takk for i like måte.
0: Ha det bra. God helg.
1: Ha det.

Det var en ønskelåt fra Ola, som gjør seg klar for å være forlover i helgen. Håper du koste deg med den, Ola. Nydelig låt fra T-Pain og Neo, Turn All The Lights Off. On, ikke off. Det skal vi gjøre her i kanalen, her på radioen heller. Vi skal nemlig sette opp enda litt til, hvis det lov å si. Nemlig snart skal jeg få masse besøk her i Absolutt Fredag. Det nemlig en stor dag neste uke. Onsdag 30. Hva blir det? Jo, onsdag 30. september det jo klart for den store urørt-finalen. Og da må vi jo selvfølgelig snakke med noen av finalistene, og den ene finalisten, Cowboyfrokost, var hos Klara litt tidligere i dag. Og så skal jeg snart få besøk av Teddy, og etter det får jeg besøk av Karbon, så du får bare bli værende, og jeg kan love deg at det blir så deilig fredagsstemning den neste timen. Det jo noe spesielt som skjer når tre finalister skal kjempe om å bli kåret til mest lovende nye norske artist eller band fra P3 Urørte Universet. Og endelig dere, endelig finalen her. Og jeg tenkte at hvis du har noen spørsmål som du kanskje tenker at det hadde vært gøy om du minne spurt om, så jeg ikke fremmed å ta litt inspirasjon fra det dere lurer på også. Altså. Så bare send meg en melding inn i NRK Radio-appen, så skal jeg selvfølgelig lage et lite godt intervju for deg også hvis du har noen ting du kjenner sånn, Tomine, du må spørre Teddy om det, eller for eksempel du må høre med Karbon om klubbkulturen i Norge, om den egentlig så fet og hva vi må gjøre for å fikse den, eller hva enn det måtte være. Jeg gleder meg i hvert fall veldig mye til å snakke med årets finalister, og jeg tenker vi skal få på en låt som i hvert fall får meg i sinnssykt godt humør, nemlig Queen av Saggi og Bianca.

Top Class var det med Oscar Blesson. Og nå skal du få kose deg med en, altså, en av mine favorittlåter, for den så vakker. Nemlig Operahuset med Gabrielle her på P3.

Det var låta La La La Naughty Boy og Sam Smith, du her fikk her I Absolutt Fredag denne fredagen 25. september 5:10, hvor dere nå det snart tid for Teddy, altså det det vi skal bare få på en låt til, nemlig låta til Metropolen Hvem vet?

0: Gjøvitalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Det var låta til Jesper Jenseth, det ungdom og lovende. Og nå skal vi ha en prat her som jeg har gledet meg så mye til hele dag. Jeg skal nemlig få meg Teddy. Velkommen!
1: Hei, hei. Hei, Tomine. Tusen takk.
0: Det jo selveste urørt finalist som har blitt med Absolutt Fredag. Nå du del av gjengen vår, altså.
1: Jeg det, sant?
0: du glad i fredager?
1: Ja, altså, I love Fridays.
0: How can you not?
1: Ja.
0: Nå skal ikke jeg bli helt engel. Vi snakket litt om det tidligere, at jeg føler at det best sånn kule folk som klarer å snakke liksom, engelsk med chest, Oi. Og jeg ikke helt der, altså.
1: Jo, jeg hørte du hadde det litt da.
0: Nei, vet du hva, jeg alt for dårlig på å stå i det.
1: Ja, man må liksom stå litt i det.
0: Du, jeg har så lyst nå til, selvfølgelig, det kjempestort urørfinalen neste onsdag. Du skal stå der på scenen.
1: Ja.
0: Kjenner du på nerver allerede, eller?
1: Vet du hva, det går litt opp og ned, ass, men det, som regel så pleier jeg ikke å kjenne så mye på nerver, i hvert fall liksom, typ rett før jeg skal på.
0: Ja.
1: Men jeg veldig spent da.
0: Det skjønner jeg så godt, men kan ikke vi gå litt tilbake til starten egentlig? For jeg litt nysgjerrig på, har du rappet siden du lærte å gå, eller?
1: Oi, herregud, I wish. Altså, hvis jeg hadde gjort det, I would have been a master. Men nei, vet du hva, jeg begynte å rappe litt da jeg var 18 år gammel. Det var altså i 2018. Da gikk jeg på en skole i Bergen som heter Hyssingen Produksjonsskole, som litt sånn der tiltak for Bergen kommune for ungdommer som ikke har fullført videregående skole.
0: Ah.
1: Og det var liksom ganske sånn nice tilbud, fordi der kan man på en måte bare chille uten å trenke stresse med liksom karakterer og lekser og det ene og det andre. Så der fikk jeg liksom tid til å dykke inn i det kreative, da, blant annet.

0: rappere i Norge, men jeg føler bare katalogen hans, ja. Den er så, det er som å kjøre på, ikke selve motorveien, men alle de der veiene som går av motorveien, hvis du skjønner hva jeg mener med det.
1: Det var fint sagt. Det var veldig kult sagt, faktisk.
0: Jo, men jeg føler du har litt av det samme krydder, altså.
1: Oi, hallo, det er jævla hyggelig. Jeg setter pris på det. Jeg er enig.
0: Du, hva slags show kan folk forvente seg på onsdag, da?
1: På onsdag så kan folk forvente seg for det første god stemning. Jeg synes jo det er jævla gøy å bare liksom connecte med publikum på en måte. Jeg tror det er en av de favorittingene mine med å stå på scenen. Så jeg har god stemning, men også litt sånn der en smakebit av kanskje liksom skjev undergrunnskultur, fordi jeg har mange kulturelle referanser og ja, et kanskje litt sånn nytt uttrykk som folk ikke er så vant til å se da. Jeg vil si at det er ganske unorsk uttrykk, både visuelt og sonisk, musikalsk.
0: Det der synes jeg er, høres meg helt magisk ut. Nå ble jeg nesten, står og smiler stort i studio for å si det sånn.
1: Ja, folk må komme rett og slett, skjønner du.
0: Ja, og så er det jo absolutt fredag dette programmet heter det, og du har bedt om å ta med en låt som gir deg skikkelig fredagsfølelsen. Og jeg må bare si, for en låt du tok med deg.
1: Ja, du liker den.
0: Altså, den låta her, den, om ikke den gir, altså hør da, om ikke den gir lytterne skikkelig lyst til å komme neste onsdag, så skjønner jeg ingenting.
1: I love it.
0: Det er nemlig Happiness med Alexis, ja, Jordan, du skal få lov å kose deg, og så skal vi selvfølgelig bli bedre kjent.

0: Om ikke du ble litt glad nå, så vet jeg hvem som kan få deg glad, nemlig Teddy! Yeah! Du med oss fortsatt.
1: Hello.
0: Og vi fikk nettopp låta til Alexis Jordan, Happiness, som var din absolutte fredagslåt, Teddy.
1: Ja, yeah, I love that.
0: Og vi slapp også dere lyttere litt behind the scenes under låta her, altså for en fredag.
1: Exactly.
0: Jeg fikk faktisk lynrast inn en melding her. Hei, vi hører dere. Bare å fortsette å snakke, men vi også hører på låta. Så jeg synes vi har morsomme lyttere der ute, altså. Jeg setter pris på at dere er litt tålmodige med meg en fredag. Men du, Teddy, nå er jeg litt sånn nysgjerrig på en ting som jeg har tenkt mye på når jeg har hørt musikken din, men også sett på en del klipp som har kommet ut i det siste, så er det at du bare oser selvtillit.
1: Oi, ja.
0: Og da begynner jeg, da blir jeg litt sånn nysgjerrig, sånn, har det alltid vært sånn? At du bare har hatt et sånn klar, det er vanskelig å sette ord på egentlig hva selvtillit er da, men har du bare gått rundt i verden og vært deg på en måte?
1: Så nei, på ingen måte egentlig, så det er veldig gøy at du sier det, det er veldig interessant da, hvordan man oppfatter meg fra utsiden, for jeg vil jo si at på innsiden føler jeg meg ofte ganske urolig, men det har liksom... Det har absolutt blitt mye, jeg håper å si, bedre da, i hermetegnene opp gjennom årene. Jeg har vært mye inni meg selv og vært veldig usikker på meg selv, men jeg tror ofte at liksom, som skjev person, når du føler at du ikke passer inn, eller egentlig hvilken som helst annen person som føler at man ikke passer inn, så møter man gjerne seg selv et sted på veien, så finner man ut at man ikke kan... Man kan ikke jobbe så jævla hardt for å liksom prøve å passe inn lenger, da, fordi det går veldig på bekostning av den man er. Så jeg tror på en måte bare at jeg har omringet med folk som er seg selv på en veldig radikal måte, da, at de liksom prioriterer det og feirer det, så det har liksom smittet veldig over på meg.
0: Har det smittet over på musikken din nå, tror du?
1: 100%. Jeg tror det at bare det å tørre å liksom satse på musikk i seg selv, det er jo liksom en sånn slags form av, hva skal jeg si, selvuttrykkelse og en selvtillit, da, at liksom, du bestemmer deg for å gjøre noe, så gjør du det.
0: Men sånn, la oss si da, du står da på onsdag, du skal ut på scenen, du hører folk i salen, du kan se lysene på scenen, og du har på deg sikkert et flott antrekk, kan jeg se for meg. Yeah. Men er det noe du sier til deg selv da, rett før du går på, eller har du noen ritualer rett før som gir deg det siste lille kicket av selvtillit?
1: Jeg tror at ofte så bare liksom ønsker jeg å bare minne meg selv på at hey, I can do this, jeg er... fet, jeg er bra nok, og så ofte så sitter jo litt sånn der anspentenheten, den sitter seg liksom litt i kroppen, så jeg liker å på en måte bare riste skikkelig, hoppe opp og ned, kanskje jeg liker å løpe frem og tilbake liksom 15 ganger i det lille rommet liksom.
0: Mente du å referere til Lars Mauler der?
1: Gjorde jeg det?
0: Rett opp!
1: Oh, ja. Lol, kjenner du? It's in my blood.
0: It's in your blood. Jo da, det er bra det. Du, jeg er en person som liker veldig godt å drømme, og jeg vet ikke hvorfor, men noe sier meg at du også kanskje er det.
1: Ja,
0: hvor er Teddy om 5 år?
1: Oh my god, altså, herregud, 5 år, it's crazy, fordi det har skjedd så mye de siste 5 årene, og jeg føler liksom alt det jeg drømte om for 5 år siden has happened already, så jeg føler liksom, you know, the sky's the limit, så jeg kunne gjerne tenkt meg å reise internasjonalt med musikken min, og ha storslagende show som er teatralske, med fashion og dansere, og live band og visuals.
0: Altså, med andre ord, det året du topper lista, holdt jeg på å si, på Coachella, så må alle P3s lyttere være på første rad, eller?
1: Ja, 100%, og alle som jobber i P3 må komme, alle NRK-folk.
0: Ja, sure, det skal vi få til, vet du. Men, også, du har jo en låt som heter, jeg må si at første gang jeg uttalte den høyt, så sa jeg feil, for da sa jeg WWE. Men du synger jo, eller du rapper jo WWE i låta.
1: Ja, det høres litt bedre ut, men det er jo helt riktig å si WWE på en måte, men...
0: Ja, fordi greia er at man pleier også å si www.blablabla.com, så det er liksom veldig sånn i hodet ditt at det er WWE. Men jeg synes det er litt fett, ja, at du bare er sånn, men surprise, det er WWE.
1: Ja, vi må forkorte det litt, ellers blir det litt for langt å si, tror jeg.
0: Ja,
1: det er sånn tongue twister.
0: Og så, jeg må bare vite sånn, hvor var du da du lagde den låta?
1: Du, da satt jeg på en liten krakk på rommet mitt, og bare skrev litt.
0: En krakk?
1: Ja.
0: Sånn treknakk?
1: Ja, 100%. En sånn bambuskrakk, faktisk. som jeg fikk på sånn her gjenbruksstasjon, faktisk. Men ja, jeg satt på rommet mitt og bare utfordret meg selv til å skrive en litt sånn låt som ikke trengte å være så jævla seriøs, på en måte.
0: Ja.
1: Og så ble det det.
0: Jeg elsker den, ja. Skal vi få den på, eller?
1: Ja, skal vi det.
0: Og du, Teddy, masse lykke til på onsdag, da.
1: Yeah, thank you so much.
0: Og hvis folk har lyst til å stemme på deg, hva gjør man da?
1: Så jeg går inn på NRK sin nettside, Vote for me. click the links, stem tre ganger, and you know, support a diva.
0: A diva, let's do that, please. Yeah. Var det bedre, var jeg flinkere der? På engelsken?
1: Ja, det var jo litt flink da.

0: Magetic med Bausa her på P3, hvor du hører på Absolutt Fredag. Og nå, dere, ble stemningen løftet enda et hakk her, fordi jeg ikke alene lenger. Vi har med oss Karbon, en av de tre urørt finalistene. Velkommen hit, Vemund.
1: Hallo, tusen takk.
0: Og Noah.
2: Hallo.
0: Og Martin.
3: Hallei.
0: Det er under en uke til finalen. Hvordan har dere det nå?
2: Vi har det bra. Vi holder roen, koser oss, nyter prosessen egentlig, og alt vi skal gjøre.
1: Har ikke fått spist, får ikke sov, begynt å svette, mer inngrodde hår enn før, men bortsett fra det så går det bra.
0: Inngrodde hår?
1: Sånn. Ja, det er noe fysisk som skjer i kroppen når man er nervøs, tror jeg.
0: Sånn ekstrem hårvekst, ja, ja. Det er lov det. Men altså, jeg har så mye jeg har lyst til å snakke med dere om, egentlig. Fordi jeg har jo snakket med en liten ful, holdt jeg på å si, som heter Nina. Som har fortalt meg mye morsomt om dere. Og en ting hun nevnte for meg var egentlig at jeg bare skulle spørre dere om Heidi's Bear Band. Og hva er det som skjedde der?
3: Heidi's Bear Band var vårt første offisielle navn. Aha. Når vi gikk i første klasse, så skulle vi ha en eksamenskonsert. Og så sitter vi og har en av våre lange pauser, der det kommer folk på Heidi's med sånne veldig fine luer, faktisk. Det står Heidi's, hva heter det? Heidi's Beer and Bar?
1: Heidi's Bar.
3: Heidi's Bar.
1: Beer Bar.
3: Og så er det sånne svære dusker på det, og så er vi sånn, vi må jo hete Heidi's Beer Band. Så vi drar inn på Heidi's etter øvelse, klink edru, for der har de en sånn videoskjerm du kan ta bilder av. Så for vår poster var da oss helt edru på Heidi's klokken 9 med den Heidi's logoen på. Det var første og siste gang edru på Heidi's. Hvorfor så vidt på Heidi's?
0: Started from the bottom, now we're here, er det ikke det man sier?
3: Yes.
0: Dere startet jo som et jazzband, men så hadde dere det så gøy med techno i Nederland at dere tok det med hjem til Norge, ikke sant? Men hva var det dere opplevde der borte som forandret dere?
2: Det som... Det er noe urmenneskelig med å gå på raves. Altså, det er som å se på et bål. Du ble jo på en måte hypnotisert av sånn teknomusikk da, som er veldig repetitiv, der du hører på mønstre som svarer hverandre. Og så var det noe med å hver helg da, å komme der og høre det fra liksom 11 på kvelden til 8 om morgenen, så hører du liksom disse mønstrene om igjen og om igjen, og noe med den følelsen av å bare danse hele natten, var det som gjorde at vi hadde lyst til å i hvert fall gjøre noe lignende det med instrumenter.
0: Men føler dere at vi hadde det da, når dere var i Nederland da, var det sånn at dere tenkte sånn, vi har ikke dette i Norge?
2: Vi hadde ikke opplevd den følelsen i alle fall, og det ble jo forsterket med at kulturen rundt det miljøet var veldig bra, og veldig åpent og velkomment, som var liksom, dette har ikke vi skjønt på så ofte, og spesielt siden der borte så var det sånn, du kunne danse med noen som var like gamle som deg, eller noen som var 70 år gamle, eller 50, og det var forskjellige aldre, og det viser litt at den kulturen de har i Nederland er liksom, du kan se at de har holdt på lenge med det, og at det har vært akseptert da, i forhold til her hvor det på en måte begynner å bli populært nå da.
0: Men det får meg skikkelig til å lure på sånn, hvis man for eksempel går inn på et dansegulv eller i en klubb da, og så ser man dere tre på gulvet. Kan ikke dere beskrive hverandre hvis Bevin for eksempel beskriver Noah? Hvordan klikker Noah på dansegulvet?
1: Han går, altså, det er, han tar mye plass arealmessig. Han er jo en stor, høy mann, fin og flott, men han kaster lemma til alle sider og er helt i musikken. Det er opp på gulvet, og det er opp i taket, og det hurrer meg rundt, og han ser ut som en legende.
3: 100%.
0: Og hva med Vemund da, Noah?
2: Vemund ser... han er jo også en lemmemann.
1: Tror ikke det er lov å si, ass.
2: Det er mye, mye sånn opp og ned i gynging og i nivå. Og lager alltid et godt stangface.
3: Absolutt. Det er sånn, hver gang det kommer et dropp, så er Vemund happy. Han er sjokkert hver gang og sånn, wow!
0: Det er gøy. Det høres ut som vi er litt like Vemund. Hva med deg? Hva med Martin da? Dere to kan jo ta Martin sammen.
2: Martin er jo en 200 centimeter lang mann. Så han...
1: med høyt hår.
2: Ja, så alle bevegelser han gjør er jo dobbelt så store som alle andre sine. Så han gjør ikke sånn kjempebrå bevegelser. Det er mer en god gyng.
1: Det er mye som skjer i nakken.
2: Ja.
1: Og siden han da har nakke og hodet veldig mye høyere enn alle andre, så er det veldig tydelig. Så det er... Du ser at bitene er godt inngravert i ryggraden hans.
2: Og armene reiser seg når droppet treffer på sitt hardeste. Og da kommer det et vingespenn på 3 meter.
1: De går rett i taket.
0: Ja. Ah, så gøy! Altså, nå tipper jeg både jeg og resten av lytterne fikk skikkelig lyst til å kose oss på dansegulvet med dere. Og heldigvis så kan man jo det på Rockefeller neste onsdag. Og vi skal snakke litt mer om musikken deres og hva som inspirerer dere. Men før det så skal vi få på denne fredagslåta som gir dere skikkelig stemning. Og det er...
2: Spliffer!

0: Sannarund.
1: Det var fredagslåta til Carbon Spliffer med Kato du fikk her på P3, og du hører på Absolutt Fredag, og heldigvis så har det ikke dratt noe sted ennå. Dere er her fortsatt, gutta.
2: Det er vi.
1: Og nå tenkte jeg dere at vi skal rett og slett bli litt bedre kjent gjennom musikk. Aller først så lurer jeg litt på sånn, finnes det en låt der ute som dere skulle ønske dere hadde lagd?
3: Ja, vi skulle ønske at vi lagde Fireflies av Owls.
4: Jeg tror jeg hører på den daglig. Det er verdens beste låt. Det gir meg så mye glede. Hvis jeg klarer å gi litt en brøkdel av den gleden jeg får til andre lyttere gjennom min musikk, så skal jeg dø en lykkelig mann.
1: Åh, jeg elsker. Kan ikke dere lage en ream eller et eller annet med den?
4: Vi kan ødelegge den, vi.
1: Det er gøy. Er det en låt dere gjerne skulle våkne til hver morgen?
5: Party Rock Anthem av Lamfao. Det gjorde vi i vårt gamle kollektiv, og det er bare tidenes energibombe. Klokken 8 på morgenen, hvis den gjaller høyt, så er det umulig å ikke våkne excited.
1: Er det sånn at du sjøfler rundt i stua da?
5: Ja, utelukkende. Du må nesten det.
1: Men sånn før en konsert, eller liksom før dere skal på klubben og sånn, hva er det som gjør dere skikkelig hyped?
6: Todd Terje, Inspector Norse. DeLorean Dynamite.
3: Alt av Todd Terje.
5: Alt av Todd. Toddy boy.
3: Toddy boy.
5: Terje Todd.
1: Har dere møtt han?
6: Nei, Solberg Toddy, nei.
1: Jeg tror vi går videre. Ja. Og nå tenker jeg også sånn, fordi hvis det, vi har noen lyttere som hører på akkurat nå da, som bare synes dere virker skikkelig gøy, og så tenker de, oi, kanskje jeg også skal sjekke musikken. Hvilken av låtene deres burde de bare spille først på en måte, for å få et ordentlig inntrykk?
6: Det er jo Fight for Club. It's the classic, og det er en god introduksjon til hva vi driver med.
1: Og så tenkte jeg litt sånn, nå er jo dere litt i startfasen, og hvem vet hvor store dere kan bli. Men hvis dere selv da prøver å sette fingeren på det, sånn, hvor håper dere at dere er om 5 år?
3: På dansegulvet. Eller på scenen da, foran et dansegulvet. Ja.
6: Men kanskje på turné i Japan, Korea, Paris.
3: Paris.
1: Er det lov å ønske seg et samarbeid mellom dere og BTS, eller?
5: Absolutt.
1: Jeg lurer på om vi lar det bli siste ordet. Og masse, masse lykke til neste onsdag, dere.
6: Ja. Tusen takk.
1: Og god fredag.
5: God fredag. Ha det.

Det var den vakre låta til Annika det, Look Meg In. Og du fikk den her på P3, og du hører på Absolutt Fredag med meg, Tomine. Klokka den 6:07 denne fredagen. Altså, tiden bare flyr, den gjør det, og vi har akkurat hatt besøk av to av finalistene til årets Urørt-finale, som neste onsdag på Rockefeller. Nemlig Teddy og Karbon. Og så vil jeg også bare si at det også en finalist til, nemlig Cowboy Frokost, som du enten kan spole deg tilbake i appen og høre på fra da Clara snakket med dem, eller så kan du også da gå inn på Petra da og stemme på hvem du mener skal bli årets urørt. Og så tenkte jeg, er det en ting som får meg i fredagsstemning, så er det jo god musikk. Og jeg har fått en melding her som skriver Hei til mine, og god fredag. Jeg lurte på om jeg kunne få høre på låta Scary Boy av Avril Lavigne. Høre på den hver helg og gjort det så lenge jeg kan huske. Hilsen Lisa. Og vet du hva, jeg synes det så koselig at vi alle sammen har litt noen ulike låter som får oss i skikkelig helgestemning. Og jeg synes ikke, altså dette første gang noen har ønsket seg denne i hvert fall til meg og sagt at det den som får dem i god stemning. Men hvem vet, kanskje du som hører på nå også får en ny som du kan legge til i helgelista di. Det i hvert fall en gammel banger, og vi skal få den på nå med en gang. Og send meg en melding da, om det noe spesielt du har lyst til å høre her på P3 i dag, eller kanskje også bare litt om fredagen din. Da blir jeg veldig glad.

Da vet du, og Tomine sitter her og gjør sitt aller beste for at akkurat du skal kjenne på ordentlig deilig fredagsfølelse. Klokka har jo faktisk blitt 6:07, og det noe som gjør meg veldig glad I dette øyeblikket, så det at jeg har fått nye meldinger inn I inboxen. En fra Marte, som skriver, malehelg I stuen. Vi trenger en Heisekite-låt. Gjerne Lover, Where Do You Live? Marte og Daniel. Og så sier de god helg tilbake til dere to, så flinke dere som driver og maler I stua. Det altså, jeg blir så stolt av at vi har så produktive lyttere dere. Og en annen ting som jeg også blir veldig glad av, jo nettopp at dere sender meg en liten melding, for da får jeg vite litt av hva dere driver med. Jeg har også fått en melding fra Henning, som skriver, spille noe rap da. Sultfora på det nå. Eminem med klassikeren Without Me. Please, my dear. Thanks, queen. Jeg skal gjøre som du vil, king. Du skal selvfølgelig få litt Eminem om ikke så alt for lenge. Jeg tenkte vi skulle få på Heisekite først. Siden du skrev vi trenger en Heisekite-låt, så prøvde jeg å finne Lover, Where Do You Live? Men vet du hva? Jeg vet ikke, men den har rota seg vekk, altså. Men jeg klarte å lete frem Since Last Wednesday, som en av mine favorittlåter av Heisekite. Og jeg håper, Marte og Daniel, at den faller I boks, den også. At kanskje den får dere til å male litt sånn ekstra dansende de neste minuttene. Stå på, I hvert fall. Jeg sikker på at det blir fint når man hører på Heisekite. Og Henning, du skal snart få Eminem også. Og send meg en melding da, hvis du har en låt du også. Vi skal snart I gang med throwbacks, tenker jeg. Men før det, så får du Heisekite med Since Last Wednesday.

tid for nå da, dere lurer på hva det Jo, det selvfølgelig tid for throwbacks. Nemlig at vi nå sammen skal sette oss inn I tidsmaskinen og reise tilbake I tid til gamle bangers. Og da trenger jeg din hjelp. Nå det, altså nå har du mulighet til å være DJ her på P3. Hvilke låt skal vi reise tilbake til? Det kan være hva som helst, men gjerne en låt som kanskje du har et spesielt minne til. Det synes jeg gøy da, når man fester musikk til minner. Gjerne send det på meldingen du sender meg inn I NRK radioappen. Så skal vi kose oss nå den siste... Hva blir det da? 40 minutter vi har sammen. Jeg tenkte vi skulle få på en deilig throwback med DJ Snake og Justin Bieber først, og etter det skal du få Ain't in LA med Adela.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

A Year Without Rain med Selena Gomez, en låt fra 2010 som var en ønskelåt fra Maya, som skriver at hun blir dratt rett tilbake til skoleballet.

hvor vi er I gang med siste runde av throwbacks for denne gang, og nå det Synne sin tur. Hun skriver Hei til mine, Synne her. Vi I bilen på vei til bursdag, og lurte på om vi kunne få throwback-låten Applause av Lady Gaga. God fredag til deg, Synne, og dere som sitter I bilen. Selvfølgelig skal vi få dere I skikkelig bursdagsstemning denne fredagen. Tenker at vi har ingen tid å miste, og etter Applause så skal du få drømmefanger med Mille og Uro her på Absolutt Fredag.

Det selvfølgelig programmet du hører på, og mitt navn det Tomine, og nå det straks et lite kvarter igjen vi har sammen denne fredagen, men jeg tenker, vet du hva? Jeg skal få så mye ut av det jeg bare kan, og nå har jeg lagt ut en liten avstemning, hvor nettopp du kan være med og avgjøre hva som dagens absolutte fredagslåt her på tampen. Du kan velge mellom Unwritten med Natasha Bedingfield, eller Euphoria med Loreen, Jack Chain med Tiesto, eller Baby med Justin. Bieber. Så kom deg inn I appen og vær med og stem dem som skal få lov til å være den siste fredagslåta som skal bli spilt her på P3 I Absolutt Fredag. Og jeg tenker også at det lov til å også sende meg en liten melding hvis du tenker at du har lyst til å prøve å overtale meg til hvorfor akkurat en låt også burde vært med på denne lista. Uansett, kom deg inn I appen og stem deg vel, og nå skal vi få på en av mine absolutt favorittlåter om dagen, nemlig That's a Year av Anna Lille. Altså, jeg blir ikke lei av den låta. Helt siden den kom ut, så lurer jeg på om jeg nesten har hørt på den hver eneste dag. Den så kul, altså. Og etter det så skal du få Turn the Lights Off med Kato og Jon her på P3.

helg, dere. Det er det, og det er også tid for meg å si takk for i dag. Altså, jeg koset meg så mye disse tre timene. Heldigvis er både Klara og meg, jeg og Tomine, tilbake neste fredag, så jeg håper du kommer tilbake og henger med oss alle de seks timene du kan bare glede deg til. Jeg tenkte å avslutte med det som ble den absolutte fredagslåta. Du skal få den hvert øyeblikk, og så vil jeg også bare minne om at Urørt-finalen er neste onsdag, og du kan klikke deg inn på nrk.no/p3 og stemme da på din favoritt. Er det Teddy, er det Karbon, eller er det cowboyfrokost? Det er det du som bestemmer, eller du kan i hvert fall være med på å påvirke. Nå tenker jeg at vi trenger ikke å drøye noe mer, gjør vi det? La oss få på den siste fredagslåta ut her i Absolutt fredag, og så ønsker jeg deg en skikkelig, skikkelig fin helg da, du. Og tusen, tusen takk for at du hang med meg denne fredagen. Ha det bra! Og det ble forresten Unwritten. Så kos dere med den!

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.